本当にありがたい感じでございます。で、鯉のぼり祭り去年、まあ今ねこれ収録の時にはまだまだ実はその日の様子っていうのは分からずにまた別見なんですけども、鯉のぼりってこれいつまで出してたかな、うち、小学生の頃そのマンションだったんですよ。でマンションのベランダからね鯉のぼり、まあ、ちっちゃいやつですけど出してた記憶があるんだけどな。だからでも子供の頃っていうのはさ、やっぱりこの他人の家のか鯉のぼりのさこの豪華さみたいなのにもう感動して、何あのでっかい鯉のぼりいいなーって、うち何これみたいななんかね思っちゃったな。まあそれは今大人になって考えると、あのマンションのベランダであんな大きいやつはいらないっていう一軒家のね、お父さんとお母さんと子供たちとかね、ああいうのもう5段ぐらいのやついらないいらないいらないっつって、3段でももう多いみたいな1個でいいよみたいな感じになっちゃうもんね。まあまあよくやってくれてね、よかったと思いますよ。

さ。今朝もお収録ではございますが、皆さんですね、いろんなやり取りさせていただければと思います。メッセージお待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbal.co.jp、 アルファベットすべて小文字で mail アットマーク fmyanbaru.co.jp です。ファックスは098054-1475、098054-1475までお願いいたします。FM やんばるホームページのリクエストフォームからのメッセージをお送りいただきます。さらに FM やんばるでは電波のほかにツイキャス、映像配信などなどいろんなことやってますよ。ぜひお願いいたします。では曲いきましょう。毎回収録の時はいろんなアーティスト特集ということでお届けさせていただいております。ということで、今日は次が、オフィシャルヒゲダンディズムでいきましょう。もう今なんかちょっと漏れ聞こえてきてましたね失礼しました。ではオフィシャルヒゲダンスプリテンダー。

さあ、ではこちら行きましょうかね。名護市役所だより。このコーナーは名護市役所のホームページからいろんな話題をご紹介するというコーナーです。さあ、まずはこちら、注意喚起。国民健康保険料を語る詐欺メール、ペイペイ誘導について、令和8年4月17日、本市民の方に国民健康保険料を語る詐欺メールが届いております。詐欺メールに記載のリンクや連絡先には絶対にアクセス、連絡をしないでください。本市からペイペイなどの電子決済などで支払うようメールで求めることはありません。市はメールでペイペイなどの電子決済による支払いを求めることはありません。メール内のリンクは絶対にクリックしないでください。不審なメールを受け取った場合は本文内の連絡先には連絡せず、次のところを通りへお問い合わせください。メールに電話番号の記載があってもその電話番号にはかけないでください。偽の連絡先である可能性があります。市の公式サイト掲載の連絡先へご連絡ください。誤ってリンクをクリックしてしまった場合は十分な注意を払いつつ、決済情報を入力していないか確認してください。入力した場合はカード会社、決済事業者に直ちに連絡し、必要に応じて最寄りの警察署へ相談してください。お問い合わせ、名護市役所市民部国民健康保険課保険税係まで。電話番号0980531212531212までということです。まあ、このねペイペイなどなど、この電子マネーっていうのがね、まあ、非常に便利になって、その場でこうパパッとこう送金できたり受け取ったりとっていうのがねできて、有用に使える方々ねたくさんいらっしゃると思うんですけども、まあ、一方でそれがまたこういった詐欺にもねつながったりとかさなるっていうのがね、もう本当に、ひどいです。またこの国民健康保険料が払ったつもりでも払ってないって言われると、ああそうだったんだ、払ってなかったんだっていうようなね、ちょっと心配が押し寄せてきて不安になって、ああじゃあちょっとすぐ払わないとなって、またそういう真面目な方ほどそうなりますよね。払ったつもりだけどなっつって、ああやばいやばい、大変だ大変だっつってね、なっちゃいますから、しっかりと、まあ、本文読んでいただいて、まずそのメールで、その電子決済でこの払ってくださいっていうことはありえませんので、その部分をしっかりと皆さん、多くの方、ご理解いただいて注意喚起していただければなと思っております。ご自身もそうですし、周りの方々も含めて、はい、こんなことがあるらしいよなんて、まあ、ちょっと井戸端会議程度でもねいいので、こう拡散していただけたら、皆さんと、ね、その情報が共有できるのかなと思います。続いて

大宮小学校、羽地中学校、緑風学園、令和8年度プール管理補助員の募集について。令和8年度学校プール管理補助員の業務委託者を次の通り募集します。勤務内容が水質点検、使用者の監視、施設内外の清掃、薬品塩素の管理、その他学校長を指示する業務となっています。免許、資格などはございません。必要はないです。不問です。勤務場所、大宮小学校、羽地中学校、そして名越長州一貫校、緑風学園のうちどちらか1校。5月中旬から10月中旬頃までの期間で50日以内、勤務時間が8時から16時30分、勤務日月曜から金曜、休日土日祝日ということです。こちら業務委託料が日額9472円ということです。応募方法、履歴書などを名越教育委員会総務課までご提出お願いいたします。なお、ご提出いただいた後、処理選考及び面接などにより決定するということですね。はい、お問い合わせ、名越教育委員会総務課098053-1212までお願いいたします。ということで、小学校、中学校のプール管理補助員という、まあ、これ結構毎年募集されてますよね。でもまあまあ、ちょっとね、いろんな事情で、お仕事が、ね、できないとか、まあ、勤務 この内容自体がね、どこまでのものなのかはちょっとわからないんですけど、今ちょっとお仕事探されてる方いらっしゃれば、こういったお仕事もあるということでございます。昔この学校じゃないんですけど、普通にみんなが遊ぶような一般的なプール、市民プールなのかな、あれはの方のその監視員のバイトはしてました僕はね。そう、まあ、でもね、泳ぎが得意っていうこともあったっていうのもあるかな。まあでも楽しかったですよ、夏場。うん、いいバイトになりましたよ

皆さんもこちらね興味がある方、はい、チェックしてみてください。名護市役所ホームページにはですねこのように様々なあの情報が載っておりますので、気になる方はぜひ、市民会館市役所のホームページも見てください。以上、名護市役所だよりでした。

ではここでショー。オフィシャルヒゲダンディズサブタイトル

0: 新垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
1: 相続した田舎の土地どうしよう。
2: 一つの実家兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
1: 不動産の

0: 相続、遺言書って絶対必要なの？
1: 土地の借用書、なくしちゃったな。
2: そんなお悩みは新垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは 0980-52-3635 52-3635

0: 窓口まで。
1: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
2: 皆さんの周りに無駄毛、ヒゲを剃っている方はいませんか？私たち脱毛サロンラベルは、毛は剃るからなくすえをモットーに、ジャパンベストビューティーアイテムで最高賞を3年連続受賞した脱毛マシンビクトリアで、あなたのデリケートなお悩みを解決します。6歳以上のメンズ、レディースで部分脱毛、介護脱毛などお気軽にご相談ください。名護市大中脱毛サロンラベル、ご予約はお電話 43-8182、 またはホットペッパービューティーよりお待ちしています。脱毛で新しい自分に出会いませんか？
3: ナイスショット。
4: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は、距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父、宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方も、ビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
5: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら、大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
6: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。全然いらんいらん、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
7: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。

お届けしております。明美をモーニングタイム。続いてはこちら、

耳だラジオ、目だウェブ、ヤンバル経済新聞。このコーナーはウェブで掲載されておりますヤンバル経済新聞の記事をラジオでもご紹介するというコーナーです。さあ、今日はですねご紹介するのはこちら

名護あがりえの食堂甘つたれが1周年、定食20種類に夜は祭りメニューも。食堂湘南食堂甘ったれが4月25日オープン1周年を迎える。店主は神奈川県から移住した松本太平さんと姉の園子さん。移住後3ヶ月で出店にこぎつけ、湘南の海の家屋台をコンセプトに、ランチタイムのセルフ形式のうどんとディナータイムの祭りメニューを提供する居酒屋として営業してきた。太平さんは出店当初からの様子について、地元では浸透していた天ぷらなどを自分で皿に取るセルフ形式のうどんが名護ではなかなか浸透せず苦労した、そんな時にお客様から食堂なおだから定食があった方がいいという声があった。定食は提供していなかったのでメニュー構成を見直し、うどんは残しながら定食や丼物を約20種類増やしたところ好評を得たと話す。人気メニューは天ぷらを乗せたエビ天盛り合わせ定食、野菜天盛り合わせ定食、かき揚げ盛り合わせ定食、特製チャーシュー丼、湘南名物というしらすを乗せた国産しらす丼など、夜は鉄板で焼いて提供する焼きそば、お好み焼きなども用意。アルコールドリンクはビール、サワー、シークワーサー、梅酒、泡盛、横浜のクラフトビール、横浜ラガーなど、ソフトドリンクはコーラや三品茶など6種類を揃える。太平さんは近隣で働いているビジネスマンや現場関係の人を中心に、近隣ホテルの宿泊客などの来店があると振り返る。園子さんはあっという間の1年だった、全く縁やゆかりもない。中での出店だったが、お客様をきっかけに広がり、地域とのつながりも少しずつ深まってきたと感じる。名前入りの泡盛ボトルキープが増えていくのを見ると、また来てもらえるんだと実感できて嬉しい。今後はイベント出店も視野に入れて、さらに地域に馴染んでいきたいと話す。営業時間は昼営業が11時から14時、夜営業17時半から22時、木曜が定休ということです。はい、月曜火曜水曜が昼のみですね。はい、こちら、甘ったれさんがもう1年ですか、早いな。いや、このねオードブルがね美味しいんですよ。いつも僕はお願いしてね注文するんですけど、もう天ぷらもねサクサクで美味しいしね。1周年記念のオープン記念日から提供という特製味噌豚定食とかね、これがね新しいメニューで美味しそうなんですよ。いいね、たまらんですね。ちょっとまた行かせていただきます。美味しいご飯食べさせてください。湘南気分を味わいましょうよ。さあ、こちら山原経済新聞では皆様から様々な情報提供をお待ちしております。新しく、こんなお店オープンしましたよとか、こんな風なですね、人がいます、イベントがあります、なんかあればぜひ教えてください。

届けしております。あけみおモーニングタイム。お知らせ、道の駅巨田は年中無休で営業中、宝くじ絶賛発売中です。当日でも購入できるやんばる地域のテーマパークの格安チケット販売中。パーラーでポーク卵をはじめ、マンゴーソフト、マンゴーかき氷、沖縄ぜんざい、老舗たっちゃん寿司の巻き寿司も販売してます。その他毎日8時半から10時まで朝市も開催。毎日お得なものがあります。農産物をはじめ加工品など来店してからのお楽しみ、農産物売り場でお待ちしております。以上、道の駅巨田からのお知らせでした。続いて、名護市防災基地対策係よりお知らせです。気象庁では2026年5月下旬から防災気象情報の見方や案内が大きく変わります。大雨や洪水などの警報に警戒レベルの数字がつき、危険度がこれまでより分かりやすく表示されます。例えば大雨警報は今後レベル3大雨警報と案内され、危険度がすぐ分かりやすくなります。警戒レベル4までに全員避難、この基本はこれまで通り大切。災害時に迷わず避難行動を取るためにも、日頃から気象情報を確認し、ご家庭や職場で避難場所や避難経路を話し合い、いざという時に備え早めの避難を心がけましょう。以上、お知らせでした。

お届けしてまいりました。こちらあけみおモーニングタイム、お別れの時間です。さあ、今週明日明後日までかな、ゴールデンウィークということで、でも番組再放送もしくは収録放送でお届けします。私またこの後お昼12時からのあじまステーションも収録ということで、はい、よろしくお願いいたしますね。いやでもまあ今日は今先ほど冒頭でお話しした通り、5連休だと真ん中ということでございますので、ゆっくりされている方もいるでしょうね、はい、まあまあのんびりのんびり過ごしてください。でもこういうね、人通りが多い時こそこう働いてる方々もいらっしゃいますと、まあまあ各有僕もそうなんですけど、多分またね、そういった楽しめるところで、ね、ご苦労様でございます。改めて皆さんもね、そうですよ、まず、ね、頑張っていきましょうよ。またここから先ね、ゴールデンウィークのちょっとずれたゴールデンウィークのお休み方おそらく待ってると思います。目標に頑張りましょう。ではこの後も引き続き皆さん FM やんばる楽しんで聞いてください。それではまた、さよなら。

0: この時間はソルマリンの提供でお送りいたしました。
1: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
2: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
3: レンタカーって高いしな。
4: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
1: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
5: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
6: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
5: 本当に？うちも連れて行こうかな。
6: 送迎バスもあるし助かってるよ。
7: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

ツトントントン、トントントン、働き者だよ。

はいけない、俺より後に起きてもいけない、飯はうまく作れ、いつも綺麗でいろ、

の陰口言うな聞くな、それからつまらぬ嫉妬はするな、俺は浮気はしない。

0: ちに連れてって。
1: あー、ゆいちゃんフリマにハマっちゃった。
0: うん、今日は子供カラオケ大会。
1: へえ、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
0: やった
2: ー。そらはしでは毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。そらはしで食べる、遊ぶ、思い出作り、今日も氷島の駅そらはしでお待ちしています。
3: ランランランランランランフラワーショップランラン。
4: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
5: そうだ、ランを送りましょう。
6: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

ちん昨日であちゃから闇に出ちゃった昨日のあちゃの中なったこと昨日のあちゃの中のあちゃの昨日の中のあちゃの

め党兵であります。一つ軍人は忠節を尽くす本分とすべし、一つ軍人は礼儀を正しくすべし、一つ軍人は要領を本分とすべし。昭和13年西事変はいよいよ日も幸も行かなくなり、泥沼の長期戦の様相を帯びた頃、ところは一面の高蓮畑の向こうにノックアウト山脈が広がる北市、その風雲渦巻く北市に夜が訪れました。空には星が二つ三つ。恩師のタバコをいただいて、明日は死ぬぞと決めたよ。は荒野の風も生臭く、ぐっと睨んだ敵空に、星が瞬く二つ三つ。

あんま西ん東んわからん旅のい親子離れて暮らすしん行くさようぬなれ恨みてんちゃすがあんまわねえちゃいぼさるばすね。

選手のように駆け出し一瞬シェーフチビムティーグアンケイ直立不動の姿勢やがて中隊長ののみ注意フーチバー信じぬだるあつぬヨーガジラシええー、皆よく聞け我が帝国陸軍切手の精鋭隊のみ中隊はいよいよ死に場所が決まった散るべき時に散ってこそ男子の本懐というものじゃ日誌事変は今や泥沼の様相を帯びやたらと長引いとるそこで作戦本部で綿密に作戦を練りに練った結果明朝丸々時卑怯極まる敵軍を一挙に撃滅するため総攻撃を敢行する中隊長として最後に言いたいことは桜の花の写真を忘れず潔く散ってもらいたい笑って死んでもらいたい終わり笑って死ぬんでいいでしょチャーシュー笑って死ぬか笑い方にいくたてがあるものはあひーふーへーほーたっていいでしょはあの笑い方これ会社の社長専用いや総務部長ひーの笑い方これスケベ専用これスケベの笑い方ふーの笑い方氷菓子専用へーはお芝居の役者専用資金騒がするうんたまぎるんでしょわんやさほうの笑い方ご婦人の笑い方あらま奥様そんなこと意味そってほほほほほほほほお先な笑い方あるもの地の笑い方とて死ぬがああまったちバカその時であります大砲の音ともに中隊長の突撃の声佐川に同兵軍が夢中でありました敵弾が雨穴のように飛んでくる中を東へ弾を押しわきわきしてついに敵陣に入り込みその時でありましたあなた日本兵あるか私あなたの敵チンカム鬼将軍チンカム将軍でいいね敵の参謀長そうあなたよく知ってあるねあなた勇敢な日本兵竹とあなたかわいそうあるもうあの世行き直行するあるさえならあの世行きとはチェンチェラおかしい鎮火も鬼将軍どんやれ相手にとって不足なし枕やってんかかってきてみり私は嵐の後の静けさただ帯通して鉄砲の音だけ真っ暗しんぬ中んかい我がさりやにご存かいもうばんしーが茶がやんでおむやびたぐとわめんかい敵の鎮火も将軍片いささりやに通りてるいびんでうね優しいかっちゃしんでいちフチクルの中から辻の母ちゃんが持たせるパンの運動の守り袋んじゃち母ちゃんありがとう

安心鎮火も鬼将軍捕虜にし部隊員会戻ってから中隊長会員褒められまた意地のわさる貸し官のちゃんこの一日だけな笑いかんて佐川に投兵佐川に投兵にやってこの晩だけ軍隊生活しから初めて人間だし喜び味わいびた足なあちゃんの化粧ラッパとともに起きたこと生まれのものをもろいめるや

幼い頃、母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、沖子のうるま御膳。

首・肩こりで悩み続けるあなたへ、整体サロンスーパーセルズ名護店が12時をお知らせします。

5月4日の月曜日、時刻はお昼の12時回ったところです。皆さんこんにちは。 FM やんばるあじまステーション、パーソナリティの私東克明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いします。

ます。さあ、ゴールデンウィークど真ん中のお昼でございます。FM やんばるゴールデンウィーク期間中は、すべての番組収録もしくは再放送でお届けしておりますけども、まあちょっとね、今回のゴールデンウィークは 2,3,4,5,6 という、まあ、5連休が重なり、ですね、まあいい感じのね連休に皆様なっているのではないでしょうか。ゴールデンウィークっていうのは沖縄はどうなんですかね。結構来るのかな、来てんのかな人。まあ、もちろんそのね夏休みの方がね、うん、多いと思うんですけど、ちなみにこれ沖縄県のホームページでねもう発表になってるんですけど、2025年5月の入域観光客数の概要というのがありまして、5月、昨年は5月としては過去最高だったと。60万人はの国内客がいて、外国客は24万人、合わせて84万人以上の外国客。これでも5月がじゃあ特化して多いのかっていうわけでもなさそうですね。なんか見てたら、うん、やっぱ4月とか、まあ、6月でもそこそこいる。一番少ないの関西って言われるところは1月2月とかそんなもんなのかな。8月には1000万人超えてんだ。はあ、去年はね、すごいね。で去年の面白いな、これ見てたら外国もどこから来たのかとかさ、国内もどこから来たのか、ほぼ東京方面28万人、関西方面約14万人、はあ、航空会社昨年は増便臨時便があった方というところで、はあ、じゃあもうかなりまだ多いんだね。またこの北部やんばるにどれだけのね方々が来られるのかっていうところも楽しみだろうしけど、まあ観光ね主にお仕事されている方々にとっては、まあ、稼ぎ時でもあるし、でもどれだけこのね、そこにいろんな費用をかけといた方がいいのかとかってねいうのはちょっとまだこれ難しいところかもしれませんけども、まあまあとはいえもうゴールデンウィークど真ん中ですから現在明日明後日もねまだまだ忙しいかもしれませんからね、はい、頑張ってくださいね。さあ午後の時間皆様からいろんなメッセージお待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbaru.co.jp、 アルファベットすべて小文字で mail アットマーク fmyanbaru.co.jp です。ファックスは 098054-1475、 098054-1475 までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからのメッセージを送りいただけますね。連休中ではございますが、メールいただきましたらまた週連休明けに、はい、ご紹介させていただきますのでよろしくお願いします。ではこの後12時55分頃までお昼の時間、皆様どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ曲いきましょう。マイク

はい、収録の時はいろんなアーティスト特集ということでお届けしております。今日は今井美樹さん、今井美樹、瞳が微笑むから、

0: 届けしております。アジマステーション。さあ、では続いてこちら行きましょう。名護警察署だより。こちらをお聞きください。
1: リスナーの皆さん、こんにちは。名護警察署警務課長の船田と申します。本日は沖縄県警察官 A 採用試験についてお知らせします。警察官 A 採用試験とは、大学卒業程度の方を対象にした採用試験のことを言います。ちなみに高校卒業程度の方を対象にした採用試験は警察官 B 採用試験といって、今年度は6月下旬から8月上旬に募集を予定しております。では具体的に警察官 A 採用試験について説明したいと思います。まず受付期間は4月24日金曜日から始まり、5月15日金曜日までの受付となっています。申し込み方法は電子申請、つまりインターネット申し込みを原則としており、沖縄県警察ホームページからも申し込みできます。また申し込みに必要な QR コードが記載された案内用紙は名護警察署に用意しております。試験日程について説明します。第一次試験は7月12日日曜日となっています。第一次試験は教養試験のみとなっていて、警察官として必要な一般的な知識および知能、社会、人文、自然、文章理解、判断推理、数的推理、資料解釈についての択一式50問による大学卒業程度の筆記試験を行います。第一次試験の合格者発表は7月24日金曜日となっており、その後8月に第二次試験を予定しております。第二次試験は作文試験や個別面接、体力検査などとなっていて、最終合格者は9月中旬の発表を予定しています。次に令和6年に変更した警察官採用試験の変更点について説明します。まず1点目ですが、年齢の上限が29歳から34歳までに引き上げられました。これまで警察官になりたいけどもう30歳だしなど、年齢を理由として受験できなかった方も年齢上限の引き上げで受験可能となりました。続いて2点目、20メートルシャトルランがこれまで一次試験だったのが二次試験の体力検査での実施になりました。またこれまで体力検査や20メートルシャトルランに合格基準を設けていましたが、この合格基準を廃止し、総合成績に加点する方式へ変更されました。当日の体調や怪我などを理由にシャトルラン

ができずに二次試験が受けられなかった方も過去にはいらっしゃったと思いますが、変更後はシャトルランは二次試験に組み込まれ、しかも加点方式となったので合格するチャンスが格段に増えました。沖縄県警察では県民の安全安心のため、警察官として一緒に頑張ってくれる方を募集しております。また沖縄県警察採用係では公式インスタグラムでの情報発信も行っていますので、興味のある方はぜひフォローをお願いします。沖縄県の安全安心のため、県民の笑顔のために一緒に頑張っていきましょう。以上、本日は沖縄県警察官 A 採用試験についてお知らせしました。

以上、名護警察署だよりでした。さあ、ではここでこちらの曲をお聴きください。交通安全の歌。

届けしております。あじまステーション。さあでは、こちら行きましょう。今日5月

に見ていきましょう。まあ、今日はね、緑の日ということになっているわけなんですけども、意外で今日スターウォーズデイ、映画スターウォーズの劇中の May the Force be with you、 フォースと共にあらんことをのセリフ、May the Force と英語で5月4日を表す May Force をかけたもの。映画スターウォーズシリーズ作品を記念する日とされております。例年5月4日は世界中のスターウォーズファンが中心となって記念イベントが各地で開催されているほか、年度や場所によって過去の作品シリーズを上映している映画館も見受けられますと。あー、なるほどね。5月4日、メインのフォース、すごい。スターウォーズは本当あの初期のさ、3つ、エピソード4、5、6になるのかな、これしかね見たことないんですよね。エピソード1とか2、3とか見たことないんだよな。見たくなる、見たいなと思いながらも全然見れてない作品のシリーズの一つかもしれない、スターウォーズって。これ何から見るって話になるよね、スターウォーズ。じゃあゼロ、全く見たことない人からすると、まあ、やっぱりでもまあちゃんと上演された時系列ごとに見る方が一番こう衝撃があるのかなね。例のね、まあこんなもんネタバレ動向の話じゃないですけど、まああのダース・ベイダーの話をね考えると、それはちょっとなんか考えようによっては。スターウォーズなー、なかなか見れてないなー、まあ、ちょっと見てみようかな。じゃあ、はい、今日確か夜空いてるはずだからスターウォーズ鑑賞会しましょうかね。では一旦ここで曲

ホテルユガフイン沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美傑道元フェアを開催中。今回はすべては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金土日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3,500円、小学生1,750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美傑

ちら、はじまセッション。さあ

かなんの日、その他、今日は名刺の日、名刺の日、日本名刺研究会が名5月4、4の語呂合わせにちなんで5月4日に記念日を制定しております。名刺ね、はい、名刺僕はもちろんあるわけなんですけど、なんかいろいろこう考えに考えるでいろんなこと書いちゃって、2つ折りのやつを1回ちょっとこう注文して作ったんですよ。なんですけどこれがね、なんかもう結構そのもういっぱいもう立てちゃって、また新しいのちょっと作ろうかなと思ってるんですけど、ね、どういうのが次いいのかなってなんか今考えてますね。まあ顔写真は入れようかなって次を今思って、まあ、やっぱり覚えてもらいやすく、まあ、自分が何者かものか分かりやすい

か、まあ一応自分でいろいろ考えてやったんですよ。縁をね、縁をオレンジの縁を取るとか。

内容まだかでもでもね、だからシンプルなの方がいいのかっていうようなことが、なんかいろんなのがね、まああるわけですよ。すっごい難しいよね。

以上、はい、名刺また新しいものできたらご紹介します、5月4日今日は何の日でした。曲、今井美樹、氷のように微笑んで。

お届けしております。アジマーステーション、お知らせ、道の駅巨大ヤンバル物産センターからお知らせです。道の駅巨大は年中無休で営業中。パン工房ラガールでは土日限定で生食パン道も販売中。耳まで柔らく甘い生食パンにファンが急増してます。フードコートでは昔ながらのふるさとの味、小腹が空いた時お手軽に、旅の疲れの癒しに、沖縄そば、ステーキ、タコス、タコライスも販売中。テイクアウトも可能です。以上、道の駅巨大からのお知らせでした。

凍結しておりました。アジマステーション、お別れの時間です。さあ、では お別れでございますけれども、私東克明、また明日朝9時、明美をモーニングタイム登場いたしますので、よろしくお願いいたします。ではでは、ゴールデンウィーク、まあ明日明後日ね、残り2日間ございますので、最後まで楽しんで、まあこの間にね、この、なんていう、このゴールデンウィーク期間中に、はい、もうね頑張って、やっ

いらっしゃる、お仕事されてる方もたくさんいらっしゃると思いますので、はい、皆様どうぞお気をつけて、はい、お過ごしくださいませ。それではまた、さよなら。

0: 宅配クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-52-4243 52-4243。
2: ママ、氷島の空橋に連れてって。
3: あー、ゆいちゃん、フリマにハマっちゃった。
2: うん、今日は子供カラオケ大会。
3: 楽しそう。じゃあ行ってみよう。
2: やった。
4: ソラハシでは毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。ソラハシで食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅ソラハシでお待ちしています。
5: ランランランランランラン、フラワーショップランラン。
6: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
7: そうだ、ランを送りましょう。
8: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
5: フラワーショップランラン。
9: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらんいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
10: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を。今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
11: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
12: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
11: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
12: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
11: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
12: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
11: ごちそうさま。あなたも行ってみて。

0: ビーチパーティーはソルマリン。ソルマリンが午後1時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: 泣き人散歩、この番組は合資会社共栄社郡島の駅空橋の提供と一般社団法人泣き人村観光協会の公演でお送りします。ハイタ
1: イ、ハイタ
0: イ、はいはい、夕方水曜日4時泣き人散歩の時間です。この番組は毎週水曜夕方4時再放送は翌月曜お昼1時から放送し、泣き人村のイベントや素敵なお店、自然などなど泣き人の、魅力をお届けする番組ですよ。パーソナリティは
1: チコと
0: メミアイビン。またこの番組はラジオの他にツイキャスやリスラズで
1: リスラズってねえ、まったり加減してきと思ったのに。
0: じゃあさ、うん、あの

0: さあ昼寝してたわけよ。だからだ、ちょっと先に言うね、はい、どうぞ全国どこでもお楽しみいただけますよ。はい、お好きな方法でお楽しみください。ここから約1時間ゆとサルグトゥリゲーサビラー
1: サビラー、
0: はい、
2: ママ氷島の空橋に連れてって。
3: あーゆいちゃんフリマにハマっちゃった。
2: うん、今日は子供カラオケ大会。
3: へえ、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
2: やった
4: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
5: ねえねえねえねえ、魔法の黒糖買ったから食べてみて。
6: 何それ。
5: 黒糖なのにチョコになるの。
6: 本当？何これ。
3: 1975年創業の共栄社では、長年培ってきた製造技術を凝縮したお口で溶ける加工黒糖菓子ブエナスエルテを販売中。優良県産品ネクスト部門で最優秀賞を受賞。口どけの良い高級感のある独自の風味をぜひ体験してください。
5: ブエナスエルテどこで買えるの。
7: 泣き人の工場や道の駅ひょだで売ってるよ。
6: ちょっと行ってくる。
0: はい、改めましてこんにちは、パーソナリティの
1: チコと
0: メイミアイビン。皆様からのメッセージお待ちしてます。
1: 待ってます。
0: はい、番組への感想や曲のリクエストなど皆様からのお便りお待ちしてます。番組へのメールはメールアットマーク fmyanbaru.co.jp、 ファックスは 0980-541475、 FM やんばるのホームページからもお送りいただけますよ。ということで、
1: はい、
0: さっきちょっとだからね、うん、まったりでよかったねって。
1: だからさ、
0: あのアナウンサー風人やったさんに、
1: だからさ、あれなんか変わった
0: でしょ思ったさ、うん、ごめんだけど数はやっぱ隠せんかったやつさ。
1: だからさ、
0: リスラズリスリスラズ
1: 青森みたいな、リスラズ聞いてくれみたいな。
0: そうなんです、はい、いつもの通りのメイムやビーターン、
1: はい、で今日はね、うん、22日なんですけど、この今日のラジオね、5月6日、はい
0: にまた放送します。なぜなら、はい、ゴールデンウィークだからです。
1: はい、ゴールデンウィークはやってません、はい、ラジオは
0: もう閉店しました。29日5日
1: そうだね、29日
0: 来週、6日か、6日、
1: 29、ま、6日が先週の流れで、
0: う
1: ん、
0: そうそう、再放送になるから、うん、あの皆さん、あの同じのを何回も聞いて覚えてくださいっていう。
1: だから今日も神回で
0: い
1: こうと思って。
0: そういうことです。
1: もうね、今日ね5月のことも話せるから。
0: やんど、
1: うん、あ、聞いてほしい、早速聞いてほしい。大丈夫、言うことある。大丈夫、
0: あ、これ先に言っとこうね。
1: 先に言う、先に大丈夫。はいはい
0: はい、FM やんばるをお聞きの皆さん、お知らせです。 FM やんばるでは名護市防災基地対策係と連携し、4月18日から災害時に緊急放送を、緊急情報をお伝えする取り組みをスタートいたしました。これにより、いざという緊急時の J アラート、この携帯というかがね、こうピピピピってなるさ、あの、びっくりするやつ。
1: あれすっごいよね、
0: うん。そうそう。あれが鳴るレベルの時に、うん、避難情報や災害情報など、もしね、こういう感じでさ、放送中、うん、生放送中でも番組よりも優先して、いち早く、もうお届けしますと、
1: うん、
0: はい、また防災ラジオの自動起動装置の運用もスタートし、緊急時にはラジオが自動で起動し情報を受け取ることができます。はい、皆様もいざという時に備え、防災ラジオの確認や準備もぜひお願いします。そう、あの携帯電話とかはさ、使えなくなったりするからさ、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: そうだから、こんなあの緊急時防災時にはラジオがとっても役に立つということなので、皆さん防災ラジオもぜひぜひホームセンターなどでご準備お願いします。これからも FM やんばるは今後も行政および関係機関とも連携し、地域の皆さんと安全安全安全安心につながる放送をお届けしてまいりますということで、以上、名護市防災情報通信設備緊急自動放送運用開始の
1: 知らせ。 すごいね、もうすごい、
0: もうあれ、もう今日のエネルギーを全部この漢字を読むのに使いました。
1: え、予祝とかをしようよ。
0: 何の、
1: え、違う、いつが、え、いつ月っていうさ、
0: ほら、大丈夫ですか、
1: 6日
0: 神会とか言ってたけど、
1: 神、噛む会なの神会じゃなくて噛む会なの今日 はいはいはい先生、
0: はいはいはい、お願いします。
1: 私まだ続いてますよ、はい、朝散歩
0: うりひゃ

0: イエイ、今日聞こうと思ってた。
1: やってる。
0: どうだ、どう、最近天気いいさ。
1: いい。
0: どう、やばくない？
1: やばい。
0: ほらね、
1: なんかメイムさんが言ってたさ、うん、朝散歩は得しかない、うん、
0: 得しかないわけよ。
1: マジでそれ。
0: ウリヒア、どんな得がありましたか。では
1: 夜眠るのも早くなる。
0: うん、そうね。いつも何時に寝てるの？
1: いつも11時ぐらい。
0: うんうんうん、うん、
1: でももう10時ぐらいになったらもうまぶたが重く、自然な重さなの分かる。
0: そうだね。寝なきゃ寝なきゃで、寝るかじゃなくて、
1: う
0: ん、あ、もう眠、
1: あ、や
0: おやすみみたいなね。
1: その時に携帯見たくなくなるの。
0: あ、最高さ。
1: なんか私これも悩みがあってさ、
0: うん、
1: 子供のなネットサーフィンやめられない気持ちがめっちゃ痛いほど分かってたの。
0: はいはい。自分がでしょ。
1: そう、子供に言ってた。やばい、ママは、うん、本当にやめきれませんと。
0: 中毒よ、ね、
1: 自分が怖いですって言って
0: 中毒症ちゃう
1: よ、ね、好きなの、別に好きじゃないの見てんの、流れてくるから止められないの。
0: だからそこがとっても危ないわけよ。自分なんか欲しい情報、昔はさ、うん、欲しい情報のために動くさ。
1: わかる。
0: 図書館行ったり、
1: そうだね、そう、ね、うんうんうん、
0: あの検索かけるにしてもさ、うん、ネットでよ、うん、自分のやりたい見たいものを検索エンジンにパチパチパチってやって検索するさ、
1: うん、そうね。
0: で自分で情報を取りに行くさ、うん、今流れてくるさ勝手に、
1: ほんとね、
0: ショート動画ショート動画ショート動画で、
1: うん、そう、ショートでやめられないの。
0: そう、一生終わらんさ、
1: うん、YouTube とかだったら決まってるさ。
0: でも YouTube のショート動画もあるさ。
1: いや、やばい、今の時代ってやばいかも。
0: やばいや。でショート動画でさ、映画のショート動画 、うん、あるさ。
1: あ、あるよね、切り抜きみたいなやつ。
0: 切り抜きみたいなやつ、うんうんうん、あれとかもさ、うわ見たいと思うけど結局なんていうの、見ない、
1: うん、
0: 時間かかるから。
1: ああ、そうだね、開いてしまったらもう終わりだよ。
0: 終わりよ。
1: でこれをどうしよう、怖いと思ってて。
0: それね、
1: で子供の気持ちめっちゃわかる、みんな無理だよねと思ってたわけ、
0: うんうん、
1: これを自然にやらなくなった。
0: 最高
1: だって。もう眠いから、
0: 眠いから。
1: で朝起きて眠いなとも思うわけ。でもなんか行きたいって心が言ってんの、うん、
0: 超いい、向いてます、うん、あなため
1: っちゃよかった、
0: 才能あります。
1: ですれ違うおじさんに、うん、あんた高校生ねって言われて、娘がそれ見て超バカにした。こんな高校生いるか、おばさんみたいなとか言って。あと影が映るさ、朝とか影映ってさ、ママの影ごっついって娘笑ったり、なんかもうそういうのでさ、愛しいというか、どうでもいいのが楽しい。
0: わかる。本当にその時間がさ、なんていうの、もう本当にだからこの時間の中にある自分の時間さ、そう、とってもいいと思うわけ。私この好きだわけよ、デイジー、
1: いい、
0: 朝のよ、ウォーキング、
1: いい、いい。
0: でそう、あのチコさんも言ってくれたように自主的に行くさ、
1: うん、
0: 面白いから楽しいから、
1: うん、
0: にりだなって最初の時思ってたかもしれないけど、でまだ1週間ちょい、
1: そう
0: ですよね、
1: まあ、昨日今日は行ってないけどね、うん、行けてないけど。
0: なるほど。昨日、うん、今日がとっても天気良かったと思うんですけど、
1: いい部屋にいたもん。
0: あ、そうや、そうだそうだ、そうだ。
1: で前の日、そうそうそうだね、うん、行けてない、
0: 朝や、
1: うん、
0: まあ明日もね、あの、うん、ぜひやってもらって。
1: あれいいな、
0: うん、最高よ。だからそれをとりあえず30日、
1: うん、
0: 人間って30日やったら
1: 習慣化される。
0: 習慣化される。
1: お
0: うん、だから嫌でも何でも、うん、とりあえず続けたいことは30日やるし、うん、だから悪習慣も30日続けたらやめられなくなるわけよ。あ、すいません、30日ですね、
1: うん、
0: そうそうそう、悪い習慣もいい習慣も。
1: じゃあネットサーフィンも3週間続けたら、
0: 30日続けたらもうそれはもう
1: 30日で、はいはいはい、
0: それが目癖になるわけさ。
1: やばい、
0: うん、だからそこをどこかで自分で意思、うん、自分の意思で止めたりとか、
1: うん、
0: あ、やばいなと思うんだったら
1: 軽く洗脳されてる気になってたもん。
0: なるよ、あれだからやばいって。これ、
1: あ、自分の意思とは別にさ見てるの。
0: そう、選んでないさ。
1: この時間どうだったって言われたら別にプラスになってないわ。そうそう
0: そう、何もないわけ。
1: 何もないの。
0: でもそれが今の子供たちって当たり前さ。
1: いや、SNS、あれ気づくの難しいわ。
0: で若い子たち TikTok でしょ、
1: うん、
0: 自分やってないけど、うん、TikTok も永遠にショート動画でしょあれ、
1: うん、
0: だからそれがもう普通になってしまって、それ以外の娯楽が薄れちゃうから。
1: いや
0: こうちょっとね、大人がねまずはさ、うん、運動するとかさ、うん、こういうこう一緒に歩くとか、
1: うん、
0: そういうのでこう切り替えて
1: 大事かもしれ
0: ん。
1: でさ、メイムさんは一人で歩いてたら一人でずっとなんか今日の、ね、スケジュール組み立てるじゃん。
0: スケジュール組んだりいろんなこと、昨日あったこととか、うんうん、そういうの考えたりしますね。
1: 娘いたらさ意外にそこできないのかなと思いきや、
0: うん、
1: 何もそこで考えてなくても生産性上がってる気がするの、
0: うん、
1: やるべきことをなんか無意識に、うんうん、
0: 上がると思います。
1: あれ何とも言えない感じが、うんうん、説明しづらいけど、
0: うんうん、
1: すごいいいね。
0: とってもいいんですよ。
1: やばい、
0: うりひゃーよかったね、
1: マジでいい。
0: いやでもちこさんならやってくれると私は信じてましたよ。
1: 嘘でしょ、
0: うん、やるさ、
1: こんなにダラダラガールが、
0: ダラダラ
1: ガール、ダラダラマダムなのかな、
0: ダラダラガールマダムがね、うんうん、でもさ、うんうん、だって言ってたさ、自分の弱いところがこうだよなって反省してたから。
1: してた、
0: うん、してた。
1: ネットサーフィンもやめれませんも実はあったけど ね、
0: だからそこにやっぱ気づいたからこそ、うん、まあそこに、あ、なんていうの、この自分のね、この悪いルーティン、悪くはないけどさ、うん、ね、癖のルーティン、これやめたら生産性上がるよねっていうのを気づきやすいんだよね。
1: ああ、だからこれやんないと分かんないな、
0: う
1: ん、
0: だから行動もいいけど考える、
1: あ、それ本当に思った
0: ね、え、感情を一回自分で俯瞰して、何が自分にストップをかけて、うん、ブロックをかけてるのか、
1: うん、
0: 一旦ね、冷静に、
1: そしていろんなこと気づき出してます、多分歩いてるからだ、
0: うんうんうん、
1: なんかね、世界線を意図的に変えることを意識してる私って気づいた。
0: あ、どんな風に、
1: うんとね、あ、うん、それこそ実例がありました、
0: はい、
1: うんと、ナッキジンソン役場でさ、うん、発達のデコボコの子たちの展示会あるって言ってたさ、ああ、私行けないはずだったさ、火曜日までで、金曜日はね、郡島に配達に行ってるのがあるわけよ、この休憩時間を作ってね、
0: はいはいはい、
1: 1時間の間に、
0: はい、
1: 10分は行けるってあったわけ、
0: あは
1: って言ったわけ、
0: お、行った、
1: これさ、行かない方がきっと営業にはうまくいくんだよ、なのに行く方を選んでみたの、
0: 時間の割り振りでは早く帰った方がお店的には準備も早くできる、効率いいはず、
1: うんうん、
0: だけど行くことを選んだわけね、
1: そう、きっとこの世界線何かあると思って行ったわけ、
0: うん
1: うんうん、行かないのもいいんだよ別に、
0: うんうんうん、
1: でも行動してみたわけ、
0: うんうんうん、
1: そしたらほらピリカでさ、うん、新1年生たちにパン配った話したの覚えてる、
0: うんうん、
1: あれにちょっとつながるんだけど、
0: はい、
1: あれを広報とかに載せるのはチコさんの仕事だよって言ってたさ、
0: はいはいはいはい、
1: どんなしようかな、この時間限られた中でと思ったら、まさかの教育長が、
0: うん、
1: あ、ピリカさんって挨拶に来てくれて、
0: はい、
1: 私が展示見てる時にね、
0: うん、
1: でその話をチラッとできたの、
0: あ、そしたら、
1: うん、なんか言わないといけないな、役場の人間にって言って、こっからまた変わるはず、だからこれも行く世界線なのよ、
0: いや本当にマジで言ってること超わかる、
1: わかる？
0: 分かる、
1: 行かないでもいいのよ、
0: いいのよ、
1: でも行ったら自分が、うん、あ、これどうしようっていうのがそこで完結っていうかできちゃうとか、うん、あとそこで、うん、その展示会を開いてる人とつなげたいなってイメージする人が出てくるわけ
0: です
1: ね、あの人と組んでほしいなとか、なんかいいご縁が生まれるなと思って、ピリカに戻ります、つなげたい人がお店に来るからその足で展示会に行ってくださいって言って、
0: 言えるね、その場ですぐ
1: つながってたの、
0: あ、すごい、
1: 人とのつながりもそこで意図的にできるし、これやっぱりね、うん、歩き出してから、うん、このパッパッパンってなんかわかる、
0: すごい
1: 考えれるようになった、
0: でさ、こっからまたさ、うん、チコさんさ、うん、ゴールデンウィーク明け毎週水曜日のあれ来るさ、
1: うん、
0: また変わるよ、
1: なんで毎週水曜日の
0: 来るさって、あるそうなに、ヨガ部よ、
1: あ、それ本当にスタートするからね今準備してんだなと思ったの、
0: ね、ヨガ部よ、
1: ヨガ部に行くための準備してる、うん、
0: だからさ、本当に自分の体をさ、うん、動かすとかさ、あ、運動って運を動かすだよとかでよく言うさ、
1: 出た
0: よく言うさ、マジなわけ、本当に、で、また運動の種類を自分で何個か持っといた方がいい、
1: お、
0: ウォーキング、自分の場合はね、うん、ウォーキング、ヨガ、筋トレだっけ、
1: ウォーキング、ヨガ、筋トレ、人によって違うってこと、は
0: い、これは人によって違うというか、なぜなら、これちょっと説明していいですか、
1: どうぞ、
0: ウォーキングは基本的にやる、はい、もう、
1: うん、
0: 毎日できたらやる、
1: うん、
0: 週5はやる、
1: あ、
0: ジム行ってもジム あの筋トレの後に20分はやるわけ、20分はやるわけ、うん、傾斜つけてから、
1: うん、
0: でそれはウォーキングで、うん、あのジムでのウォーキングは有酸素の後の乳酸を抑え、もう分解というか乳酸を溜めないようにするためのウォーキングだわけ、
1: うんうんうん、
0: だから朝のそのウォーキングとは種類が別だけ、自分の中では
1: 意味わかる、はいはいはいはい、分かる分かる、
0: 朝のウォーキングは毎日の朝のスタートの最初のルーティンだわけ、うんうん、でその間にこのウォーキングの、まあ、30分40分の間にいろんな頭のリセットをして、うん、今日の一日を気持ちよくスタート、うん、じんわり汗かいてスタートするための時間、
1: うん、
0: でヨガと筋トレっていうのはさ、
1: うん、
0: ヨガはさ、今日の、あの水曜日はもうヨガだけやったわけ、 いつもは筋トレもちょっとやるんですけど、ヨガだ

0: けを1時間半やって、
1: うん、
0: でヨガのいいところってさ、めっちゃさあのダウナーというかリラックスするわけ。
1: うーん、
0: 気分がこう下にこうなんていうの、グラウンディングが強くなって、
1: あ
0: ーグーンとこの、
1: うん、
0: なんていうの、落ち着く気持ちとか、
1: はいはいはいはい、
0: 大地とつながるとか、
1: ふわふわふわより下なんだね。
0: そう、
1: うん、
0: ずーんと下の方に行くわけ、
1: はい、
0: そうだからなんかさ、さ空回りしてる時あるさ、空元気
1: しょっちゅうありますけど
0: 空元気の時ある？
1: あるよ、
0: ね、なんかその自分の 気力で持ってくみたいな、
1: そうなんか自分がふわふわ
0: してる時は、うん、ヨガがいいわけ。
1: あ、自分を戻す感じなの。
0: そうそう、一旦ここにおなんていうの、こう落ち着けるのが、
1: まぶい組やし、
0: あそうだね、ヨガは相当私めっちゃ好きだわけ。本当に全人類ヨガやったら世界平和来ると思ってるぐらい
1: いやでもそう、そういうことなんだろうね、うん、
0: で筋トレはどっちかというと、うん、こう上に上げていくはくれるわけ。
1: ほ
0: う、そう、自分のやる気を出してくれたりとか、自信がついたりとか、
1: うんうんうん、
0: タスクをこなすとかっていうような、うん、そういうエネルギーだわけ、前に前に出ていく、
1: うんうん、
0: だから自分のメンタルによってそれを、今日はちょっとヨガやろうかな、今日筋トレのベースでやってもいいけど、なんていうの、うん、そういう使い分けを、
1: うん、
0: みんながこうちょっとできたら素敵だなとかって思ったりしてるわけね。
1: じゃあ結構習ってる生徒さんたちはそれできてきてんの？
0: いやでも解禁症一人だけですけどね、まだ。
1: いやすごいよその一人は。
0: そう、うん、そうなんですよ、
1: うん、
0: だからその違いを今日はちょっと伝えたんですね。うんうん、そうそう、だから2つやるといいと思うし、だからウォーキングもすごくいいし、うん、みんな、ね、なんかこう体を動かすって、うん、本当に自分のエネルギーと向き合わされるから、
1: あそういうことね、うん、
0: いい意味で、
1: うん、
0: はい、とっても素敵な試みだと思います。チコさん素敵です。
1: いやなんかたい、ね、いろいろ思うんだな、
0: うん、思うんだなな
1: んか歩いたらちゃんちゃんだと思ってたわけ
0: 違うわけよ、それがちゃんと体が反応して返してくれるわけよ、
1: お
0: 答えてくれるわけさ、感情も体も。
1: すごいね、
0: とっても素敵よ体を動かすって。体がないと、体は私たち3次元に生きてる間、うん、体から逃げられないから、
1: うわ
0: もうさ、その後のことはその後でいいわけ。魂がどうたらこうたらはもういいの、そんなの置いといて、
1: うん、
0: 体を本当に自分が理解して、
1: うん
0: うん、動かしていったり。
1: あの話して、
0: 何、
1: 先週ね、私帰り道メムさんに車で送ってってもらったんですよ。
0: はい、そうでした。
1: やっぱ血のエネルギーみたいな、
0: うんうんうん、
1: 血覚えてる話したの、うん、
0: あのご先祖様と血のエネルギーですか。
1: そう、あの話が大好きだった。
0: であれをさ、
1: うん、
0: まあ、ちょっと後で説明するんですけど、
1: はい、
0: インスタグラムでリールをアップしましたら、
1: ね、うんうんうん、1
0: 週間でフォロワー1000人以上増えました。
1: ね、どっから見つけてくるのかね。
0: だから、しかもさ、その時の自分デージ日焼けしてからさ、
1: うん、
0: 顔むくんでからさ、
1: なんか日焼けてってたね。
0: 日焼けて、うん、デージ虫刺されもさ、
1: あ虫刺されだ、
0: 刺されてさ、あれだったんですけど、
1: 私はもうタイムリーだって、その前日にこの話をしてるから、うわーっと、
0: はい、あのあれはあの先週の放送、もしよかったらまた29日、
1: うん、
0: もう放送するの聞いていただきたいんですが、
1: えその時その話してなくない？
0: えいつやったっけ、
1: 帰り道
0: って、帰り道、そうだ、このうちなんちゅ、
1: うん、
0: が霊感強い人、高い人が多い理由、
1: うん、うん、それそれそれ
0: それですよね、うん、でその理由っていうのが、あの私たちうちなんちゅって先祖崇拝、自然崇拝ですよね、
1: うんうんうん、
0: でも太古の、崇拝、信仰っていうのは強いのは自然なんですよ、
1: うんうん、
0: で先祖崇拝っていうのは儒教の教えが入ってきた時に、うんうんうん、この、ね、先祖崇拝っていうのがおそらく入ってきたんじゃないかっていう。
1: ぽいね、だって中国に勉強しに行ったりとか、うんうん、そういう背景もあるってこと？
0: あでもそのより、それよりもっと前だよ。
1: あ
0: それよりそう、先祖を弔うとかっていうのはもうちょっとそのもっと前の。でもそれよりも古い信仰は自然さ、も
1: う
0: 自然と共に生きるだけでしょ、
1: うん、
0: もう、
1: うん、
0: で、まあ、そこに先祖の教えも入ってはきてるんだけども、うん、でこのうちなーっていうこの沖縄っていう島よ、
1: うん、
0: ちょっと、まあ、本土から聞いてくださってる皆さんは、うん、沖縄に来たことがある人はもしかしたら感じたこともあるかもしれないんですけど、うんうんうんうん、なんかこう地場が強いというか、
1: うん、
0: 特殊さ、
1: うん、
0: これ北海道に住んでた時、思い寄った、沖縄に帰ってくる時に、
1: うん、
0: この土地のエネルギーっていうか、
1: 北海道

0: のと沖縄に何か似たものがあるっていうのを逆に感じてた。
1: 北海道もそう、自分もそう。
0: なんでこんなに遠いのに、うん、同じエネルギーを感じるんだろうと思って。
1: わかるかもそれ。
0: その時講し、うん、講演会に来てたユタさんの末裔みたいな人、うんうんうん、トークショーがあって、はい、それ質問して聞いたもん、
1: はい、そしたらなんて、
0: あの同じって言ってた、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、アイヌとかそっちの民族になったらちょっと戦争の背景があるからか分かんないけど、うんうん、血の匂いがするけど、
1: はいはいはいはい、
0: だけど根本一緒だよって言ってた、ね、やっぱりみたいな。
1: でアイヌもだ、自然崇拝さ、
0: う
1: ん、だから同じ共通点があるから、うん、そうだから自分もあの本州に入る前に、うん、あなたは北海道に行きなさいって上が言って、
0: うん、メムさん、
1: そうそうそう、だからアイヌとアイヌ探しに、
0: それ聞いたことない、
1: 行け、まずアイヌとつながれって言われたから、そう、あはいっつって長浜ビーチにいる時にだよ、あはいっつって
0: 泣き人でしょ、泣き人スタートなん
1: て、で自分の昆布茶、その時昆布茶をあの教えるワークショップやってたから、うんうん、それの仕事を自分で組んで行ったわけさ、小樽っていうところに、
0: うん、すぐ行ったの、
1: すぐ行った、小樽に行ったらそこに一人だけアイヌの子がいたわけよ、
0: はあ、
1: でそのアイヌの子はしょっちゅう沖縄に来てるわけ、また 来週来月も来るんだけど、
0: ピリカ来てよ、
1: ね、だからね連れて行くさ、
0: うん、
1: でだからもうアイヌの兄弟とすぐ会って、
0: うん、
1: でその子ともその話もして、うん、いろんなこのね、うん、アイヌの話ですぐ家族も連れてまた行って北海道、
0: うん
1: うん、
0: やば、
1: だからその本当にマジその土地の、だからそれが何が言いたいかっていうと、うん、その先祖たちが祈ってた土地の、
0: うん、
1: 人の記憶が土地に宿るわけよ、
0: 言ってた人が大好き、はい、
1: はい、そうなんです、土地に人の記憶が宿るから、うん、土地が覚えてるわけよ、人の祈りとか生活を、
0: うんうんうんうん
1: うん、で自分たちは先祖崇拝さ、また、うん、でこれを大切にするさ、
0: うん、
1: 自然を大切にしたり、うん、ひぬかん、まあ、やってる人もやらない人も、うん、でも自然とこの心を通わすとかさ、うん、海に行って心を癒すとかさ、うん、そういうの自然とやってるのが沖縄っていうこの島だわけよ、
0: そうかもしれない、
1: だから自然で、しかも沖縄の土地自体がもう時空がもうすごいわけよ、いろんな次元が開いてるから扉が、
0: うん、
1: 神様が降りるところ降りたり、
0: うん、
1: マジムンが降りたり、宇宙の扉が開いてたり、
0: なんかわかる気がする
1: でしょ、
0: うんうん、わかるわかるわかる、
1: この感じは北海道とはちょっと違う、
0: 北海道はなかった、
1: うん、
0: 同じ空気感はあるのに、うん、エネルギーは通っての同じなんだけど違うの、はい、
1: そうなわけ、
0: なんか変な、わかるよ、違う
1: 違う
0: 違う、
1: だからその北海道の方が雄大広い、
0: ね、
1: すっきり、
0: ね、うん、
1: さっぱりみたいな、
0: うんうん、そうかも、
1: 沖縄は違うわけよ、デイジーインだわけ、
0: あ
1: もういろんな扉が開いてるから、でそこに割ったご先祖様ヤファー富士は祈ってたわけよ、
0: うん、
1: そうさ、だってこの島がそうなんだから、
0: え内地の方が陽ってこと、陰と陽の、
1: いや陽とかでも、まあ、本土行ったらそうさ陽じゃん、めっちゃ、
0: でもうちなんちゅうが陽ってイメージの
1: イメージでしょ
0: されてるよね、
1: そうだわけ、ね、それはうちなんちゅうが陽だわけ、島が島は陰だわけよ
0: だから島は陰で人間は陽、
1: 陽に、まあそうだと思う、陽、陽の部分がある、だからそこと調和してるから沖縄自体が陽に見えるけど実は島自体は陰、
0: 陰、
1: 陰、
0: はい、なるほどね
1: だからこの憧れて移住しにね、うん、来てる方でも水が合わないとかなんとかですぐ出てってしまう人も、
0: 本当すぐ出ていく人はやっぱりこの土地と一緒に手を組んで繁栄しようって気持ちがちょっと薄いんだと思う、マジで
1: か、もうナチュラルにその土地がやっぱり合わない、う
0: ん、まあ、あるよねそれはね、うん、
1: ある、
0: 受け入れてくれるとか、うん、やっぱ自分のね思いと、うん、で、ね、土地に、はい、思いが残る続き、
1: そう、思いが、そうなんですよ、あの人の記憶が宿ってる、うん、いろんな念も宿ってる、
0: うん、
1: そう、
0: うん、
1: だからそこを、そう、あのうちなんちのこのウヤファー富士たち、ファー富士たちはそこに祈りを捧げてるから、
0: うん、
1: 私たちはだから共鳴してるわけ、常にそこと、その記憶と土地の記憶と、うん、
0: だから祈ったらつながるってこと、
1: あ、つながるもそうだけど、だから霊感高いわけ、もうそれをもう分かる、ナチュラルに取ってしまって、このエネルギーを、
0: うん、
1: キャッチしちゃう体質で生まれてくるわけ、
0: グラウンディングってあるんだ
1: そう、だからグラウンディングした方がいいわけよ、そういう霊感高い方とか敏感な人、そういうのをキャッチしちゃう人はグラウンディングをしっかりすれば、うん、
0: しないと低級霊とつながっちゃって
1: っていうのもあるか、全然あること
0: あるはずね、
1: あるはず、 だからそう、もうそういう神代わり、それこそ神代わりの人とかマジでグラウンディングをもうやってって感じ、ユタとか
0: 歩く前に自分見えるわけって、逆に低い波動だから見えるってことがあるってこと、それって、
1: あ、それもそうだけど、その低い波動と響き合って、じゃあ揺れ見えるわけで、それに対する自分の心がどこに揺れるかよね。嫌だな、怖いな、うん、とか、
0: 見える人死にかっけーと思ってたけどね。
1: い
0: るじゃん絶対クラスメートに何人か。
1: そう、沖縄そういう土地を、
0: そういいな、超かっこいいと思って、よく肝試ししてたけど、肝試しも絶対ダメ、
1: よくないよね。
0: めっちゃ行ってました、チャリ乗って遠くまで。
1: やることないからね。
0: そう、
1: うん、
0: 今思ったらね、あんたたちバチ当たりなって、バチ当たり、ね、荒らしとか荒らしてるとかじゃないですよ、ただそこに仲間と行って、うん、ちょっとビビるのを楽しむみたいな、
1: うんうん、あ、でもまあだからその、だから自分がどう見るかよ結局。
0: やっぱもう自分の捉え方次第みたいになるのか。
1: でこの、じゃ例えばお化け見ます、揺れ見ます、
0: はい、
1: で自分が見て別にあいるねと思うのであれば、うん、別に見たところで何もないさ、
0: うん、え、怖ってならん普通。
1: 自分は怖ってなったわけ、
0: あ、
1: 怖ってずっとなってたから、見たくないです、お願いしますしたわけよ、二十歳の時に。
0: あ、見えてたの？
1: めっちゃ見えてた。
0: あ、いや、
1: 触られたり声かけられたりとか。
0: びっくりしない？
1: だからびっくりするわけ。
0: 元気ねとか言われる
1: んでしょ。いや元気ね、誰、友達よ。違う、じゃ友達か、違う、そういうのじゃなくて、うん、なんか耳元でボソボソボソボソ
0: 怖い。
1: で、あとはいるはずのないところにいたりするわけ、このめっちゃ隙間に入ってたりとか、意味わかる？絶対人間入れないような隙間にいたりするわけ、このこうやって見てたりするわけ。
0: 怖いんだけど、
1: 怖いんだけど、
0: 何が言いたいの
1: って感じさ。だから嫌ですってお願いしたら、うん、26歳まで見えなくなったけど、うん、そっからパニック障害になったわけよ。
0: 見えない代わりにみたいな、
1: 知らん。でも沖縄から離れたっていうのもあるんじゃない、
0: 守られてたってこと、沖縄って。
1: 分からん、
0: どういうことなんだろう。
1: だから分からんわけで、そうで26歳から33かな、8年間ぐらいか、うん、そうで最後の1年はもう神代理さん、
0: ああ、え、帰ってきてだよね、
1: 帰ってきて4年ぐらい、
0: ゆうき、ん、さんからメッセージ来てて、うん、沖縄生まれだけど、うん、沖縄の土地と合ってないと言われたことが、
1: 誰に言われたんですかね。
0: あ、これメイムさんがカツ入れてくれるから、ゆうきさん、
1: え、絶対あの沖縄の土地と合っていないわけじゃないと思いますけどね。
0: うん、だってこれさ、合ってないよっていう人な、ね、
1: ね
0: 自分は好きでそこにいるのにさ、うん、
1: そうよ、
0: 言い方次第だと思うわ、そう、
1: 捉え方次第、
0: うん、
1: だから自分が好きと思うんだったら好きでいいと思います。
0: そうだよね、好意持たれて嫌な人っていないよね、うん、
1: いないよ。
0: 沖縄好きだわけって言ってればいいんでしょ、
1: うん、って思ってればいいんじゃない。で自分が合ってると思ったらいいんだよ、だって、
0: あ、
1: 自分もあだよね、合ってないよね、分かるって思うんだったら合ってないのかもしれないけど、
0: あ、結局は自分が決めていいってことか
1: と思うよ。
0: うん、あ、でもそうかもしれん、
1: うん、
0: 自分は北海道に着いた時に、うわ、この土地が受け入れてるってめっちゃ思ったの、
1: うんうんうんうん、
0: 勝手にね、
1: うんうんうん、そういうのあるよね全然ね、うん、
0: でも沖縄がいつか帰ってこいとも言ってるみたいな、
1: うんうんうん、
0: みんな待っててみたいなだから帰ってきた時、ただいま沖縄だったもん。
1: いや本当ね、うん、沖縄大好きよ。っていうかもう生まれ島だからだし、うん、やっぱ先祖がさ、
0: うん、
1: ここで暮らしを営んでたから、うん、また祈りも思いもあるさ、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
1: それをまた自分がキャッチしてるからまた、うん、うわー感謝って感じ。
0: そうだよね、うん、でなんかさ、うん、ま、他にも気づいたことがあって、それぞれ役割だなみたいにめっちゃ思った。
1: 本当にそう本当にだから、
0: ね、今日のこの
1: 本当にそうだから、みんな一緒にならなくていいわけよ別に。
0: え、思ったの、
1: 役割だから、うん、それを持ち合わせてパズルのピースやし、
0: あ、そうだね、
1: さ、だからこの同じピースをさ持っててもさ、
0: うんうん、
1: パズル完成しないさ。
0: 羨ましく思うのってあるんだよね、うん、やっぱ隣キラキラしてるように見えるじゃん、
1: あ、まあ
0: ね、でも隣の人から見たらきっと自分がキラキラしてるじゃん、
1: う
0: ん、
1: そうね、いいねって、あんた楽しそうだねって思われてるかもしれないよね。
0: それに気づけばいいんだけどさ、うん、なんで気づかないのかな。
1: うん、
0: でも役割ってマジで思った。
1: 役割だよ、うん、本当にそれを受け入れてさ、
0: うん、
1: あの自分を自己否定してる限りはそれ見えないわけよ。
0: そうかもしれ
1: ん、
0: うん、自己否定はどこから生まれるんでしょうね。
1: 自信のなさだと思います。
0: あ、うん、自信のなさは、
1: うん、
0: 人が作るものではない、自分が。
1: でも自分もそうだし、
0: いやでも親にさ、
1: そう、刷り込み、
0: それだよね、うん、いるだけで いいよっているだけで価値があるって気づけば強いよね、
1: う
0: ん、

そういろんな大人とか友達とかにあんただか言ったさセルフイメージだっけ、あんたこういう人だよね、こういうとこあるよねってなったら、あ、自分ってこういう人間なんだって思うさ。

0: あ、進むんじゃなくて逆に戻るのか。
1: だから思考を行動から先に進むんじゃなくて、なんで自分こう思うんだろうを掘り下げていくと、自分の弱いところとかそのセルフイメージが、うん、あ、これガラガラガラみたいな、自分じゃなかったみたいな、
0: うん、
1: その時ショックだけど、うん、これでもう20何年か30年以上生きてるわけだから、
0: 確かに確かに、
1: それを崩すのって怖いわけよ。めっちゃ勇気がいることだわけよ。
0: そうだよね。
1: でもそれがなくなったらそっからスタートできるから、うん、本当の自分で物事考えて行動していくと、自分のそのそれがなんていうの、運命じゃないけど、
0: うん、
1: になっていくよね。使命か、使命。
0: ああ、じゃあ使命も自分で作るってこと、ある意味。
1: そう。
0: あ、
1: そう。
0: 決まってないの？
1: 気づくって感じ。自分で気づく。
0: 使命ってさ、うん、いっぱいあると思う？
1: いっぱいあっていいと思うよ。
0: ああ。
1: でも本質は一個だけ。伝えたいことは一つ。だから、うん、いろんな扉がある。いろんなアイテムがある状態。
0: うん、
1: だわけよ、
0: うん、
1: でもそこからその扉からどこから入ってもつながるところは一つだよみたいな感じかもしれん。
0: え、ってことはやっぱ一個じゃん。
1: うんうんうんうん。
0: それ使命一個に聞こえる。結局武器手に入れて、うん、どの道行っても一個ってこと、最終っていうか。
1: そうそうそうそう、一個っていうか、でも一個の事柄ではないよ、一個の本質だわけよ、うん、
0: あ、むずいな。
1: むずいよね。
0: むずかった今の。
1: むずい。
0: うん、じゃこれまた歩いて気づくわ。
1: そうそうそう気づいてみて。
0: 多分なんか気づくんだろうね。だから歩いてる最中じゃなくて、うん、なんか落ち着いた時間にハッてなるわけよく。
1: そうそうそう、ハッてなる。そう、
0: あ、この意味だったのっていう、う
1: ん、運転してる時とかさ、うん、なんかぼーっとしてる時だわけよ、
0: ね、
1: 自分も結構、
0: うん、
1: だからこの歩いてる時って結構体はもう無意識になんていうの、歩こうと思って歩いてるけど、
0: うん、
1: 歩き始めたらもう自動的に歩いてるさ、
0: うん、
1: お家帰るまでは、
0: うんうん、
1: 歩かんと帰れないからね、考えないさ何も別に、
0: うん、
1: ただ歩いてるだけ。その中で、ああ、なるほどみたいな、
0: ああ、
1: そっか、あれってこういう意味なのかな、うん、みたいな。
0: ゆ
1: う
0: きさんがね、有名な占い師さんに言われました。でも実際沖縄から出たら楽になりました。
1: 2
0: 年ぐらい前に帰省した時、うん、同じ占い師さんに見てもらう土地と相性大丈夫って、あ、これ私思う、
1: はいはいはい、
0: 私ね、沖縄にずっといたら子育ても絶対今みたいにできてないし、絶対違う世界線があったわけ、
1: はいはいはいはい、
0: だから、うん、あの時の自分なら沖縄に合わなかった。
1: それはあるよね、その時のエネルギーはあるよ。
0: うまく追い出される形になってんのよ。
1: でも自分もそうだ、26歳の時もう、そっから5年ぐらいは海外いたから、う
0: ん、なんかさ、うん、好きなのに入れないって感覚になるわけよ。
1: わかるな。
0: でも今思えば、
1: う
0: ん、お前は修行してこ
1: うやって、ね、ポンって、ね、ポンって出されたからだよね。だからそう、一人目妊娠してもうそのままメキシコでとか思ってたけど、うん、結局なんか沖縄帰らないといけない感じ、なんか沖縄帰る羽目、
0: あ、ね、流れがそうなるんでしょ。そうそうそう。だからゆうきさんもあの時のゆうきさんなら合わないけど、
1: うん、
0: 今はもう合うってことだよね。
1: 合うかもしれないし、
0: あ、ほら、確かに追い出されたって感覚、
1: 成長してまた戻ってこいよかもしれないしさ、
0: やっぱあれで可愛い子には旅をさせようなんだよ、ね、
1: ずっと沖縄にいたら見えないことばっかりだし、だからその土地のエネルギーさ、そもそもこれになりきって、
0: うんさ、うん、なんなら感謝とか一切なかったです
1: 怖
0: いや、ありがとうって思わんもん、当然と思ってた。怖いよ、
1: 怖いね、このままね、もう45歳になったらどうする、
0: この怖いろんなお店でなんかイバヤしてさ、姉ちゃん、これあれだよ、こうだよって言うおばさんになってたはず。
1: 絡まれたくない、
0: 本当に怖いね。よく友達いたな、その時代の私。
1: いや、でも自分もだ、同じよ。とってもあれだったもん、エゴも強いし、承認欲求強いし、
0: うん、その時のメンブさんに会ってみたいな、
1: 被害者もそう強いし、いやいやいや、
0: あ、でも自分も被害
1: 者意識、
0: ひどいよひどいよ、
1: 被害者意識、
0: うん
1: うん、だから恋愛も全然だからうまくいかないし、うん、常になんていうの、受け身だし、
0: うん、
1: でもなんでか知らんけど内地じゃなくて海外みたいな、よくわからない、そういうのはあるわけよ。
0: なんでかね、
1: よくわからんわけよ。
0: あ、でも海外の地入ってるからさ、
1: うん、
0: 関係ない？
1: 入ってるからっていうのもあったのかもしれない。なんかどこの派、あ、クォーターかわからんかったわけよ。
0: あ、
1: アメリカ人だけど、アメリカって合衆国、いろんな国の人が集まった国さ、
0: うん、
1: アメリカ人だけど何系のみたいな、
0: あ、
1: それがわからんかったっけ自分、う
0: ん、分かったのも
1: 今はもう分かってる、探してくれる人がいたわけ。
0: それはあの、行かなくても分かったと思う、行ったから分かったの、
1: 行ったから分かった。

0: そう、行ってすごいってば、すごいドラマみたいなさ、あれがあったわけよ。
1: 何何。
0: で、もうこれでも長くなるな。
1: で、はしょってください。
0: 10年ぐらいかけて探してくれた人がいたわけ。
1: 長くない？
0: めっちゃ長いわけ。10年以上かな。10年以上か。10年以上だ。
1: メキシコ行きまし
0: うん。
1: た。
0: その前か、もう自
1: その
0: 分
1: 前から始
0: が
1: まってんの？
0: 小学校ぐらいの時から20年か。20年以上、20年ぐらいかけて探してくれた、ミリタリーの、もともとエアフォースの、
1: エアフォース。
0: エアフォースの、エアフォース、エアフォース、カミツァリーね。そう。の人がいて、で、探してくれたわけ。で、これ、あなたの、お父さん、お母さんにね、お父さんですよ。でも、亡くなってますよって。名前は何々で、全部、こう、書類をくれたわけよ。ペーパーでね。で、その、おじいの、おじいちゃんには、子供、お母さんしかいなかったわけ。アメリカの奥さんはいたけど。で、お母さんのいとこたちはいっぱいいたわけ。6人ぐらい生きてるわけさ、今
1: ほ
0: も。で、そのうちの一人の人のメールアドレスを教えてくれて、でもその当時、パソコンって一家に普通にない時代だったわけ。だから、音一応英語喋れるから、音の職場で音がやりとりみたいな。で、終わったそれ見てから、プリントアウトしてるの見て、あ、こんな人たちなんだぐらいの感じだったわけ。そしたら、弟がさ、異動になってから、そのパソコン使えなくなったわけ。だから、メールアドレスも全部もうなくなってしまったわけ。で、書類にはこのちょっとした情報しかなかったわけ。で、そうで、全部メールアドレス消えちゃったんだけど、お父さんがもう一回探して、メールアドレスを書いたこの紙がポンってここに、このキッチンのところに貼られてたわけさ。でも、自分なんかその術はないわけ。パソコンがないから。で、まあ、自分カナダ行きました。アメリカ行きました。メキシコ行きました。で、一旦妹の結婚式で帰ってきたわけ。で、そこに紙がさ、貼られてるのにさ、メールアドレス見てからさ、なんか自分の iPad で 自分の買った iPad で、カナダで買った、ちょっとメールしてみようかなって。したら、届いてからすぐレスポンス来て、やばいみたいな。
1: なんて来てたん？
0: なんかもう全然連絡もないから、
1: 急
0: どうだ
1: に
0: っ
1: プ
0: た
1: ツっ
0: みた
1: て感
0: い
1: じ
0: な。
1: か、あっちから
0: そう。
1: したら。
0: どうだった、元気だったみたいな。で、このメールアドレスも10年以上同じの使ってるわけよ。
1: すごく
0: だから、
1: な
0: それすごくない？
1: い？すごい。
0: で、それで話してって、で、自分がまたアメリカに行ったんだけど、またカナダ、アメリカ行ったんだけど、アメリカにいるタイミングで、お母さんもアメリカに、一緒にサンフランシスコで待ち合わせしてから会いに行った。
1: すごい。どうだった？
0: めっちゃ似てるわけ。
1: 嘘。
0: とんでもないぐらいお母さんと似てるわけさ。後
1: へえ。
0: ろ姿とか超そっくりだわけ。
1: すごい。遺伝子ってすごい
0: だから、遺
1: ね。
0: 伝子ってすごいなと思って。で、その時にちゃんとおじいちゃんのお墓参りも行き、いとこたち、お母さんのいとこたちとも過ごし、教会行ったり、いろんなおじいちゃんの思い出の話も聞き、なんかこのシグネチャー、サインがどんなサインだったのとか、そういうのもいろんな書類もらって、これがおじいちゃんの名前だわけよ。そ
1: おじいちゃんの名前彫っ
0: う。
1: てるよ、この人。
0: だから、なんかそうい
1: うう
0: の
1: わ、今鳥
0: も、
1: の立ちおったよ。
0: いや、だから行かないと、そういうことに
1: お
0: なって
1: じ
0: ない
1: い
0: わ
1: 喜
0: けよ。
1: んでるし、
0: だから、もうおじい喜んでると思うけど、自分も本当にいつも思いたいけど、顔もあんまりわからない、写真もあんまりないし、本名も知らんかったから。デイビスっていう名字だけしか覚えてないわけよ。あの時代のさ、
1: デイビス多いんじゃなかっ た？
0: デイビスっていう名字だけ。
1: とか、ジョンは名前か。
0: その
1: なんか
0: 名字
1: 多い
0: が。
1: 名字とかあるんでしょ、スミスさんとか
0: あ、
1: さ。
0: いると思うよ。デイビスはそのイギリス系の、名字だけ。そうそうそう。
1: や
0: そうそう
1: ばい。
0: そ
1: ねえ、なんかさ、これってさ、
0: う。
1: 自分たちが今未来にいるって想像してよ。自分たちの末裔がさ、
0: だ
1: 会っ
0: から、
1: たことないのに、
0: そう
1: 自
0: して
1: 分
0: く
1: の
0: れ
1: 存
0: る
1: 在を
0: ね。
1: 誰かから聞いて、なんかこの人とつながってる気持ちにななりたいっていう意識だけでも嬉しくない？
0: だからそれが、
1: や
0: その
1: ばい。
0: 沖縄の人がやってる先祖崇拝だわけよ。だから、このみんなさ、前世知りたい、守護神知りたい、守護
1: や
0: 霊知りたいって
1: ば。
0: 言うけど、一番はファーフジだわけよ。だって、こんなのさ、おじいがさ、知ったらよ、 大変なことよ。でもおじ知ってるんだけども、ね、見てるから、見てるというか感じてくれてるさ、
1: 超嬉しいよ。
0: これってとっても嬉しいことだけ。だから
1: リメンバーミーでもさ、忘れられた時が
0: そうもう終わりって死にっていうさ、

0: だからつないでつないで、ファン藤の気持ちをつないで、いつも思い出して、この人たちの名前も顔も知らないけ
1: や
0: ど、
1: ば
0: ここの土地に祈りを捧げてたんだよねっていう、この気持ちがもう
1: い。
0: 先祖崇拝の先祖供養だわけよ。
1: やば。つなぐ、つむぐ、やばい。
0: だから、おちな
1: おお。
0: んちはその缶を取る力がもう備わってるわけよ。
1: ああ、
0: 見
1: な
0: 分
1: る
0: か
1: ほ
0: る？
1: どね。わかる。わかる。
0: だからもうそれがもう当たり前でもう生まれて、もうこれをセッティングして うちなんちで生まれるっていうことは、もうそれセッティングしないと取れないさ。
1: それを思ったらさ、そのほら、ワッターさ、昔は散々だったしょ？感謝もなければ、マジで外に出させたくなる気持ちわかるよね。
0: そう、
1: お
0: 一
1: 前らはこ
0: 回。
1: こにいてはいかんみたいな。
0: そう。だからその出たことでは、自分おじのこのちゃんとおじのね、クリフォードのお墓に行ってさ、本当にいたみたいな、わかる？
1: わかる、すごい。
0: なんかお母さんのはもっとだったわけ。お母さんはハーフだから、片親で育ってるから、お父さんいるけどお父さんいないさ、知らないさ。だからいつも空っぽだったって、寂しかったっ
1: 不
0: て。
1: 思議だな。存在がないってだけで満たされないん
0: 満たされ
1: だ。
0: ないかったって、お母さんは。自分のだルーツって大事だわけよ。自分のルーツを知るって相当自分を強くしてくれるから。だからそれをお母さんもアメリカ行ってからめっちゃ変わったわけ。めっちゃ幸せになってるわけよ。お母さん今まで新聞2回載ってます、その物語で。
1: すごい。
0: で、今その探してくれた人たちは、もう今ね、DNA 鑑定があるから、その DNA 鑑定を使って、沖縄にはいっぱいいろんな、こうそういう同じような境遇の人たちがいるから、そのお父さん探しをしてくれています、この方たちは。
1: うわ
0: 立ち上げて。
1: ー、
0: な
1: す
0: の
1: ご
0: で、
1: いね。
0: もしね、聞いてる方の中で自分のお父さんとかおじいちゃんのことを知りたい、このアメリカとか外国の方でだったらつなげられますよっていう話ですね。
1: 悪魔さん、おじ、俺の名前で体傷つけんなよとか言わない。もう 言わ
0: 言
1: な
0: わ
1: い
0: ない
1: ででしし ょ。
0: ょ。
1: そんな次元じゃないのよ。
0: そういう話じゃないんですよ。体大事だから掘っ
1: あ、
0: てる
1: これ
0: から。
1: ね、教員の先生は言いますよ。わかるでし
0: わか
1: ょ。
0: るわかる。
1: 眉いじるのも先生そんなこと言うもん。
0: 言うね。意味
1: 親
0: わ
1: か
0: から ん
1: も
0: ない
1: らっ
0: よ
1: た体を。
0: いや、親からもらった体、ありがとうだから自分でやってるさ。
1: そうだ
0: ね。
1: ね。
0: だから、本当だよ。親
1: 結
0: から
1: 局
0: も
1: 自
0: らった
1: 分次
0: 体だ
1: 第なの
0: から、
1: よ。
0: 恥ちもさ、こんなしてさ、自分は琉球人、うちなんちゅって言われて、おるさ。
1: 言わないですね。
0: おじいちゃんの、このあれも
1: 多
0: さ。
1: 分もし言うと思ってたら入れないと
0: 入
1: 思う。
0: れないよ。
1: 入れてもいい人、入れちゃいけない人ってやっぱ、
0: いるよ
1: いる
0: ね、
1: よ
0: 多分
1: ね。
0: ね、いると思うよ。
1: ただなんていうの、ねえ、ただ掘りたいで適当に入れてるとは違うから。
0: そう、本当に思いがあってさ、やっぱ厳選して、なんかこっちのサンゴアとかもさ、
1: サンゴはかわいい。
0: このサンゴアもさ、おばあの話からだっけ、お父さん側のおばあの話で、サンをパッチリ包んでから、サン付け忘れて、出かけてるわけ、
1: あれ
0: タ
1: ね、
0: クシーに。
1: 聞いたぞ、言ってたさ、ラジオで。
0: そう、バヤーされて、パッチ開けたら腐ってた。だからおばあ絶対サンをつけるわけ。2階屋でさ、自分なんかは上、おばあ下に住んでたんだけど、この2世帯でも絶対これサンをつけてたわけ。
1: 上から下に行くだけでも。
0: 下から上に行くだけでも、おばあがなんか持たせて、絶対サンだから、これはおばあのあれだわけさ。
1: なんかさ、インディアンとかのさ、人たちってさ、もともとさ、亡くなったとか、人を掘るのが主流だったの知ってる？
0: 何？あ、顔を？
1: 顔って、顔剃るって、顔剃りの話して
0: どういう
1: ない
0: こ
1: よ。
0: と？どういうこと？人掘るってどういうこと？
1: 生きてた証にご先祖さんを持ってタトゥー入れるっていうのが文化だったらしいわけ。インディアンとかね。それを本で見た時に、おお、超いいと思っ
0: かった
1: 。
0: こいいよ
1: でもそう
0: ね。
1: いうことでしょ。
0: そう、だからそのタトゥーってもともと民族のものだから、そう。なんていうの、ここに悪魔さん書いてるように、歴代彼氏の名前入れる人、
1: これ
0: こ
1: は
0: れは
1: 私はダメだ
0: よく
1: と思う。
0: それは意味わかんないけど、おじいの名前入れるのはもう、私はあれよ、尊敬してて、いつも気持ちがここにあるよって忘れることはないけどさ、掘ってたらさ、いつも一緒さ、なんか、
1: そうだね。
0: だってこう、おじいが書いたんだよ、これ。
1: やばいね。
0: 普通にクリフォード・エネスト・デイビスとかのこのたたたとなんていうのた、ただのアルファベットじゃなくて、おじいが書いたこれ、片玉だわけよ。
1: やば、なんで片玉って。
0: 言霊、片玉。
1: 形？
0: 形に宿るエネルギー。だからこれも片玉さ、ハジチも。 形にエネルギーが宿ってるさ、うん、肩玉、
1: はいはいはいはい、
0: 例えばだよ、だ漢字も肩玉、
1: うん、
0: 愛っていう漢字があったらこの愛にエネルギーがあるでしょ、う
1: ん、あ絶対ある。
0: 言霊は言葉に乗せるからエネルギーになるでしょ、うん、だからこれおじいの肩玉だわけよ。
1: 死にやばい。なんかさその話聞いたことなかったわけ。やっぱすごいね。
0: え待って、 CM 行ってなくない？
1: あ CM 行こう、
0: うん
1: うん、もうマジでマジでほらスリープになってるからねCM 自体もね。あいやーなーなーなーな。
2: ママ氷島の空橋に連れてって。
3: あーるいちゃんフリマにハマっちゃった。
2: うん、今日は子供カラオケ大会。
3: へえ楽しそう。じゃあ行ってみよう。
2: やった
4: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
5: ねえねえねえねえ、魔法の黒糖買ったから食べてみて。
6: 何それ？
5: 黒糖なのにチョコになるの。
6: 本当？うん、何これ。
3: 1975年創業の共栄社では、長年培ってきた製造技術を凝縮したお口で溶ける加工黒糖菓子ブエナスエルテを販売中。優良県産品ネクスト部門で最優秀賞を受賞。口どけの良い高級感のある独自の風味をぜひ体験してください。
5: ブエナスエルテどこで買えるの？
7: 泣き人の工場や道の駅ヒョダで売ってるよ。
6: ちょっと行ってくる。
0: はい、お届けしています泣き人散歩。この番組は毎週水曜夕方4時、再放送は翌月曜お昼1時から放送しています。パーソナリティは
1: チコと
0: メミアイビン。
1: はい、
0: はい、さ、泣き人ナビに入る前に、私ゴールデンウィーク、もうあれさ、繁忙期じゃなくて、なるじゃん、ハイシーズンに入っていくさ、こっから夏休みとかって、皆さん、あの浜に行った時に巻き貝取らないでほしいわけよ。
1: 巻き貝ってなんで、あれね、あれがいたやつ、
0: ヤドカリの、
1: ヤドカリのお家、
0: うん、お家の殻のやつあるさ、うんうん、
1: はいはいはいはい、
0: あれ可愛いからってさ、あの海に行って、あのまあ島んちゅ、ね、うちなんちゅもそうだけど、
1: ごめん死に取ってたよ昔。沖縄来た時期チャースメイだった
0: でしょ。だって可愛いさ。
1: 可愛いよ。
0: でもあれを取ることで、ヤドカリの家がなくなってる。
1: やばい、全部返した方がいいかな。使ってないよ2年前の。
0: でしょ。だただ置いてから可愛いだけさ。
1: なんかに使おうと思っても使わんもん。
0: でしょ、
1: うん、
0: なんか返してあげて、もしお家にあったら。
1: シリッパある、いろんな海で取ったもん。
0: そう、それでそのオカヤドカリって天然記念物さ、
1: うん、
0: の赤ちゃんが育たなくって、オカヤドカリの数が少なくなってるっていう、あの話を聞いたわけ。これ統計取ってないか分からんけど、うん、でも普通に考えてみたらありえる話なので、うん、もしあのそういう、まあ、とね、あの行ってから、
1: うん、
0: あの かわいい貝殻見つけても、うん、ちょっとそっとしといてあげてくださいっていう話。
1: そうかな、シリッパあるよ、
0: ね、だからそういうのもさ、ワッタもさ想像できないさ、こんな
1: 分からんよ、
0: 悪気ないさ、
1: 古さって関係ないよね、今返してもいいよね、
0: うんうん、だからオカヤドカリがだからいなくなるとちょっとやっぱり生態系も変わるしさ、
1: うん、
0: 天然記念物でもあるから、うん、ちょっとそういうところまでみんなが想像していけばいいね。
1: 沖縄全域に生息してんの。
0: そう、島にもいるしさ。
1: あいやーなーなーなー、うん、ちょっと
0: そう、ちょっとそこまでちょっと想像して、
1: リリースっていうの、
0: そうだね、リリースしてみませんかみんなでっていう話です。
1: まあ集めてる人、うん、そんないるか知らんけど、私はめっちゃあります、
0: うん、そう、可愛いからさ、
1: ね、何かに作るって、あの何かってよくないと思う、
0: うん、何かにも使わんからね。
1: 使わんよ。
0: そう、使わんわけよ。
1: これでピリカでなんか商品化しようってしないもん。
0: しないしないしない。貝殻食えし、
1: あの時はすると思ってもうしない世界線にいますから。
0: そうよね、うん、だから二枚貝とかでも可愛いのいっぱいあるから、二、うん、枚貝をね、もしよかったらあの記念に持って帰ってもらって、巻き貝はちょっと置いといてほしいなっていう話でした。
1: はい、わ、はい、かりました。
0: はい、じゃあ泣き人ナビいきます。
1: はい、
0: 氷島空橋子供祭り、ね、私たちの、協賛してくださっている、泣き人散歩を協賛してくださっている氷島空橋さんで、はい、子ども祭りがあります、
1: はい、
0: 5月3日、日曜日11時から17時ですね。場所は氷島の駅空橋 でございます。
1: はい、
0: はい、お絵かきたこ揚げ先着100名プレゼントだそうで、なんかさ、
1: う
0: ん、プログラム、あ、やば、よなみね直樹さん新教室あるってよ。
1: 知ってたよ。
0: 12時から。え、知ってた？
1: だよね。うん、でも

0: け、私遅れないなと思ってたけど。
1: ああ確かに。えやるって子供たち。
0: やるんでしょ、だって来てるよ多分。演奏する人みたいな。
1: 全然わからんかった。
0: 行って行って。
1: はい。で1時からまあ旗揚げっぽいゲームとか。
0: うん、楽しそう。
1: 大道ね芸人翼。
0: うん。
1: スイカ早食い大会。
0: お
1: アニソンライブ。スイカ割り大会。とかとか。はい。やってます。で、なんと、子供食堂オープンで、100食限定カレーが無料です。はい。なので、ちょっと早めに行かないと食べれないかも。
0: そうだね。
1: うん。
0: うわ、すごいじゃん。
1: はい。子供祭り。まあ、うん、子供の日が近いからっていうのでね。
0: そうだね。
1: やってくれるんだはず。
0: うん。
1: ぜひ皆さん、5月3日日曜日は11時から5時まで、郡島の駅空橋の子供祭りまで、
0: はい。
1: 遊びに行ってみてはいかがでしょうか。
0: 最高でございます。行くの？行って。
1: ね、与那嶺直樹さん新教室があるからね。
0: そうだね。
1: 子供たちがやるから、まあ、行こうかな。
0: 行くよ。
1: うん、行きまーす。
0: 5月はね。
1: 待って、違う。シーミーやすさ。
0: 3日。
1: 5月3日。
0: うん。あ、シーミー行ってなかった。もう一個か。
1: うん。
0: あ、いや。
1: 那覇だからさ。
0: シーミーの期間長くない？
1: いや、長いよ。
0: 1ヶ月ぐらいな。
1: ある。ある。
0: こんな長いっけと思ったけど、長いよね。
1: 長いけど、まあ、楽しいしね、シーミー、うん。みんなでお墓お参りして、ご飯こっちうさがって、
0: うん、
1: ね、沖縄ならではの生命祭という、ご先祖をね、お祭りする期間ですけど。
0: 本当ね。この期間はご先祖様が会いに来てくれるのかな、
1: うん、常にいるから大丈夫また終わったらすぐ9本だしよ。
0: だからさ
1: だから行ったり来たり忙しいって
0: 本当だよね、うん、早いのかな、光の速度ぐらいで早いのかな、
1: うん、っていうかでもね体にいるからね、 DNA の中に入ってるからね。
0: え、じゃあ体からこんにちはってしてくんの、
1: うん、っていうよりもな DNA の中にいるさ。土地に宿るのは記憶
0: 、
1: うん、だからお墓にはいないんだけど、
0: うん、
1: 記憶はあるさ、
0: うんうんうん、
1: 尊名にも、
0: うん、
1: でも本当の意味でご先祖がいるのはこの DNA よね。
0: だから自分を大事にすると、
1: 大事にする、そう。
0: あ、いや、
1: そう、だからそういう意味ね。だからおじいの名前を書いても、
0: うん、
1: おじいも分かってるわ今日も、
0: あ
1: っていう分からん概念
0: めっちゃ素敵、
1: ね、そうなんか考えてみたらさ、
0: うん、
1: 面白いよね。
0: 常に一緒にいるっていうのだって心強いよね。
1: そうだと思う。
0: お父さんとお母さんの存在だけでも確かに強いさ、
1: うん、でももっと
0: さらに
1: だってこれ終わらんさ、永遠に永遠にずっとずっとずっとずっとずっと終わらないから、うん、すごいよね、壮大だよね。
0: で上から見たらさ、いや頑張ってる自分たちを見て喜ぶんだはずね、
1: う
0: ん、
1: とっても喜ぶと思うよ。
0: 超かわいい。あ、運動会見てる気分
1: が、そうそうそうだね、
0: 頑張れ頑張れ、頑張れ、孫じゃないわ松 A 頑張れ頑張れ、そうそうそう、松 A だね。
1: そう、本当にそうだと思う。
0: じゃあ期待通り楽しませないといけないね。
1: いや本当にそれが専属よね。
0: だるよね、うん、見ててね、面白いことするからみたいな、ね、
1: そうよ、見ててねだよ、うん、応援よろしくねだよ。
0: そうだよ、皆さんそういう気持ちで生きていきましょう。はい、はい、最後締めるよ、ね、
1: はい、
0: はい、またやーたい。
2: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
3: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
4: レンタカーって高いしな。
5: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
2: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。
6: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では、広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いて、お客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお応えします。広告・印刷のご用命は琉球若草でご検索ください。Advertisement is a love letter. 琉球若草。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: 地域に根ざし育油縁起の心で活動している NPO 法人和睦郷里。私たちは子ども居場所運営を行っています。生活支援、学習支援、子ども食堂などの活動を通じて、すべての子どもが生まれ育った環境に左右されず同じスタートラインに立てる社会を目指しています。まずはご相談ください。 090-1943-1693 NPO 法人和睦郷里。

0: ただいま午後2時をお知らせします。
1: ローカルサステイナブルムーブメント LSM ラディオ。
2: この番組は有限会社ゆい設計、なごみ創業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたします。
3: 本日も始まります、ローカルサスティナブルムーブメント、略して LSM。 パーソナリティは玉城です。皆さんどうぞよろしくお願いします。この番組はやんばる地域を中心に活躍するチャレンジャーやイノベーターをゲストに招き、その方の人生を深掘る対談番組となっております。そして今週のゲストは、グローアーク株式会社より荒崎レイマさんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。
3: レイマさん、今日はちょっと、はい、第1回目の収録というと緊張されてるかと思うんですけど。
4: そうですね、すごい緊張します。
3: いやいや、まあ、リラックスしていただいて、はい、普段通りな感じでよろしくお願いします。
4: はい、わかりました。よろしくお願いいたします。
3: はい、この番組は収録でお届けしていて、すぐにメッセージへ返信は対応できませんが、ぜひ皆様番組の感想やゲストさんへのメッセージをお待ちしております。メッセージは FM やんばるホームページよりお送りください。ということで、レマさん、第1回目の収録始めさせていただきます。
4: はい、はい、よろしくお願いいたします。
3: 全然緊張なさらずに、
4: はい、
3: というところで、第1回目はですね、こう、まあ、まずはあの簡単な自己紹介いただきましょうかね。
4: はい、わかりました。はい、やんばるの皆さん、はじめまして、グロワーク株式会社の代表取締役荒崎レイマと申します。よろしくお願いいたします。現在はですね、企業様のプロモーションビデオの制作であったりとか、YouTube、TikTok、Instagram をはじめとする SNS の運用代行と、その動画の制作など、あらゆる映像制作をさせていただいております。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。声
4: いやいや、そんな、ありがとうございます。
3: めちゃめちゃ声ですね。
4: 嬉しいです。
3: はい、聞きやすくて、はい、僕の声がちょっと、まあ、あのレオ様、はい、普段は、どのエリアで活動されてるんですか？
4: あ、はい、私がですね、那覇市の方出身でして、はい、那覇市の方で、はい、今のところ拠点を置いて活動させていただいているんですけれども、まあ、お客様自体はあの沖縄県内外問わず、いろいろな方と、はい、やり取りさせていただいております。
3: なるほどです、
4: はい。
3: まあ、今回このヤンバル、まあ、FM ヤンバルに、LSM 参加していただいて、そのヤンバルのマーケットっていうのもまた広げていけたら、
4: はい、あ、そうですね、すごいいいのかな。はい、今からやっぱり名護だったりとか北部地域っていうのはすごい盛り上がってくる、場所だと思っているの でそこを、一緒に何かできたらなというふうに思ってます。
3: ありがとうございます。はい、まあ、その SNS っていう、まあ、今時な、
4: はいはい、
3: なんて言うんでしょうね、こう、まあ、ツールといいますか、
4: を、
3: まあ、このやんばる、まあ、ちょっと地元の僕が言うのもあれなんですけどね、はい、ちょっとそういった、情報に疎い部分は多少あるのかな。
4: なるほど、はい、
3: 県内でも、そこをなんかこうまた引っ張っていただけるような、そういった活動であれば、はい、ぜひ僕からもあの、はい、やんばる盛り上げたいとして、
4: うん、はい、あ、いいですね、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いいたします。
3: はい、で今回ですね、まあ、第1回目に関しては、はい、あまりこうビジネスというよりはこのレイマさんのですね、はい、まあ、お人柄というところをちょっと聞かせていただきたいなと思っておりますので、
4: はい、
3: よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。はい、
3: まあ、まず先ほどご出身が那覇市ということですね、
4: はいはい、
3: こう、まあ、今僕のこう、まあ、印象ですね、すごい真面目な
4: 、はい、真面目に見えますか？あ、本当ですか？
3: はい、イメージではあるんですけれども、幼少期はどういったような子でしたか？
4: あ、そうですね、今ちょっとクールっていうふうにおっしゃっていただいてすごい嬉しいんですけど、はい、めちゃくちゃうまくでした。
3: なるほど、はい、なるほど。じゃあもうその時に、はい、

0: うまくしすぎて、
1: そうですね、で出すぎたんですかね、元気が。
0: なるほど。ちなみにどんなうまくタイプですか。
1: そうですね、もうあのウルトラマンが当時僕すごいハマっていて、はいはい、あの好きさえあればあの街行く人にビームを打ってたりとか、
0: やばいやばいやばい、
1: はい、だったりとか、幼稚園の時は結構その家を脱出して
0: なるほど、
1: ね、親が車で探し回るみたいな、はい、
0: あるあるです、
1: ね、あるあるなんですけど、ね、ね、
0: 僕も、はいはい、あの3歳の頃に、はい、あの母親が、
1: はい、
0: あのまあ、僕はおばあちゃん家に忘れ物をしてしまって、
1: はい、
0: あのもう取りに帰ろうって戦われてて、はい、もうじゃ自分で一人で行ったらいいさって言ったら僕、はい、3歳の僕が、はい、あの国道を自分で渡って向かっていた、なのであの母親もびっくりして、
1: ちょ自分が言うのもなんですけど危ないですよ、
0: 危ないですねいや生きててよかったなって
1: 本当ですね、
0: はい思いますね。でもまあちょ、そしたらなんか似たような匂いを感じます
1: 、ね、そうですね。あの獣の匂いを
0: 完全にワイルドな
1: 本当そうです
0: ね。でも僕はウルトラマンビームをちょっと道行く人にノリが大阪人ですもんね。
1: 確かに。
0: うわーって
1: ちゃんとリアクションしてねですもんね。
0: あ、してくれたんですかね。
1: いやどうなんですかね。
0: 沖縄の人ちょっとシャイな部分ある。
1: そうですね。まあ元気な子だねみたいな、まあ、生温かい目で見てくれたとは思います。はい、
0: なるほどですね。
1: そんな子供でした。
0: いや、はい、じゃあちょっと今とは印象がだいぶ違って、はい、どのタイミングで落ち着いてきたのかになるんですけど。
1: 本当ですね。
0: ちなみにこう小学校とかは何か、はい、こう部活動とかもやられてたんですか。
1: そうですね。妹が僕いる一人いるんですけれども、はい、妹がバレーボールをあの、はい、やってたっていう理由でちょっとなんか。バレーボールやってみたいなっていうので、
0: おお、なるほど、はい、この妹さんからそのお兄さんにちょっと、はい、あのなんか流れた、
1: そうですね、逆に影響を受けるみたいな、
0: は
1: い、
0: なんか逆はよくある
1: そうなんですよね、僕の影響じゃなくて逆に妹の影響でちょっとバレーボールを、小中5年間一応やってました、はい、
0: こう長いキャリアを、
1: そうですね、
0: なるほどですね、はい、バレーボールか、
1: うん、
0: いやー僕も、まあ、バレーボールをなんかこう体育の時にやるんですけど、はい、僕は本当にスポーツ全部脳筋なので、
1: はい、
0: あの全部吹っ飛ばすだけっ
1: ていうボールはパワーで、
0: パワーで、
1: なるほどなるほど、いやでも、はい、そうですよね、結局はパワーですもんね、
0: ただバレーにおいてパワーはスパイク以外何にも使えないという
1: 確かにスパイクかサーブかぐらいの、
0: はい、トスもレシーブも僕全部あのパワー型の
1: フルパワーで、
0: はい、なのでお前はすぐにフィールドから出てくる体育中、はい、バレーの時はもう活躍ゼロでしたね。
1: あ、本当ですか。
0: 貢献度ゼロでございました。なんかこう僕前回お聞きしたのは妹さんもまたなんかこう、はい、面白い活動されてると、はい、
1: あ、そうですね、僕の妹がですね、あの、まあ、本当に今時なんですけど YouTuber をやっておりまして、
0: そう、はい、今時
1: そうなんですよね、まあ、コツコツコツコツ頑張って今登録者が3000人ぐらいですかね、はいはいはい、いて、はい、ちょっと頑張ってますね。
0: なるほどです、はい、これは活動エリアはどちらになるんですか、
1: はい、今は東京の方で、うん、あの活動というか、はい、に住んでいるんですけれども、はい、そこからよく沖縄の話をしてます、
0: はい、せっかくなのでチャンネル名も言ってください、
1: はい、あ、いいんですか、はい、あ、じゃあカタカナであの花びょるっていうチャンネル、はい、花びょるっていうチャンネル名で、女の子2人で妹とそのお友達と、はい、やっていますので、すみません、もしよろしければ、はい、見てやってください
0: もしかしたらもう、はい、リスナーの方があのレイマさんよりも先に妹さんの顔を見ることになってしまう、
1: ね、確かに妹さんの方がファンですみたいない
0: やちょっとそれはちょっと僕も心苦しいと思
1: いますけど、いやいやいや、
0: ちょっとラジオなんで仕方なしと、
1: はい、そうですね、ぜひぜひ、はい、
0: そんななんか妹さんもまた活動的ですね、レイマさんも。
1: そうですね、はい、結構なんだかんだ、自由に生きてますね、うん、兄弟
0: 今時ファミリーというか家族というか、うん、YouTuber と SNS と、
1: はい、
0: いや、なるほどなるほど、まあ、そんな、レイマさん、まあ、なんか話だけ聞くとすごい本当に、はい、まあ、ワイルドなスポーツも長くやっててい
1: やいやいや、
0: はい、まあ、でも本当に今本当にクールなイメージがなおギャップが生まれて萌えっていうところなんですけど
1: 萌えてくれますかね、はい、いいえ、萌えで、ありがとうございます、
0: はい、まあ、そんなあのレイマさんのですね、はい、なんか人生の理念とかちょっと聞いてみたいなと思います。
1: はい、はい、そうですね、僕の人生の理念、まあ、理念というかこの達成したい目標みたいなところなんですけれども、この5つの好きを達成したいっていうのがありまして、うん、まあ、具体的には、

0: きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやるっていう、はい、このもうわがままを詰めまくったモリモリパフェみたいなものが、はい、人生の目標です。はい、
1: 本当にそうですね、わがままを貫き通した
0: そうですよね、
1: はい、でも実際できたら最高ですからね。
0: そうですね、ちょっとこの好きを全部できるっていうのは最高の人生なのかなというふうに思ってます。はい、
1: 人生一回きりなのでね、もう好きなことやらないと損ですからね。
0: そうなんですよね、僕もそれすごい思っていて、はい、なのでちょっとこれが人生の理念というか、あの常に思ってることですね。はい、
1: なるほどですね。いや、めちゃめちゃいいですね。
0: ありがとうございます。
1: ちなみに、
0: はい、
1: その好きな人、好きな時、好きな場所、はい、好きなこと、好きなだけっていうのはそれぞれ何を、はい、何に対しての好きななんですかね。
0: はい、そうですね、まあ、好きな人っていうのは一概にその恋人とかではなくて、まあ、家族だったり友人だったり、うん、まあ、僕の身の回りの大切な方々が好きな人ですね。はい、うん、では好きな時にっていうのは本当にもう朝昼晩問わずにっていう、もう24時間いつでも
1: すごいですね、はい、コンビニ状態、
0: 本当そうですね。で、好きな場所っていうのもやっぱりこの場所に縛られずに、もう自分が今いたい場所に行けるような、そんな状態っていうのが理想ですね。はい、で好きなことっていうのが、まあ、僕いろいろ好きなものいっぱい皆さんあると思うんですけれども、僕もその自分の好きなことを、もう本当に好きなだけ、はい、みんなと楽しくワイワイできたらなっていうのがこの言葉に詰まってます。
1: なるほどですね、はい、いや、ぜひ叶えてほしいのと、まあ、その好きな人の中に僕も入っていればどうか、う
0: ん、
1: は
0: い、いや、もちろんもちろん、
1: いや、嬉しい、もうええですね
0: 応援してくれますか。
1: いや、はい、応援します。
0: いや、よろしくお願いします。
1: 応援します。
0: ありがとうございます。は
1: い、いや、まあ、この今回レイマさんの人となりというところ、一通りですね、教えていただいたところで今回第1回目は、以上になります。
0: はい、
1: はい、あっという間でしたね。
0: いや、本当ですね、あっという間でした。
1: いや、
0: まだまだ話したりないぐらいでしたけど、
1: いや時間はやっぱり、はいはい、あの有限
0: で、そうですね、楽しい時間はあっという間ですね、はい、
1: いや、まあ、ただ次回もまたよろしくお願いします。
0: はい、残念、よろしくお願いいたします。
1: はい、というところで、本日の LSM は、LSM はここまでとなります。ゲストの、グローアーク株式会社の荒崎レイマさん、はい、本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: そして、リスナーの皆さんも、お聞きいただきありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: さらに詳しくですね、レイマさんのことを知りたいよ、そんな方は、ご連絡先 SNS インスタグラムから、レイマアンダーバーグローアークアルファベットで REIMA アンダーバー GLOWARK レイマアンダーバーグローアークを、検索いただくと、まあ、過去の作品だったりも少し見れるんですかね。は
0: い、そうですね、僕が制作させていただいた、プロモーションビデオだったりとか、はい、あとインスタグラムのアカウントのハイライトの方にですね、まあ、軽くであるんですけれども、まあ、僕の実績だったりとか、載せさせていただいているので、はいはい、そちらを見ていただければと思います。
1: はい、はい、ぜひ、このラジオ聞きましたよっていう DM だったりも、聞くと嬉しいですかね。
0: いや、本当に嬉しいですね。はい、お待ちしてます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: 次回2回目も、よろしくお願いいたします。本日はここまで、また明日、またね。

0: 伊佐川園芸花店は地域の皆様に支えられ、お花を通じて皆様に貢献しています。季節にこだわった新鮮なお花をメインに、アレンジメント、お祝いスタンド花、ご葬儀花などご用意しております。お花に関するお困りごとはお気軽にご相談ください。またお花をプレゼントされる場合には、年齢や好きな色などを確認し、お客様一人一人喜んでいただけるように心を込めてご用意しています。特別な日もそうでない日も、思いを花に変えて、名護市城伊佐川園芸花店、お電話 53-2720。
1: ローカルサステイナブルムーブメント LSM ラディオ。
2: この番組は有限会社由井設計、名護味創業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたしました。

0: ハウリブインフォメーション教えて日賀さん。ここからはコワーキングスペースハウリブの提供でお送りいたします。
1: FM ヤンバル役に立つやです。
0: ハウリブ名古屋里店の日賀です。
1: 日賀さん、
0: はい、
1: 日賀さんはいつも名古屋里店でお仕事されてると思うんですけど、
0: はい、
1: 那覇に出張してる時って作業どこでやってますか？
0: 那覇に出張に行ってる時もハウリブを使っています。
1: え、那覇にハウリブあるんですか？
0: はい、そうなんです。那覇のタイムスビル店が本店で、ライカム、読谷、名護、宮古島など全7店舗、コワーキングスペースでは県内最大の店舗数を展開しているんです。一度ハウリブを利用したことがある方は他の店舗もスムーズにご利用いただけます。
1: あー、楽ならいいですね。
0: はい、
1: だんだんとこう名護宮里店もお客さんがすごい増えてきてるなと思うんですけど、なんかハウリブのこだわりポイントって何かあるんですか？
0: そうですね、ハウリブはお仕事に集中できる環境を整えています。
1: あー、確かに前使わせてもらった Wi-Fi とかめちゃくちゃ早かったっすもんね。
0: はい、
1: あとあれだ、なんかノートパソコン一つで切ったお客さんがいつの間にかなんかでっかいモニターとかディスプレイとかいろいろ継ぎ足しされて、なんか延長コードとかも使ってたんですけど、あれも貸し出ししてるんですか？
0: はい、無料で貸し出ししています。
1: 無料で。
0: はい、他にもプリンターやシュレッダーなどの仕事に必要な機材も揃えています。
1: あ、それはめちゃくちゃ助かりますね。あとなんだろう、そのお客さん同士がお話ししてたりしてるんですけど、あれはなんか商談とか打ち合わせなんですかね？
0: はい、はい、そうですね、商談とか打ち合わせとかもあるんですけど、初めましての方で互いの事業について話したりとか相談などもされていたりします。スタートアップ企業やフリーランス、法人企業の方などもたくさんいらっしゃいます。
1: なるほど。ちなみに気になってたんですけど、料金っていくらなんですか？
0: はい、料金は1時間1100円、1日3300円、月額利用だともっとお得に使い放題プランもありますよ。登記だけできるプランもあって、自分の働き方に合わせて選べるのでお得です。
1: あ、じゃあそれだったらどこかでオフィスを契約するっていうよりもお得に使えることがありそうですね。
0: はい、利用次第ではお得になります。他にもハウリブはセミナーやワークショップも定期的に開催しているので、スキルアップも目指せます。達也さんもぜひ他の店舗も使ってみてくださいね。それでは今回のまとめ、今回は県内最大の店舗数、充実した設備環境や豊富な利用プランについてのご紹介でした。コワーキングスペースならハウリブへ。あなたも新しい働き方見つけてみませんか？私たちのコワーキングスペースで新しい一歩を踏み出しましょう。詳細はウェブサイト、インスタグラムをチェック、または直接店舗へお越しください。皆様のご来店心よりお待ちしています。この CM は働く人を中心に考えたワークプレイスハウリブからの提供でした。

0: ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第1回、人が辞めるスーパーの巻。このコーナーは土鍋コーヒークリニック和睦の提供でお送りいたします。ここは名護市の土鍋コーヒー。今日もラジオ好きのマスターのもとへ、自分の殻を破りきれない人々がやってきます。
1: はい、ホット、お待たせしました。
2: はいはい、どうも。いやさ、また今月いっぱいでパートさんに辞めますって言われちゃってさ。
1: あ、いや、先月も辞めたって言ってませんでした？
2: そうなんだよ、たくさん。せめて次の人決まるまではいてもらえないっつったら、もう次の仕事が決まっちゃってましてと来たよ。
1: 大変ですね。今はどこも人材不足とは聞けますけど。
2: なあ、意外とそっけないもんだよ。確かにそりゃ時給はしょぼいし、俺もつい余計なことを言っちゃうたちだから、その辺なんだろうとは思うけどさ。
1: J マートさんにも思い当たる節があるわけですか？
2: そりゃまあね、この通りの口の悪さだからね。でもそんなの俺ら世代だったら普通じゃない？
1: そうさね。まあ私の場合は人に怒られたりするのが嫌だからこの商売をやってるようなところはありますけど。
2: そっか、いいよな。でも家ではどうなの？奥さんとはやり合ったりしないの？
1: いや、もうしょっちゅう罵られてますよ。全世界私の思い通りに動かない人間ランキング不動の1位ですからね、うちのかみさんが。
2: でしょ？うちもそうだよ。でも考えてみりゃさ、自分のかみさん一人説得できない俺らみたいな人間が人んちのかみさんを動かそうってんだからさ、どうだい、無理な話なのかもね。
1: なるほどね。かみさん一人説得できないのにか。うん、なかなかじわじわきますね、そのフレーズ。
2: 名言出ちゃったかね。
1: ですね。
2: うちのかみさんに言わせるとさ、あんたの言葉にはいちいちトゲがついてんだからどうしようもないってんだよ。だこれはサボテンじゃねえっつのに。
1: はあ、サボテン扱いですか。水も肥料も大して与えられなくても頑張ってるっていうのにね。
2: いやマスター、それ全然フォローになってないから。
1: ああそう、なってませんか。すみません。でもサボテン私は割と好きなんですけどね。花が咲いたら結構グロいんですよ、あれ。
2: マスターも間違いなくトゲがある人だよね。悪気がないのが分かる分余計グサッとくるというかさ。
1: あ、いや、なんかすみません。ここはお互いトゲのあるサボテン仲間ということでお許しを。
2: まあそれともかくさ、ほんと真剣に考えないとな。
1: でもそのパートさんたちに長く働いてもらうにはどうしたらいいんですかね。
2: そこなんだよな。最近は保育園預けるための口実だけの人も多いからね。
1: そうなんですね。
2: でも本当パートさん集まんなかったらいよいよ廃業ですよ、うちみたいなローカルスーパーは。
1: はあ、それは客の立場として私も困りますね。
2: うん、とはいえハローワークも出したし、張り紙もして SNS にも上げたけど
1: 反応いまいちなわけですか。
2: だね。
1: 困りましたね。ちなみに J マートさん、今の仕事が好きなんですか？なんか変な質問ですけど。
2: え、あ、うん、まあ好きは好きだよ。だってその意外とさ、同じ顔に会えるってのがいいところでしょ、マスターだって。
1: ええ、確かに常連さんに会うのは楽しいですね。ひいきにしてくれるなって思いますから。
2: でしょ。別にたくさん買ってくれるわけじゃなくてもさ、同じ顔に会えるからこそ儲けにならんヨーグルトだって切らさずに仕入れてるんだから。
1: あ、それはわかる気がしますね。
2: いつもこれしか買わないって感じのお得意さんの顔が浮かんじゃうからね。
1: ですね。
2: ああ、俺もそういう人から愛されるような人間にならないとダメってことなんだろうな。
1: 一生あなたの世話になりますみたいな。
2: いや、それはさすがにお前大丈夫かってなるけどさ。
1: でもちょっと嬉しいでしょ。
2: まあね、やる気あるお母さんなら早く一人前に育ててやろうって気にもなるからね。
1: 実は J マートさん、意外とも周りの人から愛されてるんじゃないですか？
2: え、なんでよ。
1: いやだって今も常連さんのことを思って仕事してたり、部下から尊敬される上司になろうと悩んでたりするわけでしょ。
2: まあまあね。
1: 多分従業員を変えるったって限界がありますから。
2: とは言ってもな、
1: 今の感じで J マートさんがもう少し尊敬される店長になっていけたら人も落ち着いてくるような気がするんですけどね。
2: それはつまり相手を変えるんじゃなくて俺の接し方を変えろってこと？
1: そうそう、たまには従業員にねぎらいの言葉をかけてやるとか。
2: ああ、確かにちょっとした声のかけ方一つで変わるんだろうけどね。でもその一言がなかなか言えねえんだよな。
1: そうですね。何せ自分の神さん一人説得できねえ男たちですからね、お互いに。
2: ああ、そうだったね。
1: 最初はぎこちなくてもいいんじゃないですか。かえってその方が

0: 本当っぽくて。
1: うん、そうなんだろうけどね。
0: あ、もうこんな時間。ちょっとこの番組大きくしていいですか？
1: はいはい、お好きにどうぞ。しかしマスターは相変わらずラジオが好きだね。
2: それでは今週の1曲目、ラジオネームほくろむしりさんからのリクエストです。お届けしましょう。ナゴンチュで UNSA です。どうぞ。

0: ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第1回、人が辞めるスーパーの巻、マスターヤンヤン、店長船虫、 MC アイビー、脚本船虫、提供は土鍋コーヒー、クリニック和睦でお送りいたしました。
1: ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第2回、未来志向のクリニックの巻。このコーナーはクリニック和睦、土鍋コーヒーの提供でお送りいたします。ここはとある町のクリニック。今日もバラエティ豊かな患者さんたちが次々とやってきます。
2: フルゲンさん、もう稲むどちの差し入れは結構ですから。
3: いや、なんでよ、私の稲むどちは大東で一番おいしいって言われてるのによ。
2: いや、あのお気持ちだけいただいておきますからね。ほら、だってもうお孫さんたちのところへ持っていかないと。
3: はい、ダルさ、もうすぐ保育園からお腹すかして、帰ってくるはずね。
2: そうですよ。ああ、フルゲンさん、血圧の薬はちゃんと飲んでおいてくださいね。はい、次の方どうぞ。
4: 先生、こんにちは、宮里広杉と申します。私多分うつ病だと思うんですけど、先生見てください。
2: パッと見でうつ病ではないのは分かりますけどね。でも宮里さん、ずいぶんお酒飲んでるでしょう。申し訳ないですけど、ちょっと酔いを覚ましてからお話聞きましょうかね。
4: ビール一杯しか飲んでないのに分かるんですか。先生はきっとメインに違いない。
2: はい、後でまたお呼びしますからね。次の方どうぞ。
5: 先生、今日受付の患者さんは以上になります。
2: ああ、そうでしたか。
5: ひとまず先生、今日も一日お疲れ様でした。はい、コーヒーどうぞ。
2: ありがとうございます。あ、いい香り。いつもすみませんね。あれ、このコーヒーなんかいつものよりうまい気がする。
5: あ、やっぱりわかります。これ主人が行きつけのコーヒー屋さんで買ってきた豆なんですけど、なんでも土鍋で焙煎してるから一味違うんですって。
2: なるほどね。でも人に入れてもらったコーヒーってのはそれだけでもう美味しい気がしますけど。
5: あら、それは入れた甲斐がありますね。それにしても先生、ここの患者さんへの対応が本当に上手になられてますね。私なんかが言うのもおこがましいんですけど。
2: いやいや、看護師長の幸子さんに言われると心強いですよ。
5: 海外で研究をしてらしたような立派な先生がこんな片田舎の病院に来てくださるなんて、今でも不思議なくらいです。
2: いえいえ、逆に私は逃げてきたところを拾ってもらったようなもんですよ。
5: え、そうなんですか。
2: まあ、私には研究を続ける才能がなかったってだけです。
5: はあ、厳しい世界なんでしょうね。
2: まあね、でもどんなに良い治療法を生み出したところで、それだけじゃ患者さんは救えないという現実を見るでしょう、幸子さんだって。
5: まあそれはそうですね。
2: 病気は治せても患者さんの気持ちまでは治せないというか。
5: せっかく症状が良くなってもまたしばらくするとぶり返す、そんなことの繰り返しだったりしますからね。でも本当に良かったです、先生がこの病院に落ち着いてくださって。
2: あれ、ひょっとしてすぐに東京に引き返すと思ってました。
5: 実はその通りです。
2: 正直ですね。でもみんなそう思ってたんだろうな。
5: いや、だって経歴を聞けば聞くほど不釣り合いなんですもの、この病院には。だからきっと相当な訳ありの先生なんじゃないかって。
2: みんなで噂してたわけね。
5: はい。
2: でも一応安心してください、前科とかはないですから。
5: いや、何もそこまで疑ってたわけでは。
2: じゃあ少し白状しましょうね。私が大学の研究室にいた頃はね、実力さえあればやっていけた世界なわけです。
5: ええ。
2: それがだんだんとキャリアを積んでいくと、研究費が多い少ないだとか派閥だとかの政治が絡んでくるわけです。
5: 大きな病院ほどつきものなんでしょうね。
2: ええ、私はそういうものに無頓着だったもんでね、あっという間に窓際へと追いやられ

0: れた挙句出向を命じられたというわけです。
1: はあ、先生のようなキャリアであっても、じゃあやっぱりやむを得ず現場にいらっしゃったわけですか？
0: いや、それは少し違う。

0: 生が必要になると思ってるんです。
1: じゃあひょっとして先生はその人工知能時代に向けた準備のためにわざわざここにいらっしゃったということですか？
0: まあそれも理由の一つではあるかな。
1: はあ、なんだか志が高すぎてクラクラしてきました私。
0: いやしっかりしてくださいよ。これからロボット医師のフォローをするのはおそらく看護師さんたちの仕事になるんですよ。
1: え、まあおそらくそうなんでしょうけど。
0: 実は幸子さん、私の頭にはすでにチップを埋め込んでありましてね。
1: やめてくださいよ冗談は。もう
0: でも不思議なもんですよ。半分引きこもりみたいな人生を送ってきた私が結局人とじっくり向き合う人生を送ってるんですからね。
1: 運命だったんですかね。
0: そうかもしれませんね。最後はやっぱり人間同士がちゃんと向き合うことが必要なんだっていう答えを人工知能も弾き出してくれるといいんですが。
1: そうですね。
0: あ、もうこんな時間、ちょっとこの番組音を大きくしていいですか？
1: あ、はいはい、お好きにどうぞ。相変わらず先生はラジオが好きですね。
2: それでは今週の1曲目、ラジオネームホクロムシーさんからのリクエストです。お届けしましょう。熟年熟女合唱団で大谷渡りの歯の下でです。

0: このドラマはフィクションであり、実在の人物及び団体などとは一切関係ありません。ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第2回未来志向のクリニックの巻、医師船虫、看護師アイビー、 MC ヤンヤン、患者 A 患者 B ゲンチョリ、脚本船虫、提供はクリニック和睦、土鍋コーヒーでお送りいたしました。ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第3回、そば出しは見つめちゃいけないよの巻。このコーナーはクリニック和睦、土鍋コーヒーの提供でお送りいたします。ここはとある町の沖縄そば屋。お昼のピークを過ぎた頃に、自分の殻を破りきれない常連さんが一人入ってきたようですよ。
1: おい、ねえねえ、いらっしゃい。
2: こんにちは。
1: いつもの早期とジューシーでいい？
2: ああ、すみません、今日は早期そばだけでいいです。
1: あら、珍しいね。ひょっとして仕事へ煮詰まってんのかい？
2: え、ああ、まあいつものことですよ。
1: そっか、そば出しもさ、あんまり煮詰めちゃうと美味しくなくなっちまうんだぜ。
2: はあ。
1: せっかくいい素材使っててもえぐみまで出てきちゃうっていうかね。
2: 私のえぐみも出まくってますかね。
1: いやいや、俺から見たらねえねえはプリップリのコラーゲンたっぷりで上等なブランド豚だよ。おっと、レディーに豚扱い失礼だったね、しっけ。
2: 面白いから許します。
1: 軽口叩いてごめんね。はい、早期そばお待たせ。
2: 待ってました。いただきます。
1: しかしうまそうに食うね。
2: いや、うまそうじゃなくて本当に美味しいんですって。
1: 嬉しいこと言ってくれるじゃないの。
2: それに私、美味しいものは誰にも気を使わないで一人で食べる主義なんですよ。
1: そうか。さてはねえねえ、役所で気を使ってばっかりいるな。
2: はい、図星です。あー、午後の会議行きたくないな。
1: お客さん、だいぶ煮詰まってますね。
2: だってお偉いさんの意見を押し通すだけのデキレースの会議に2時間も付き合うのって無駄だと思いません？
1: 税金使ってる仕事でデキレースはやだね。確かに。
2: もう時代劇かっていうくらい頭固い上司のご機嫌取るのが一番の仕事になっちゃってて。
1: 大変だね。
2: 自分の立場を守りたい人たちのためにアリバイ作りみたいな残業するのとか、もう正直もううんざりですよ。
1: なるほど。

0: ね。でもねえねえも気をつけてよ。外堀を埋められてお主もあるよのな状況に追い込まれちゃったりする世界なんだろうからさ。
1: ほんと怖いですよ。今じゃ仕事では全く尊敬できない上司も、昔は不正に挑む切り込み隊長だったなんて話も聞きますから。
0: はあ、だんだんと牙を抜かれちゃったんだろうね。
1: はい、かといって私にはそんな状況を変えてやるっていうほどの勇気もないし、たった一人で変えられる世界でもなさそうだし。
0: お客さん、やっぱり煮詰まってますね。
1: もう煮詰まりすぎて干からびそうです私。大将はそんな時どうするんですか？
0: そりゃやることは決まってるよ。まずは火を弱めること。それでもスープが煮詰まっちゃうときは水を追加して味を作り直すだけだね。
1: いやいやいやいや、そば出汁の話じゃなくてですね。
0: 一緒さ。
1: え？
0: まずは火を弱めるように、あんまり一生懸命やりすぎないことだよ。仕事にはちゃんと遊び心入れないと。
1: はあ。
0: それでももしうまくいかないようだったらしょうがないよ。スープに水を足すみたいに新しい風を入れてさ、また一から作り直すしかないんじゃない？なんだってさ。
1: 確かにな。
0: ま、俺は飲食の世界しか知らないから、ねえねえたちの世界のことはわからないけどさ。
1: いえ、大将のそば出しの味みたいに染みましたよ。いろいろ周りから文句言われてるうちに、私自身も頑固になってたのかも。
0: そっか。
1: 遊び心ややりがいなんてすっかり忘れて、どうやって早く帰ろうかってそればっかり考えてますもん。
0: わかるよ。俺だって綺麗に役を取るのがサボったりさ、仕入れの注文桁間違ってたり、一通りやらかしてきたからね。
1: そっか。いつも変わらないこの美味しさを維持するのだって相当な努力が必要なんだろうな。
0: ああ、もうこんな時間、ちょっとこの番組音大きくしていい？
1: あ、どうぞどうぞ。相変わらず大将ラジオが好きですね。
2: では今週の1曲目、ラジオネームほくろむしりさんからのリクエストです。お届けしましょう、マイケル寂聴で木魚ビートイット。チェキラー。

0: このドラマはフィクションであり、実在の人物及び団体などとは一切関係ありません。ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第3回、そば出しは見つめちゃいけないよ、野巻、そば屋かっちゃん、公務員アイビー、 MC ヤンヤン、脚本船虫、提供はクリニック和睦、土鍋コーヒーでお送りいたしました。ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第4回、あの世のおばあじきでモテモテになる方法、の巻。このコーナーはクリニック和睦、土鍋コーヒーの提供でお送りいたします。可愛い子には旅をさせよ、でも可愛い孫なら溺愛してよし、そんなことわざがあるかどうかは知りませんけど、いくつになってもあの世へ行ってもおばあは孫が可愛くてしょうがないようですよ。
1: さてと、そろそろウートを通してアパートに帰りましょうね。あれ、お線香は何本あげればよかったんだっけな。
2: はい、やよい、あんたまだ3本でいいよ。
1: ん？その声は佐藤おばあ。
2: そうさ、やよい、いいかげんお線香の数くらい覚えておきなさい。
1: はい、すみません。で、またおばあ天国から話しかけてきてるわけ？
2: そうさ、こっちの神様はさ、おばあの源の大ファンだからよ。作ったらさ、大体のことは経験に向けくれるわけよ。
1: 大丈夫なの？ちゃんと成仏してくれないと自爆霊になっちゃうよ。
2: 大丈夫、ちゃんと天国から話しかけてるからさ、おばあはここにしか先に降りていかんわけよ。
1: そういうもんなの？
2: はい、やよい、あんたまだ結婚しないで。
1: 出た、おばあ、今はその質問はマリッチハラス。

0: 弁当って言うんだよ。
1: お前はそんなエッチな言葉は知らんよ。
0: いや全然エッチじゃないから。
1: お前はあんたが文学を避けなかったことだけが心残りさ。
0: だからそういう言葉がプレッシャーになるんだってば。
1: お前はさ、あんたにも子供を持つ幸せを味わってほしいわけよ。大変なこともいっぱいあるけどさ、こんなに嬉しい気持ちになることがあるのかねってことがいっぱい起きるわけよ。
0: そりゃあ私だってさ、結婚願望はあるし、子供だって欲しい気持ちもあるんだけど、そういうこと言われるたびに意外と傷ついてるんだからね。
1: はい、そうね。じゃあ、お母さんとっておきのモテモテになる方法を教えてあげようね。
0: え？おばあのモテる秘訣？あんま信憑性ないけど一応聞いとこうかな。
1: やよい、男はさ、胃袋から攻めなさい。
0: はぁはぁ、話のオチが見えてきたぞ。
1: おかけになりなさい。
0: おばあ直伝の稲むずちを作って男に食べさせなさいとか言うんでしょ。
1: はい、さすがやよい、出来やがね。
0: でも稲むずちで落ちる男っていう時点で完全に沖縄限定な気がするけど。
1: 大丈夫よ、本当に美味しいものはさ、泣いちゃうんじゃなくても関係なくわかるわけよ。
0: そうかな。
1: いいねやよい、結婚相手を選ぶときはね、沖縄も内地もアメリカも関係ないよ。一緒に同じものを食べてさ、おいしいねって感じられる人を選びなさい。
0: はあ、
1: 同じものをいい笑顔で食べれるもの同士ならね、だんだんご飯だって全部がぬきぐちゅうになるんだよ。
0: はあ、そっか。
1: はい、もうこんな時間、ちょっとこの番組ちゃんともっと大きくしておきなさいよ。
0: はいはい、相変わらずおばあはラジオが好きだね。
2: では今週の1曲目、ラジオネームほくろむしりさんからのリクエストです。お届けしましょう、具志川さゆりで東海岸風強しです。 Here we go!

このドラマはフィクションであり、実在の人物及び団体などとは一切関係ありません。ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第4回あの世のおばあ直伝モテモテになる方法の巻。霊になったおばあゲンチョリン、孫アイビー、 MC ヤンヤン、脚本ルナムシ、提供はクリニック和睦、土鍋コーヒーでお送りいたしました。

0: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
1: 相続した田舎の土地どうしよう。
2: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
1: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
3: 土地の借用書なくしちゃったな。
0: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
3: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
4: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
5: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
4: 親父、俺さ、家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
5: そうか。だがみんなで住むには少々狭いぞ。
4: 大丈夫、グシちゃん工務店にリフォームを頼んである。
5: 羽地のグシちゃんさんか、頼もしいな。
6: グシちゃん工務店は新築・増改築、水回りのリフォーム、バリアフリー工事など、皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069、住宅のことならグシちゃん工務店。
4: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
5: よし、グローブ持ってこい。
6: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年、ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
7: ハブサブレでコーヒーブレイク。
8: 本当はみんなと手をつなぐ。

0: かけっこだってにらめっこだってしたい。でも手も足もないし、顔を合わせたらついシャーってやっちゃう。自分の毒を恨むハブの独り言です。ハブサブレー土鍋コーヒーで販売中。
1: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
2: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響照明レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
3: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン、今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。

0: 地域に根ざし世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。
2: この時間は再放送をお届けします。

ヤンバルスポーツ編集者。この番組は有限会社うね自動車の提供でお送りいたします。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
1: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1 万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。

メンバー、はい、今日も始まりました。よろしくお願いします。時刻は3時4分なるところでございます。FM ヤンバル、ここからはヤンバルスポーツ編集者お届けいたします。パーソナリティは私、 FM ヤンバル役人達也です。めちゃくちゃいいお天気です。もういいお天気を通り越しているかのような日差し。3時現在気温は 25.7 度、昨日よりプラス 2.3 度、風はあるものの西の風ということなんで、まあ暖かい感じでね、いい感じというか、もう日差し、まあ、最高気温26度なんですが、本当に26度かと思うような日差しの強さでございます。もうサングラスとか必須ですね、運転される方は。皆様いかがお過ごしでしょうかね。台風4号もいつの間にか消えてしまってね、こう お天気週間予報を見ると雨晴れと結構不安定な日々が続きますが、まあ梅雨直前の感じでございます。はい、さあ4月20日月曜日ということで、もうあっという間に4月も後半戦ね、今週来週には4月が終わっちゃうと、まあまあ当たり前のことを言っておりますが、まあね、こうカレンダー通りでお仕事をされている方々にはお待ちかねの黄金週間ゴールデンウィークが間もなく到来するかなというところでございますね。なので今週ギュッと頑張っていただいてね、楽しいゴールデンウィーク過ごせたら幸いです。逆にね、こう飲食店とか、お休みの日こそ儲けるぜというね、お商売されている皆様、サービス業の皆様はですね、まあ今週がもう多分準備というかね、仕入れだったりいろいろ計画を立てるタイミングなのかなと思いますので、頑張っていきましょう。はい、さあこの番組はですね、まあスポーツ番組でございまして、1週間のスポーツをですね、よりすぐりでお届けしておりますが、まあね、全国的なニュースはもういろいろなメディアの方々がやっておりますので、できるだけね、名古屋ヤンバルの話題も織り交ぜつつ、あとはですね、まあキャンプ地でもある北海道日本ハムファイターズね、も、ピックアップしながら、エコ引きしながらですね、いろいろお届けしていき行く番組となっております。ぜひ皆様ですね、楽しんでいただければ幸いですし、スポーツの話題情報などもメッセージね、情報お待ちしております。逆にね、僕がこうなんだ、スポーツ何でもかんでも得意ってわけではありませんので、皆様の得意分野の、スポーツの話題なんかもぜひね、いただけると僕としては非常にありがたいなと思いますので、そのあたりもよろしくお願いいたします。メッセージの送り先はアルファベットすべて小文字で mail@fmyanbaru.co.jp、 FM ヤンバルホームページからも簡単にお送りすることができます。お好きな方法で送っていただければ幸いでございます。そしてそしてそして、この番組ですね、ラジオの他にツイキャスでは映像配信やっているほか、そしてなんだっけ、

リスラジオ、そうリスラジでね、ラジオ音源そのままにお楽しみいただくことができます。インターネット環境があれば全国どこでもね、 FM やんばる楽しめますので、ぜひ皆様お好きな方法で楽しんでいただければ幸いでございます。さあというわけで、いろいろねお話ししていこうと思うんですけど、よいしょ、恥ずかしながらと言いますか、もう1年ぐらい経ちますかね、2年3年経つ皆様、沖縄県は、南城市にあるコストコというデカデカスーパーでいいのかな、行ったことはありますでしょうか。まあ、那覇はね、なんでしょう、そのコストコで買ったものを細かく割り振りして、なんでしょう、販売してるお店もあったりしますが、まあ、そこはね行ったことあるんですが、なんでしょう、こう本店というかね、そこ初めてね、行きました昨日、はい、今更ながら行きました。もうびっくりしましたでかいね、広い、天井も高いし、なんかもういろんなものがいっぱいあってね、大興奮しましたよ、大興奮しましたねまあでもですね、まあまあまあいろいろ見たんですが、まあまあ特にね目的はなくて、なんでしょう、僕としてはこう猫グッズ、猫のご飯とかなんかトイレシーツとか、まあそういったものがね、あれば嬉しいなという思いがあったんですけど、まあ特にちょっとハマるものがなくてですね、はい、そういったところもあったりはしますが、あとはそうですね、なんでしょう、いろいろね、お、ちょっとお待ちくださいよ、いろいろね調査はしておりますけども、というような形でございますよ、もう楽しく、過ごせました。はい、でまあホットドッグですよ、まあコストコといえばホットドッグね、180円で、ホットドッグ買えて、すごいですね、ホットドッグプラス、飲み物、飲み放題なんですけども、まあ、週末ということで人も相当いたんでね、飲み放題のおかわりをする元気はなかったんですが、まあ、おかわりがいらないぐらいでっかいコップを渡されるんでね、一杯で満足しました。まあ、ちなみに、まあ、ホットドッグ以外にもいろいろメニューがあるんだなと、ピザ、ホールで2000円、あ、これもいいね、ピザもね、あとは、ホットコーヒーは200円、あとサーモンポキロール、まあ、サーモンの手巻き寿司みたいなやつとか、あとはジャンボプルコギベイク、なんだろう、なんかツイスターみたいな感じかな、とあとはチキンスティックとかですね、いろいろ本当にね料理はありましたね、カウンターでお金払ってやるような形だと思うんですけども、すごいね良かったです。でホットドッグなんですけど、まあ行ったことある人はね伝わるとは思うんですけども、あれホットドッグなんかパンとウインナーだけこう乗っかったものが届くんですよ、で、なんでしょう、隣の機械ですごいよ、全自動玉ねぎみじん切り機みたいのがあって、それのね、あれをぐるぐる回すとみじん切りの玉ねぎがね、生玉ねぎがうわーって出てきて、でお隣スライドするとピクルスソースみたいなのがあって、でさらに移動するとマスタード、そしてケチャップとね、すごい自動でやって、でね、まあ僕も初めてやったんですけども、まあ舐められちゃいけないと思ってね、生玉ねぎをもうこれでもかと溢れんばかりにもりもりさせていただきました。はい、まあ、その結果ね非常に美味しかったんですが、まあ、どうなったかというとですね、お腹がですね非常にピーピーピーピーしちゃいました。はい

トイレに行って大変なことになりましたね。うん、いやーびっくりしましたよそれは。はい、いやぜひ皆様ね気をつけていただければと思います。あんまりねこう無料トッピングだからってテンション上がりすぎてですね、食べないようにしてくださいね。まあでも個人的に、コストコ、まあまあまあ食べ物はねまだ全種類というかね、まあ、全種は食べれないし食べたことないやつがいっぱいあるんでどれがおすすめかとはちょっと言いづらいんですが、まあ1個だけ、食べ物以外でおすすめがありまして、まあ、それはねあれですね、なんだディッキーズズボンアパレルですね。ディッキーズのズボンの、まあ、定番のね874というズボンがですねコストコ価格でめちゃくちゃ安かったです。新品も色は3色だったかな、黒、カーキ、グレーかな、多分3種類だったと思うんですけど、まあ、これがね5000円以下で買えるのは今のご時世だいぶお安いんじゃないかなと思うんでね、こう作業ズボンとしてもいいですしファッションとしても非常にいいんじゃないかなと。であとその値段だったらですねカットオフって言ってねこう裾直しもこう雑にこうハサミでジョキジョキジョキって切っても楽しめるんじゃないかなと個人的には思いまして、はい、ありがとうございます。そんな感じでちょっと僕の初コストコデビューのね話でございました。もしね行かれている方コストコ行ったら必ず声買うぜとかですねおすすめのコストコ商品ありましたらですね、あとはあのフードコートの攻略方法なんか、ご存知の方いらっしゃればですね教えていただけるとありがたいです、はい、さあというわけでじゃあ1曲お届けしましょうか。ね前も流したんですけど、ああまあこれもそうだな、ド発展のね大人のすすめという曲をもう一回流そうと思うんですが、先週も流したと思うんですがね、マクドナルドさんの CM でドンテッコルテというね、渡辺銀次というね芸人さんが CM に出てて、非常にこの歌をね大人のすすめという歌を歌ってめちゃくちゃバズったんですよ SNS 上で。でまあ僕もね芸人お笑い好きですし渡辺銀次さんもね好きなのでね、この歌ハマってよしと、いいなと思っていたら先週末こう仕事関係の飲み会があって、で2次会3次会で、まあ、カラオケがね歌えるバーに行きまして、おここでねこう周りを見てもこう同世代というかさ、ビジネスマンとかもいたからこれ歌ったらウケるだろうと流行ってるしということでね歌ったんですけど、みんなポカーンですよ。え何この曲みたいな感じで全然知られてなかったんですよ。本当に何でしょう、こうバズってもなんだろうな、一部しかし、そんな好きな人しか、好きな人はすぐ情報をキャッチするけど、なんだろう、このマーケティングとか、まあ、FM やんだら広告もやっているんでね、こうみんなに伝えるっていうところが難しいなと。本当になんかもう昔はね本当にテレビ新聞雑誌ラジオみたいなねその情報を取得する方法が少なかったけども、本当に今はいろいろな方法があるから全然知らないみたいなこともあるんだろうなっていうのと、まあ消費スピードもだいぶ早いですからね。いやーびっくりしました。あの有名なマクドナルドの、そして M1 グランプリファイナリストの、まあ、とてもよくねコンセプトもよくできた CM が全然知られてないんだっていう衝撃がねありました。はい、ということで悔しいんでいっぱい流そうと思います。ド発展、大人のすすめ。

さあお届けしたのはドンデコルテが銀次がねマックの CM で歌っていた歌の元ネタドアツテン大人のすすめでございました。いやいい曲ですね、うん、大人は最高とね言いたいですね、うん。

さあメッセージ、キヨさんこんにちは、ということこんにちは、ありがとうございます。あとコストコの注意事項として、まあもう知ってる方は知ってると思うんですけど、今更なんですけどね、クレジット、JCB で JCB は使いませんでした。マスターカードだけわかんないけど、彼女と行ったんですけど、支払いどうやって俺に任せろってクレジットさって出したら、これ使えませんって言われてはずって、すいませんすいませんってで、結局だね、僕が何買ったかというと、洗剤買いました。はい、多分だからもう1年間ぐらいは洗剤はね、洗濯用洗剤は買わなくていいんじゃないかなと思います。はい、いや皆様は何買いましたか、ぜひ教えてください。さあそれではちょっとじゃあ、スポーツのね、番組のテーマに戻ったスポーツの話題をお届けしていこうと思いますが、昨日の、4月19日日曜の沖縄タイムスですね、紹介しましょうね。ヤンバルの話題がねありますよ、というか名護の話題ですね。ソフトテニスですね、ソフトテニスハイスクールジャパンカップ2026県予選大会ね、まあ、高校生の、日本予選ですね、県総合運動公園で、ダブルスの決勝とシングルスの2回戦までが行われた。これなんと、そして男子ダブルス決勝なんですが、名護の西目と平、知念と西目ペアと平大城ペア、これ知念高校ですねが、決勝でぶつかったんですが、4対1でなんと名護高校優勝、おめでとうございます。はい、男子ダブルス決勝は3月のタイムス杯で優勝した名護の知念と西目組が中盤以降圧倒し頂点に立った。西目は普段よりも厳しい練習を積んできた、プレッシャーがあったが勝ち切れてほっとしていると喜んだ。はい、いいですね、素晴らしいですね。優勝ペアは北海道で6月25、28に開催される全国大会に派遣されるということで、いや北海道すごいね、全国大会頑張ってほしいですね2人。はい、いやテニスね、まあ、ソフトテニスといえどですよね、テニスなんか俺やっぱ漫画のさエースを狙えだっけ、そのなんか漫画の知識しかないから、テニスってなんかねお嬢様がやるとかさ、あとなんか大学のサークル、テニスサークルってチャラいみたいな、そのドラマとかさ変な影響で偏見があるんだけど、本気のテニスって本当に大変ですよね。ずーっと走るし、ずーっとラリーが続けばもう右へ左へ縦横無尽、前へ後ろへと本当に大変なのを知りましたそうだからね、テニスもすごいなと思いますよ。うん、ということでね、おめでとうございます西目知念ペアね。ちなみに女子はどこが勝ったんだっけ、女子は糸満高校ですね、が勝利ということでおめでとうございます。ぜひ6月のね、全国大会でも爪痕を残して、ちょっとねだから気温差がやっぱありすぎると思うんですよ6月でね、逆にそれがなんだろう、涼しく感じていいパフォーマンスになるのかどうかちょっと分かんないけども、ぜひ、ね、頑張ってほしいところでございます。おめでとうございます。はい、そして今日のお昼ですね、速報でも入ってきてましたね、高校野球春の、九州大会ですね、第158回九州大会は20日、鹿児島県で1回戦が行われ、沖縄代表のエナジックスポーツがですね、神村学園を10対5で破りベスト8入りしたということで、おめでとう。これね甲子園予選ではないんですが、いやおめでとうございます、素晴らしいですね。エナジック強いね、本当ね、エナジックぜひぜひね頑張ってほしいところでございます。うん、ということで地域の話題お届けさせていただきました。

旦もう一曲行ってですね、また、今度はファイターズのお題なんかをお届けしていこうと思います。じゃあ次は何がいいかな。ちょっと連休待ち遠しいからこの歌いこうかな。星野源3、2、1。

0: ーって高いしな。
1: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
2: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて頭金なしの月々 1.1 万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。

お届けしておりますヤンバルスポーツ編集者。この番組は毎週月曜お昼の3時、再放送は夜9時からお届けしております。さあ、ここでお知らせでございます。まずは、名護市防災基地対策係からのお知らせですね。気象庁はではですね、来月5月下旬から、防災気象情報の見方や案内が大きく変わります。大雨や洪水などの警報に警戒レベルの数字がつき、危険度が これまでより分かりやすく案内されます。まあ、例えば、大雨警報は今後レベル3大雨警報と案内され、危険度がすぐ分かりやすくなります。ちなみに今ですね、注意報が出ています。波浪注意報ですね。だからレベル2波浪注意報とかになるのかな。まあでもこれか、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮のみかな。ちょっとこのあたりね、確認しながらにはなるんですが、まあレベルがつきますと、まあ5が一番大変です。はい、もう5がレベル5って言われたら、もう逃げるのはもう確実です。逃げなきゃいけないレベルですね。そうですね。ということで、このようにこうまず数字で、河川氾濫って何とか、土砂災害って、判断の前に、まずはこのレベルでの判断でも分かりやすくなるかなと思います。災害時迷わず避難行動を取るためにも、日頃から気象情報を確認し、ご家庭や職場で避難場所や避難経路を話し合い、いざという時のために早めの、避難を心がけましょう。ということで、名護市防災基地対策係からのお知らせでした。ちょっとか、それに、絡んだ話で、FM ヤンバルお聞きの皆様へ FM ヤンバルからのお知らせです。はい、あのホームページ SNS ではね、発信させていただいておりましたが、今 FM ヤンバルではですね、名護市防災基地対策係と連携し、先週からですね、災害時に緊急情報をお伝えする取り組みがスタートしました。まあ、J アラートをはじめ避難情報や災害情報を本番中の番組に優先してお届けします。まあ、だから本当に、非常に危険な場合とか、あと過去にあったのは、あの北朝鮮のミサイルとか、あの皆様たまにスマートフォンでさ、北朝鮮からミサイルがありましたみたいなアラート鳴ったことありますよね。はい、確か僕も名護にいる間に何回か鳴ったことあるんですけど、まあ、あんな感じで本当に緊急な時はこの生放送をFM やんばるのスタジオじゃなくて名護市からも、発信できるようになったと。だからもういち早く皆様にね、正確で安全な情報が届けられる仕組みができております。FM やんばるはですね、今後も行政および関係機関と連携し、こうラジオ聞いてる皆様、地域の皆様にですね、安心安全につながる放送を届けてまいります。以上、名護市防災情報通信設備緊急自動放送運用開始のお知らせでした。よろしくお願いいたします。はい、まあまあもうでもこう名護市の割り込み放送が入るレベルって結構相当な

災害だと思うので、はい、もうぜひ集中してその際は、ラジオで情報を確認していただければと思います、はい、ありがとうございます。まあでもね、まあ、僕らは基本的に本当に名護のピンポイントな情報がメインになりますので、はい、結構大きな情報だったりすると、まあ、違うところからもありかな、まあ、だからいろいろな情報を取得する方法っていうのは把握しててもいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。さあではもう一曲いきましょうか。あー、なんかニュースだったかな、海洋博の花火なんかすごいらしいじゃないですか。僕一回も行ったことないんですけど海洋博の花火、今年がなんか何十周年とか節目の年で相当気合い入るんじゃないかという噂と、有料の、席がもう販売開始しているらしいですよ。うん、結構名古屋いるとね、こうジャングリアさんも週末花火上げてたり、なんかやたら花火冬の方が今年は見たなっていう感覚なんですけどね今年は何回花火が見れますかね。ということで、アイコ花火。

さあお届けしておりますヤンバルスポーツ編集者、最後は本日のねパリーグの話題、1週間の話題をまとめてお届けしましょうと思っているんですが、あまり先週はね結果がちょっとよろしくなかったかなというところで、ちょっと振り返りましょうか。先週6試合行われました。ロッテとの3連戦、西武との3連戦ということで6試合行われて、結果1勝2敗の負け越しが2カードということで、2勝4敗負けましたわということで、しかも昨日なんかね15対3と、あれまあ、なこれ毎週言ってるかもしれないけど、ファイターズのなんだペナントレース前の評価は投手王国っていう話だったんだけどな、投手が圧倒的やないかいみたいなことを言われてたんだけども、まあなんかうまくグッとこう噛み合わない感じはありますね。現在パリーグ1位ソフトバンク、並んで2位オリックス、オリックスこんな強いの、宮城怪我じゃなかったの、なんでこんな勝ってるの。3位楽天、そして4位がファイターズとなっております。そうだから西武ロッテの B クラスの下の順位のチームにね負け越したっていうのがでかい。まあ、あとまあエラーがねホームランも多いんですよ。ぶっちぎりで33本でパリーグトップ、いやホームランの数で言ったらもうセリーグ加えてもトップなんだけど、エラーもね20個もあって、これもねダブルスコアのぶっちぎりなんですよね。20試合してエラー20って、まあまあこうエラーがあるとピッチャーもねこう集中力切れちゃったりするかな。なんかエラー、まあ、これオカルトですけど、エラーで出塁した時って結構点につながりやすいなくないですか。なんかヒットよりもエラーの時の方が失点につながりやすい、これあると思いますいやーということでファイターズねちょっとあまりよくありません。まあまあまあまあ、でも4月とはいえ4月というか、そしてやはりというべきか、こう WBC では調子があまり良くなかったソフトバンクのコンちゃんもねぶち上げてきてるしね成績。ああそうか。そして、ちょっと気になるニュースというと水谷ですね、登録抹消という形で、送球が直撃した水谷ですが、なんと骨折、ゲーム復帰まで6週間、パイナポー。19日西武戦の7回ワンアウト満塁で一塁線へ鋭い打球を放つと、一度こぼした一塁平沢がすぐ拾って体を反転させるようにバックホームに送球、この送球がファールゾーンを知っていた水谷の正面へということで、ちょっとトラブルがあったんですけども、いやー厳しいですねこれは。てかやっぱあれなんだね、早急でも骨折するって怖いね。という形でちょっとね魅力ある選手、ファイターズのねあの黒いユニフォーム俺すごいかっこいいと思ってさ、これだったらなんかティファニーブルーの青と黒がさすごくおしゃれでさ、これだったらなんか

私服でも全然着れるんじゃないと思ってたりしてるんだけど、いやなんか試合がすごく内容と結果がよろしくなくて封印するんじゃないかみたいなね。いやー残念だな。頑張ってほしい。6週間だから2ヶ月、まあ、後半戦からのか復帰としたら、いやー頑張ってほしいな。うん、はい、というわけでちょっとファイターズですね情報をお届けしました。今週は今日はお休みでまた6試合、楽天3試合そしてオリックスとの3試合だから、まあ、ここの3連戦をね勝ち越していけばちょっと4位から脱出して3位2位もいけるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひファイターズ頑張ってほしい。そうソフトバンク以外はね負け越さないように頑張ってほしいね。うん、ということでファイターズ情報でした。5月はですね、スペシャル名古屋もあったりいろいろファイターズまた盛り上がっていくと思いますので引き続き応援していきましょう。

さあお届けしてまいりましたヤンバルスポーツ編集者エンディングのお時間でございます。いやー4月20日ね、ここ1週間乗り越えればもう来週はもうゴールデンウィーク目の前でございますので、ぜひ皆様1週間頑張っていきましょう。そしてね、21世紀の森明美を照らすのスタバ行かれましたか皆さん。僕まだ行けてないんですよね。まあ、スタバというより東食堂の方が気になる感じかな。ちょっと行っていきたいなと思います。はい、行った方はねぜひメッセージお待ちしておりますよ。というわけで、ヤンバルスポーツ編集者、この番組はですね有限会社うね自動車の提供でお送りいたしました。また来週お耳にかかりましょう。さようなら。

0: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
1: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: フラワーショップランラン。
3: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
4: 0980-5356-3253-5632まで。
5: 自然、人、こと、花のときめきラジオでは、小さなときめきを大切に、ヤンバルの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援しつなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめき便りを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組を、あなたの力でサポートしませんか。詳しくはFM やんばるまでお問い合わせください。
6: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
7: そうね、家族の愛があふれてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
6: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
7: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
8: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560、

0: You。
1: はい、時間午後4時を回りました。皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。この後は幸之助の水学園宅、今日も1時間どうぞ付き合いくださいませ。この番組は羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科株式会社、サンコー2社の提供でお送りいたします。
2: いらっしゃいませ、
3: いらっしゃいませ、こちらへどうぞ。
4: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ、はい、オッケーです。
5: 出光のガソリンスタンドでは給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換などあなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
2: ありがとうございました。
6: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
7: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
6: 本当に？うちも連れて行こうかな。
7: 送迎バスもあるし助かってるよ。
8: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
1: はい、さて今週で569回目ですね、迎えるこの番組ですが、2015年、2月にスタートした番組で、やんばる出身の私が素敵な音楽とともに数字の持つ面白さやメッセージを、皆さんが通常捉える視点とは異なるであろう角度から解説、話をしたり、また私個人的に腑に落ちた内容、気づきや学びをリスナーの皆さんと共有したり、時にはゲストにお越しいただき、フリートークで運託したりと、そんな番組でございます。この番組は毎週月曜日ですね、16時から約1時間、そしてその週の土曜日ですね、18時から再放送となっております。ちなみに本日5月の4日放送の日なんですけど、祝日、緑の日ですかね、祝日となりますので、本日の放送はですね、あらかじめ収録した内容となり、ライブ放送ではございませんので、あらかじめご承知おきくださいね。さてここで早速1曲ですね、お届けしたいと思います。今週は久々に邦楽で、お届けするんですけど、今のゴールデンウィーク真っ只中ですね。ちょっと少し後半戦、後半の C56 放送日からゴールデンウィーク後半戦はね、ちょっと天気気になるところですが、まあ本日はね、雨でもよし、曇りでもよし、そして晴れでももちろんよしの、まあ、海岸線をドライブしながら心地よいナンバーをということでね、今週はサザンオールスターズの懐かしいナンバーをピックアップしてお届けしたいと思います。はい、では早速ですね、お届けしますけど、この曲からお届けします。サザンオールスターズ、しおりのテーマ。

サザンオールスターズのしおりのテーマですね、お届けしました。今日はサザンオールスターズのナンバーをピックアップしてお届けします。まあ、楽曲はですね、今日はアルバム海の家、まあ、海の家ですね、サザンオールスターズのベストアルバムからピックアップしてお届けします。こちらデビュー20周年となるね、1998年に、CD を発売したということでね、デビュー20周年を記念して発売されたオールタイムベストアルバムということでね、このアルバムはデビューした1978年から1996年までに発売されたヒット曲、人気が高い曲が収録され、海の OEA というね、まあこれは海の親というのと海の OEA という英語のね、文字って、シャレを聞かせてるというタイトルなんですけど、まあこちらがね、その期間にと同曲人気が高い曲が収録されているということでございます。早速次の曲ですね、まあ、タイミング的にはこれから今もう5月入って、7月8月とね、真夏の沖縄を迎えるタイミングではあるんですけど、今月はまあ5月ですけどね、いきなり夏を諦めてというタイトルではあるんですけど、こちらもいい曲、サザンオールスターズ夏を諦めて

はい、サザンオールスターズで、夏を諦めてですね、お届けしました。次はサイクルのお話ですね。この世のすべては波動、つまり波の動きで成り立っていると言われています。まあ、私たちの人生もこの波の動きによってね、常に上がったり、下がったりを繰り返しながら動いています。まあ、こうした人生における波の状態を知るための知恵が誕生水学における9つの波の法則。誕生水学では人生における波の動きのことをサイクルと呼んでおり、これが周年、9年周期で、ね、巡ってくるという説を採用しています。そしてそのサイクルには個人サイクルと社会サイクルというのがありまして、個人サイクルはその人の誕生日を基準に算出し、その人の内面、意識、感情、考え方などに影響を与えます。そして一方社会サイクルはカレンダーを基準とし、その人の外側の環境、他人との関わり、人間関係ですね、仕事面などに影響を持つとみなしております。そして今月、今日が5月の4日、放送日5月4日ですね、5月はサイクルの数字は6ですね、愛情のサイクルです。キーワード、心地よいパートナーシップを選び直すというのがキーワードです。まあ、先月4月のキーワードは変化を楽しむほど人生は広がるでしたね。まあ、4月の1ヶ月はね、環境の変化があったり、これまでとは違う選択をする場面もあったかもしれません。

まあ、いつもなら選ばない方を選んでみたりね、新しい場所や人との関わりに触れる中で、まあ、気持ちの変化に気づく時間も広がっていったのではないでしょうかね。まあ、お部屋や習慣を整える中でも少しずつ流れの変化を感じる場面がね、増えていたかもしれません。まあ、そんな日々の変化を感じながら、まあ、引き続き心地よい流れを大切にしていきましょう。そして今月は数字の6、愛情の月ですね。心地よいパートナーシップを選び直す、優しい風が流れる5月ですね。まあ、ふと立ち止まってパートナーシップを見つめたくなるタイミング。今月は数字の6、愛情のエネルギーが広がって心地よいつながりを育てる力が高まっていくと思います。相手に合わせることよりも自分の心がほっとする選択を大切に。例えば素直な気持ちを一言を伝えてみたり、一人の時間をゆっくり味わってみるのもおすすめです。小さな行動が関係性に柔らかな変化を広げ、安心感のある距離感へと導いてくれると思います。5月は自分の心に優しく寄り添いながら、心地よいパートナーシップを遊び直して、失礼しますね、選び直してですね、時間を過ごしてみてくださいね。まあ、この内容というのはパートナーシップ、どちらかというとご自身との関係性をまず重きに置いてね、まあ、その結果周りとの関係性が心地よくなっていくという感じだという理解でお願いしますね。ラッキーパーソン、今月のラッキーパーソン、エンジェルナンバー2の人ですね。思いやりで関係性を育てる人。ラッキーカラーはピンクですね。幸福感を満たす光。ラッキーアクションは自分に優しい言葉をかけてあげる、ね、内側から満たされることを重き大切にしてみてくださいね。参考にしてみてください。では次はこの曲ですね。開いてみましょうかね。シーオブラブというね、涙の海で抱かれた。

はい、サザンオールスターズで、涙の出たかでですね、シー・オブ・ラブをお届けしました。パーソナル健康学、こちらは3449回目で、4月の28日にアップされた内容でございます。ロタ、さんですね、ビューティーフード協会の代表。4月も終わりに近づいてきて、まあ、これ4月28日アップされた内容をご承知おきくださいね。4月も終わりに近づいてきて、春から初夏へとエネルギーが切り替わるタイミングです。まあ、この時期は整えるから一歩進んで軽やかに動き出すことがテーマになります。まあ、新しい環境やリズムにも少しずつ慣れてきたと。でも実は気づかないうちに疲れが溜まっていたり、体の内側にまだ出し切れないものが残っていたりします。だからこそここで無理にアクセルを踏むよりも 軽さをキープしたまま動くことが大切。まあ、過ごし方のポイントは朝の時間を整えること、ね、起きてすぐスマホを見るのではなく、まずはお水を一杯飲んでゆっくり深呼吸してみてください。まあ、これだけで内臓が優しく目覚めて巡りがスムーズになります。まあ、余裕があれば5分だけでもストレッチや軽い散歩を取り入れるとさらに流れが良くなります。みずみずしさをキーワードにしてみてください。気温が上がってくるこの時期は体も水分を欲しています。旬の野菜や果物から自然な潤いを取り入れることで内側から軽さが生まれます。おすすめは春野菜と柑橘のリフレッシュサラダ、レタス、ルッコラ、新玉、ネギですね、キュウリなど生野菜にオレンジやグレープフルーツを合わせてシンプルに塩とオリーブで、オリーブオイルでですね、仕上げ、まあ、柑橘の爽やかな酸味が体に残った重さをすっと流してくれる感覚を味わうということですね。まあ、この時期のポイントを頑張って整えるではなく自然と整ってしまう状態を作ること、そういうことらしいですよ。まあ、シンプルな食事、軽い運動、そして少しの余白、この3つのことを意識するだけで体も心もちゃんと応えてくれると思います。4月の終わりは次の季節への準備期間、ここで軽さやね、軽やかさキープできると5月以降の流れがぐっと楽になると思います。ということでね、ぜひ参考にしてみてください。次はこの曲ですね、サザンオールスターズで YOU ね、 You

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、オッケーです。
3: 井出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。井出光やぶ給油所宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
0: ありがとうございました。
4: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
5: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
4: 本当に？うちも連れて行こうかな。

0: 系バスもあるし助かってるよ。
1: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
2: はい、先ほどはサザンオールスターズのナンバーで You ですね、お届けしました。ここから金曜さんのブログですね、今日は

人生設計の緩急が大事というタイトルのブログですね、共有したいと思います。配球も人生も大事なのは緩急。元プロ野球選手で名監督と呼ばれた故野村克也氏の言葉です。エースと呼ばれた当初みんな不真面目な優等生だったと語っています。不真面目な優等生、全てのボールを全力で投げようとするのが真面目な優等生。手を抜いてもいいところはしっかりと手加減をして、いい加減さを兼ね備えて投げているのが真面目な優等生。活躍する選手はみんなそんな選手だったそうです。常に全力投球ばかりしていたら、どんなに体力がある人でもやがて生きること自体に疲れてしまう。ボクシングではパンチが当たる瞬間というのは力が必要なのですが、その途中は力を抜かないとどうしてもパンチのスピードが出ない。常に力を込めたパンチは当たらない、効かないパンチなんだそうです。強いパンチを打つにはいかに力の入れどころ、力の抜きどころを知るかが勝負。サッカーやバスケットの試合でもハーフタイムはしっかりと体を休めて、後半はどうやって戦っていくかを考える大事な時間。それを休んではいられないと、ハーフタイムもグラウンドを走り回っていたら、後半力を発揮できるわけがない。サッカーやバスケットの試合を見るたびに、ハーフタイムの大切さをものすごく感じます。そんな当たり前のことを日常生活の中ではついつい忘れてしまいがちになります。何かに夢中になっている時ほど、その傾向が強い。ハーフタイム中もずっと全力で走り続けている。そういった選手がいたら誰だって必死で止めに入りますよね。バスケットボールでは試合の流れが悪くなると監督は即タイムアウトを要求して流れの悪さを断ち切ろうとします。そして選手たちを落ち着かせて適切なアドバイスを送ります。当然冷静になる時間であり、対応方法を考える時間であり、体を休める時間でもあります。するとタイムアウト明けに今までの悪い流れが嘘のように自分たちのペースで試合が進んでいくようになったりします。なんか人生と似ていませんか？いろんな分野で活躍している人を見ていると、力の入れどころ、力の抜きどころをよく知っているのがよくわかります。不真面目な優等生ばかりです。かっこ、よく働く人はよく遊ぶ、常に全力投球な人ってつい他人にもそれを強く求めてしまう傾向があります。ハーフタイムも休むんじゃないと言ってしまいがちですか。Xマーケティング、藤丸先生は遊ばざる者、働くべからずと言っていますけども、かっこ悪いですね。大事なのはやっぱり緩急、力の緩めどころを知っているから力の入れどころもわかる。力の入れどころ、力の抜きどころを知るということ。このバランスを絶妙にすることが、人生、楽しく生きることのポイントなのか。お客様を担当して感じるのは、人生設計もまさにこの緩急がすべて。収入も支出も常に、張り詰めた状態ではよく、長く続かない。守るところは守る、使うときは使う、そして休むときはしっかり休む。このリズムを作ることが人生を安定させる。本当に大切なことだと日々感じています。今日もお付き合いいただきありがとうございます。今日も頑張っていきましょう。火曜日なのに金曜でしたということでね、ブログ連続投稿1378日目4月28日アップした内容でございます。そうですね、皆さん、これはね、いろんなスポーツでもそうですけど、私自身も、ここ最近というかね、長年やってはいるゴルフなんですけど、なかなかこの、力が入りすぎたりすると、うまくボールが当たらなかったりね、ちょっとイメージ通りにならない。力を抜くところと力を入れるタイミングっていうのはね、なかなかこの、止まっているボールゆえについ力が入ってしまう。そこをね、どれだけうまく力を抜くというのがね、大切なポイント。まさしく、いろんな意味でのこの人生のね、あり方とちょっと似てるかもしれないですね。ぜひ、ちょっと気にかけてみてくださいね。では次はこの曲ですね。こちらは、真夏の

サザンオールスターズの真夏の果実ですね、お届けしました。次は、これは4月の30日、1380日目の一緒に考えようというね、金曜さんの連続投稿のブログから、読ませていただ

ですね。こちらが早速いきましょうかね。ある本に書いていました。とても大事な気がします。以下本より抜粋ということでね。2年ほど前のことです。とても大変な出来事があり、寝ても覚めてもそのことで頭がいっぱいで、とても悩んでいた時がありました。人に言えるようなことでもなく、耐えるのが精一杯だった時、たまたま電話をしていた北姉に、なんかあったでしょと見透かされてしまい、打ち明けました。実はちょっと大変なことになるかもしれないの。でも、自分で何とかするから大丈夫。と強がってはいたのですが、姉はしばらく黙った後、一言こう言いました。一緒に考えよ。号泣してしまいました。困らせてしまうし、怒られると思ったのに、一緒に考えよ。ね。どうなるかわからないけどさ、一緒に考えることはできるから。自分で解決しなくてはならない困難を抱えたとき、この一緒に考えようはものすごく深い愛を感じる言葉でした。あれだけ心が震えたことは後にも先にもありません。離れて暮らしていても、隣に姉がいることを確信しました。キワちゃんありがとう。あなたの妹に生まれて本当に良かった。以上、本より抜粋ということですね。まあ、相談を受けたら何かしら解決しないと、と思ってしまいます。こうやったらいいんじゃないか、こうやったら解決できるんじゃないか、こうやったらいい方向に向かうのではないか。まあ、そうやって答えを出そうとしてしまいます。相談を受けたら答えを出さないと失礼だと思っていました。まあ、ですが、答えを出すことだけが相談に乗ることではない。悩みを解決してあげられなくたっていい。まあ、それより、一緒にいてあげること、そのことが大事なのですね。悩みを解決するだけではない、一緒にいてあげるだけで役に立てることもある。このことを心に、持って相談を受けたいと思います。とても勉強になりました。僕の仕事、営業マンという役割もそれが言えるのかもしれない。僕ら営業マンは、お客様の課題を解決する、するための手段になるものを売っている。課題を解決する。ということが目的である。ただ、僕の扱う商材ではお客様の課題を解決ができないこともある。僕が扱う商材以外でも課題を解決できないこともある。まあ、そこで 何もできないものではなく、寄り添うことも力になれるものになるのかもしれない。この一緒に考えようという話で、その引き出しの一つが、もらったような気がします。解決しないといけないわけではないこと、寄り添うことで力を与えることができることを学ばせてもらいました。今日もお付き合いいただきありがとうございます。今日も頑張っていきましょう。木曜日なのに金曜でしたということでね、1380日目、4月30日アップされた金曜サロンということですね。まあ、確かに、つい解決策とかね、手を出して答えをこちらからの答えを出し、がちなんですけど、まあ、そうではなくて、もちろんアドバイスも時には必要だと思うんですけどね、この一緒に考えようというのはね、相当その方にとってね、力に、なんて勇気というかね、安心感というかね、自分一人じゃないかという、こう、何か大きなものも、大切なものを気づかされたという感じかもしれないですね。まあ、ぜひ参考にしてみてください。で次は、この曲いきましょうかね。ちょっとこちらのサザンオールスターズと海の家、同じアルバムから、そんなヒロシに騙された。

はい、サザンオールスターズでそんな広志に騙されと、ナンバーをお届けしました。今月は数字の6、愛情のサイクルですね、心地よいパートナーシップを、ね、5月は自分の心に優しく寄り添いながら心地よいパートナーシップを選び直していく時間をぜひ過ごしてみてくださいね。あっという間に時間となりました。幸之助の水学電卓にお付き合いいただきありがとうございました。それではリスナーの皆さん、失礼しました。この後も安全運転で、そして引き続き素敵な時間とご機嫌な一日をお過ごしください。お相手は幸之助でした。この番組は姉路デンタルクリニック、大人子供歯科、株式会社サンコー、以上2社の提供でお送りいたしました。最後にこのナンバーをお聞きいただきながらお別れとなります。最後のナンバーはサザンオールスターズで、ホテルパシフィック。

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、オッケーです。
3: 出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光、矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
0: ありがとうございました。
4: お好み焼きなら
5: 味の棒、
6: たこ焼きなら
5: 味の棒、鉄板焼きなら
6: 味の棒、
5: 味の棒、味の棒、はい。
4: 貧品が始まるすぐ隣、
6: お持ち帰りも OK だよ。朝5時までやってます。
4: 居酒屋風鉄板焼き味の棒、
5: よろしく。
3: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して、創業60年ヘリオス酒造、600年以上守られてきた青森の伝統的製法と、ヤンバルの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオークダルデの熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ、公式オンラインショップで全国どこでも発送、まずはヘリオス酒造で検索。お酒は20歳になってから。

0: ブック123名護店、お電話0980-52-2402。
1: 87.7 Loud and Clear. Hello, this is FM Yamaha Station.

や、気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつも皆集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。の声、山越え、谷越え、どこへ、君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

はチャンプルー、俺らの自由時間、バラビンバラブンとすりゃ生きていなせなきゃクーになん、日々の仕事の合間に届くチューニングする手元、聞こえた耳元、緩む口元、笑い

ママの味方ラジオ。この番組はおいしい幸せオキコ株式会社、ソルマリン、道の駅キョダ、有限会社オッパ乳業、沖縄熱帯植物管理株式会社、脱毛サロンラベルの提供でお送りいたします。 FM やんばるをお聞きの皆様、こんにちは。月曜夕方5時、ここからはママの味方ラジオのお時間です。今日は祝日になりますので、こちら収録放送でお届けしていきたいと思います。パーソナリティは3人の子育て奮闘中、ママ歴9年目になります、愛理です。名護を中心としたやんばるのママやパパに役立つ情報をお届けしていきますので、ここから30分間お付き合いよろしくお願いします。

0: 楽しめる。
1: おいしさいろいろ自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。

改めまして皆様こんにちは。5月4日月曜夕方5時、ここからはママの味方ラジオのお時間です。はい、ゴールデンウィーク真っ只中ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組は今日は、ね、収録放送ということで、私がね今放送し収録しているのが4月25日なんですね。ね、あのゴールデンウィークのね計画もまだ私は全然立ててない状況でお届けしていますので、どんな連休を過ごせるのかなってすごくワクワクしていますが、はい、皆さんいかがお過ごしですか。明日は子どもの日です ね、 ね、イベントが本当にたくさんあるかと思います。ぜひね、あのゴールデンウィーク楽しんでください。最近なんですけど、あのなんていうの、初めてお会いした方とこうお話しする機会があって、なんか私はこういうふうに考えているんですっていうお話を、ね、聞いたんです。でそのお話が、もしかしたら夏があと20回来るか分かんないっていう、まあ、同じ子育てをしているお母さんだったんですけど、だから私はもうお家にいるのがもったいなさすぎる、子供たちがソファーであのスマホ見てたりあのダラダラしてるのがもったいなさすぎて、もうとにかく外に出て夏を堪能したいんだっていうお話をしてたんですね。で私は結構、まあ、お家でゆっくりするのも大好きなのであれなんですけど、あのでもやっぱりこうあと何回子供たちとこの時間を過ごせるのかな、このゴールデンウィークがねあと何回一緒に楽しめるんだろうって思うと、あ、なんかもっと大事にしたいなって、ね、その方の、ね、影響を受けて思いましたよ。皆さんはいかがですか。どう感じますでしょうか、ね、まだまだお休みは続きますので、ね、たくさん遊んでたくさん休んで最高の、はい、ゴールデンウィークお過ごしください。リスナーの皆様いつもメッセージありがとうございます。番組へのメッセージの送り方は FM やんばるホームページを検索していただき、リクエストフォームからお送りいただけます。いつもあのメッセージいただいて、ね、とっても嬉しく思います。ありがとうございます。またこの番組はラジオの他にツイキャスで生配信をしております。今日はやっておりませんが、平日ですね、平日ツイキャス生配信しております。ぜひ遊びに来てください。そしてリスラジというアプリでは全国どこからでも FM やんばるをお楽しみできますので、お好きな方法で聞いてくださいね。はい、それではなんですけど、今日はね給食のコーナーがありませんので献立をね紹介できないんですよ。そこで私は準備をしてきましたよ。皆さんね、ここでちょっと立ち止まって質問振り返ってみてくださいということで、ね、あの皆さんに質問を問いかけさせてください。ちょっとお待ちください。探してる今探してます。はい、あったあった。それでは少しだけ立ち止まって考えてみてください。最近自分のことを大切にできたなと思うときはどんなときですか。いかがでしょうか。はい、ね、私はねこの質問を聞いて、寝る前にお風呂に入れたこといつもあの子供たちと一緒に ね、 こうね寝落ちしちゃうんですよね。お風呂に入れずに子供たちだけさーっと、ね、全部終わらせて、あの私は子供たちが寝てからゆっくり入ろうと思ったら一緒に寝落ちするとかねよくあるんですけど、それがねあの、まあ、子供たちの寝かしつけを、ね、お願いしてお風呂に入れた時すごいなんかあよかったなって思うんですね。あとは、まあ、体が疲れてるなって思った時にたくさん眠れたこととか、あと、ね、いつもこう私はアロマオイルをよくお家で使うんですけど、自分でね体に塗ることがあるんです。

けど、それを家族にお願いして、で塗ってもらえた時も、あ、なんかちょっと自分のことを大切にできたなってこう感じたんですね。でそれをあのインスタグラムでね、あのフォロワーさんにも聞いていただきました、お友達ね。はい、自分を大切にできたなと思ったこと、子供を預けてサウナプールに行ってきたよっていう、ね、シェアがありましたよ。でなかなかね、こう育休中とか子育て真っ只中な時って、ね、自分のためにサウナプールに行くって、ね、なかなかないですよね。結構手が離れてきて、小学校中学校とかになってくるとお母さんもリラックスできるのかなって思うんですけど、でそのお友達はまだ、ね、生まれたばかり、生後1年しない、ね、赤ちゃんもいて、で、まあ、子育て真っ只中の中、ね、サウナプールに行けたんだっていうことで、すごく、ね、素敵だなって思いました。やっぱりね、自分がこう自分のこうやりたいこととか行きたいところに、ね、行ける、ね、行ってあげる、そういうふうにこう自分を大切にするから家族も大切にできるんじゃないかなって思うんですよね。そして私もサウナに行きたいなと思っています。あのサウナプールって北部でどこにあるかご存知ですか？私もあのね、最近できたんだよって聞いたんですけど、元部オリオンホテルにあのできてるみたいで、リニューアルオープンだったかな、そう、プレオープン期間で4月あのやってるよっていうことで聞いたんですね。海水のプールで、そして、まあ、サウナもあってっていうことで、すごくすっきりして、翌日あの夜はよく眠れたんだよっていうふうに聞いたのでね、あ、絶対行きたいなって思っています。皆さんもね、ぜひサウナ好きな方、プール好きな方、ね、いつもは子供と一緒に行くかもしれないけど、ね、自分のために行く時間もね、あったらすごく素敵なのかなって思いました。ありがとうございます。そして続いてですね、もう素敵なシェアがたくさんあったんですよ。自分を大切にできたなって思ったことのシェアですね。あれ、昨日より首が痛いなと気づくときでそんな時に、あ、自分のこと大切にできたなってこう感じたっていうことですよね。すごく素敵じゃないですか。ね、この首が痛いなって思った時に思うのって、そう、体の声に気づけてるからなんじゃないかなって思ったんですね。そうで、こうね、この痛みにこう気づいて、あ、痛いんだなってこう気づくことで、いたわってあげることができる、次の行動に、ね、移れるじゃないですか、ね、いいですよ ね、 ね、これも、あ、自分を大切にしている一つなんだなって思うと、すごくなんか優しい気持ちになりますね。そして仕事帰りに夕日を見て綺麗だなと思った時っていうシェアもありまして、ね、これからもうお家に帰って送り迎えして、ご飯作ってお風呂入れてとかっていう、もう慌ただしいこの夕方の時間に、あ、夕日見て綺麗だなって思える、この心の余裕というか、この感性がすごく素敵だなって思いましたね。こうやってこう自分がこう 今のこの瞬間を感じられたことが、自分を大切にしていることっていう風にこうつなげているところもすごいなと思ってね。あの、そう考えたら、なんか私たちっていつもこう、あの、たくさん自分を大切にしていることあるんじゃないかなって思いますね。はい、そしてね、まだまだありますよ。最近自分のことを大切にできたなと思う時はどんな時ですかって、朝起きてウォーキングできたことって、ね、お答えしていただきました。ありがとうございます、ね、朝の時間をね、自分のために使って行動できるって本当にすごいことだなと思います。本当ね、朝ってバタバタじゃないですか。子供の送り、自分の準備とかね、でそんな中で自分のまあ体のためにとか、ね、この健康のためにっていうことで、朝起きて外に出てウォーキングするっていうのはね、素晴らしいなって思いました。ね、そして朝のウォーキングって、この体内リズムをね、整えてくれたり、自律神経も整えるっていうことで、

0: ね、でまた朝はこう運を動かす運動、ね、運動をして運を動かすことができるじゃないですか。でそう考えたら朝のウォーキングって最強なんじゃないかなと思って、ね、すごく素敵なシェアを、ね、いただいて、ね、嬉しかったです。私もねちょっとそれから外に出て朝、まあ、5時半前ぐらいにね出てちょっと外を歩くように、はい、していますよ。はい、ね、もうちょっといけるかな。はい、最近自分を大切にしているなって思ったこと、すごく可愛いシェアがあったんですね。いちごを洗って子供たちに出す前に最初の一粒を食べた。甘くてとても美味しかったってすごい、もう甘くて美味しかったっていう感想がなんかすごい可愛いなって思ったんですけど、本当ね美味しい果物、まあ、まさにいちごとかって当たらないじゃないですか。子供たちがバクバク食べてね、でも本当に傷んでるものか、ね、食べられないかっていう二択なんじゃないかなって思うんですけど、うん、そこをね最初にね自分が洗いながら食べちゃったっていうところ、もうそうだな、そうしたら私も食べられるんだってね、うわ美味しいっていう気持ちでね子供たちに渡せるって嬉しいですよね。あ、もう私も最初に食べる、そうだなって思いました。一番美味しそうなイチゴを最初に食べようって決めましたよ。ありがとうございます。はい、ね、もう一ついけるかな、いけないかな CM になっちゃうのでここでねシェアを終わらせていただきますが、はい、皆さんもね最近自分を大切にできたなと思うこと、どんな時ですかっていうの、もしよかったら振り返ってね考えてみてください。なんかねこう最初はなかなかこう探せなかったりするんですけど、たくさんねこう湧いてきた時にシェアを聞くと、あ、これもこれもこんなことも自分を大切にする一つになってるんだなって気づきがこう増えると、なんだかもういつもなんだ自分に優しくしてるじゃないかっていうね、なんか温かい気持ちになるんですよね、うんはい、ということでね今日のママの味方ラジオ給食のコーナーに変わって、自分を大切にしているなと思ったことについてシェアさせていただきました。
1: ヤンバルの大自然で生産された生乳を使用した
2: おっぱ乳業、
3: 独自の殺菌処理で味が濃いのに軽やかな飲み口でヤンバルの皆様に愛されています。
1: ねえねえ、大人気のおっぱヨーグルトもう飲んだ？
3: 飲んだ飲んだ、甘さを抑え黒糖とオリゴ糖を使用した風味がもうやみつきなの。
1: わかる、おっぱ乳業商品は JA ファーマーズマーケットヤンバルや各量販店で販売中。
2: おっぱ乳業で毎日生き生き健康に。
4: 皆さんの周りにムダ毛、ヒゲを剃っている方はいませんか？私たち脱毛サロンラベルは、毛は剃るからなくすえをモットーに、ジャパンベストビューティーアイテムで最高賞を3年連続受賞した脱毛マシン、ビクトリアであなたのデリケートなお悩みを解決します。
5: 6歳以上のメンズ、レディースで部分脱毛、介護脱毛などお気軽にご相談ください。
4: 名護市大中脱毛サロンラベル、ご予約はお電話 43-8182 またはホットペッパービューティーよりお待ちしています。
5: 脱毛で新しい自分に出会いませんか？
0: はい、お届けしていますママの味方ラジオです。今日は収録放送でお届けしております。今日はですね、先ほど CM 前に最近自分を大切にできたなと思ったことについての私のね周りのお友達フォロワーさんのシェアをねご紹介していましたよ。皆さんはいかがでしょうか、ね、最近自分を大切にしているなと感じたことありますか？どんなことがありますか？ぜひね FM やんばるの、公式ホームページからリクエストフォームがありますのでね、お送りしていただけたらとても嬉しいなと思います。ね、ちょっとねお時間があるので。

まだね、ご紹介させてください。本当にほっこりエピソードがいっぱいあるんですね。そう、はい、最近自分を大切にしているなと思ったこと、子供を寝かしつけしつけしたあと一人でこっそりアイスを食べたことってわかるっていう方多いんじゃないでしょうかね。え、なんで子供たちが寝た後のあの静けさに食べるのが最高なんでしょうって本当に思いますね。なんでかな。だって子供がね、元気にね、いてくれることだけで嬉しいじゃないですか。それだけで幸せなんですけど、やっぱり寝た後ってなんかこう緊張の糸が解けるというか、あーってね、なんか肩の力が抜けることありませんか。あーよかった眠ったってね、そんな時にね食べるアイスクリームって本当に最高ですよね。なんかね、夜食べるアイスとかお菓子って、後からね、その食べてる時は美味しいって食べるけど、後からね、いっぱい食べちゃったなみたいな、こんな夜から食べちゃったなみたいなね、気持ちになっちゃうんですよねだけど、あ、この時間も自分を大切にしたなって思えたら、ね、罪悪感なんて全然ないし、きっと太らないんじゃないかなそれは言い過ぎかもしれないけど、ね、罪悪感があるから太るんじゃないかなって思うんですよ。どうだろう、それは違うまあね、食べ過ぎたら太るのは太るけど、うん、この気持ちの持ちようでどんな栄養に変わるかって変わってくると思うんですね。そうだからね、そんな風に考えをねシフトして、美味しいアイスをで私も食べたいなって思いましたよ。はい、続いてですね、続いて最近私を大切にしたいなと感じたこと、しているなと思ったこと、やりたいことをやってやりたくないことをやらないとき、ね、これとっても深いなって思ったんですけど、やりたいことをやってやりたくないことをやらないときって、そう、この方もね4人のお子さんを育てている、ね、もう子育て奮闘中の、ね、方なんですよね。で、私たちってできちゃうじゃないですか、お掃除お洗濯、ね、お料理作って子供たちをお迎えして寝かしつけしてお風呂に入れてとかで全部ね、できちゃうんですけど、あえてねその中で今日やりたくないことをねやらないって決めて、自分のやりたいことだけやるっていうのってすごく、ね、心の声を聞いてあげているからこそできることなんじゃないかなって思うんですよね。もうやらないといけないと思ってるから全部やりがちなんですけど、まあ、やってると思います、ね、やらないと回んないじゃんって、生活回んないじゃんってなるかもしれないけど、ね、たまにね日曜日だけとか、ちょっとこの日のお休みだけは自分のやりたくないことはやりませんっていう日がねあってもいいんじゃないかなって思って、私もねやりたくないことってなんだろうってね考えてみたいなって思いましたよ。はい、ありがとうございます。そして続いてですね、続いて贅沢にアロママッサージ受けてきたよっていうシェアもありましたね。そうで、なかなかね子供のためにはお金を使えるけど、自分のためにお金を出すことが少なくなってきたお母さんも多いんじゃないかなって思うんですね。だけどやっぱりね自分を整えてもらうところに行くっていうのはすごい素敵な自己投資で、なんて言うんでしょう、そのねアロママッサージを受けることで、まあ、深いリラックスが得られて力が抜けてね、あ気持ちよかったなって体がね緩むからこそ、自分をね発揮できる、周りを笑顔にする力が溢れてくるんじゃないかなって思うんですよね。だからなんて言うんだろう、ね、自分にご褒美をあげることって社会貢献ね、女性がね自分を大切にすることって社会貢献なんじゃないかなって本当に思っているので、ね、私もね近々
ね、そういう整えサロンにね行きたいなって思いましたよ。

ありがとうございます。そしてね、食べるもの、飲むものに見直し、飲むものを見直してみたよっていう方もいらっしゃいました ね。 ね、すごく、ね、大事ですよね。土台になる、やっぱりこう体は食べたもので作られますから、なんかね、今こう情報もね、このインターネットとか SNS でこうたくさん溢れているからこそ選びにくくなっている。何が良くて何が悪いとかっていうのがね、本当にこう分からない方も多いんじゃないかなって思うんですよ。あれがいいって言ってたけど、向こうではあれはダメって言われてるとかね、もうどっちなんだよみたいなね、方もね、多いと思います。でそんな中でこう自分がね、あ、これが本当にいいなってこう思えるものをこう見つけられたことっていうのはすごい、あの、ね、大事だなって思うし、ね、こうやってこう、まあ、体のために、自分のために、そして家族のためにってこう、ね、いろんな選択肢の中でこれがいいなって自分で決めて選択できるっていうね、ところすごく素敵だなって思いましたね。皆さんいかがですか？自分のね、なんかこれだけはもう自分はそう思うんだっていうね、なんて言うんでしょう、こう大切にしていることありますか？はいね、そして最後ですね、自分の気持ちを認めてあげられる、認めてあげたことっていう方もいましたね。すごく素敵ですよね。なんかこう、今私はこう思ってるんだなって、こう否定もせずに肯定もせずに、ただ気持ちを受け止めてあげるっていうのってすごく大事だなって思ってて、自分の気持ちをこう認めることができるから、ね、子供だったり家族だったり、ね、目の前にいる人の気持ちも認めてあげられる、ね、そう思うとやっぱり自分の気持ち一番にこう大事に、ね、認めてあげたい、感じてあげたいなって思いました。で、なんかね、本当にすごく素敵なシェアばかりで、私自身がね、心温まったんですよね。はいそれでは、続いてのコーナーに行きたいと思います。やんばるインフォメーションです。はい、フラワーショップランラン沖縄熱帯植物管理株式会社からのお知らせです。本部町にあるフラワーショップランランでは、毎週水曜日を定休日とさせていただきます。皆様にはご不便をおかけいたしますが、今後もより一層の品質向上に努めてまいりますので、ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。水曜日が祝祭日にあたる場合や、母の日、年末年始、年度末などは無休で営業いたします。電話やホームページ等でのご注文は通常通り行います。ランのことならランランへ。お電話 0980-484-0002。 以上、フラワーショップランラン沖縄熱帯植物管理からのお知らせでした。続いて、道の駅許田からのお知らせです。道の駅許田は年中無休で営業しております。宝くじ絶賛発売中。道の駅許田の天ぷらはもずく、イカ、魚、芋、大量注文も受付します。前日までに 0980-54-0880 までご連絡ください。大東寿司は天ぷら売り場で販売中。農産コーナーでは農家直送の野菜や新鮮な果物を種類豊富に取り揃えております。全国発送も受けたまわっております。ぜひ農産コーナーへも足を運びください。スタッフ一同喜んでお待ちしています。以上、道の駅許田からでした。はい、やんばるインフォメーションでした。それでは、続いて最後ですね、明日のゴミ情報になります。はい、それでは明日火曜日に収集するゴミ出し情報です。あがりえ、大中、大西、大東、大南1丁目と木瀬区から辺野古区までの A 地区、矢部地域、宮里の一部の B 地区はペットボトル空き缶です。カゴに入れて出してください。大北、大西、大東、大南、宮里の一部と B 又区の C 地区、中山区、羽地区

地域矢賀寺二見以北の D 地区は燃やしていいゴミです。指定の袋に入れて出してください。ルールを守ってきれいな街にしましょう。以上、名護市明日のゴミ出し情報でした。はい、それでは最後ですね、エンディングに行きたいと思います。どこだったかな、エンディング。あれれれ

0: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
1: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
2: 大切なあの人にランを送ってみませんか？広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
3: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として、一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

ここからは沖縄タイムス先劇のお時間です。パーソナリティは引き続き月曜担当の愛理です。この時間は沖縄タイムスの提供でお送りいたします。さて本日は5月4日緑の日祝日となっておりますので、こちらは収録放送でお届けしていきたいと思います。番組をお聞きの皆様、いつもありがとうございます。沖縄タイムスさんに聞きたいことなどのメッセージも随時受付しております。本日は、私一人で進めさせてまいりますが、普段は、毎週月曜日は沖縄タイムスの、販売部の社員さんが来てくださって、いろんなことを教えてくださいます。ぜひ、何でもかんでも何でも、メッセージお待ちしておりますよ。メッセージの送り方は FM やんばるを検索していただきますと、リクエストフォームという、ボタンがあります。そこから、メッセージ番組ごとに選んで送ることができますので、どうぞよろしくお願いします。そしてこの放送はツイキャスで平日は生配信をしております。今日は、残念ながらやっておりませんが、平日ぜひツイキャスでも覗いてみてください。そしてリスラジというアプリでは全国どこからでも FM やんばるをお楽しみすることができます。お好きな方法で聞いてくださいね。運転中のドライバーの皆様、今日も一日お疲れ様でした。最後までお家に着くまで安全運転でよろしくお願いします、まだまだ明日も子供の日でお休みだから、夜もまだまだ楽しむぞっていう方もいらっしゃるのかな、それか日中遊び疲れてもう今日はもうバタンとお休みしますっていう方もいるでしょうか。この時間少しなんか肩の力が抜けて、また明日も楽しみたいなっていう気持ちになっていただけたらいいなと思ってお届けしていきます。それでは、

本日は収録放送のため、これまでの沖縄タイムスの紙面から、ね、記事を紹介していきたいと思います。今日、ね、紹介するのは4月24日金

という問題です、ね、この、ね、鬼だるま起こせ子どもたちがね、うちの子真ん中の次女がね、ちょうど年長さんになってこうたくさんこう海にこう遠足に行く機会になってるんですね、はい、でそこでこの海に行く前にということで保育園で鬼だるまおこぜのことをね、他の海の危険生物も合わせて学んできたということでね、すごくね熱心に教えてくれるんですよ、はい、でその鬼だるまおこぜの体長はどのくらいになりますかという問題になります。1番約20センチ、2番約30センチ、3番約40センチです。さあね、なんか子供から鬼だるまおこぜの話は聞いたけど、体長がどれぐらいなんだよっていうのはね聞いたことがなかったな。はい、それでは答えをねお伝えします。答えは鬼だるまおこぜの体長は3番の約40センチになるそうです。当たった方いますか？おめでとうございます。サンゴ礁の水深50センチほどの浅瀬にいる意外と大きな魚だよ。本当ですよね、40センチもあるんだって。私イメージは20センチのなんか小さな、ね、あのイメージをしていました、ね、それでも間違えて踏んでしまう、ね、大きいけど間違えて踏んでしまうことがあるから、海で遊ぶときは安全な場所以外には行かないでねというふうにね、ワラビーからのアドバイスがありました。ね、美ら海水族館でも鬼だるまおこぜの、あのコーナーがあって、ね、あの踏んだらこうトゲがバーって出てくるよっていうね、あの見本がありますよね。そうで、子どもたちもこの海の危険生物を学んで、うん、あの本当にね注意してこう海にこう遊びに行くんだっていうことで、すごく、ね、私は感心したんですけど、ね、鬼だるまおこぜもうちょっとね私あの紹介したいなと思います。やっぱりこのヤンバルは、ね、この岩の多いサンゴ礁の多い浅瀬で遊ぶことも多いと思うし、ね、鬼だるまおこぜは怖いけど、あの、ね、青い魚熱帯魚とかも見れたりして、ね、子どもたちは本当に大喜びするんですよね、うん、はい。そしたらねちょっと鬼だるまおこぜクイズがねまだまだ私の方でこう引っ張ってきたものがありますので、ちょっと紹介していきたいと思います。鬼だるまおこぜは砂の中に隠れて獲物を待ち伏せますが、もし人間が気づかずに踏んでしまった場合どうなるでしょうっていうことで、ね、どんなことが起こるでしょう1番チクッとしてちょっと痒くなるだけ、2番強力な神経毒で激痛のあまり意識を失うことがある、3番踏んだ瞬間におこぜがごめんと謝ってくるっていうね、はい、3択になります。正解はもちろん2番ですよね。強力な神経毒ね、激痛のあまり意識を失うこともありますっていうことでね、あの結構こう私たちって島ぞうりとかサンダルでね、このサンゴあの浅瀬をね歩いちゃったりすることもあるんですけど、本当にそれが危険でこう、ね、サンダルを貫通するくらいの鋭いトゲなんですよっていう風に言われているので、あの海に行かれるときは海靴をね、あの底の厚い海靴を、ね、しっかり履いた方がいいんだなっていうのを改めてね今回ね感じましたね、うん、なんかね変な形の岩と思ったらもしかしたら鬼だるまおこぜかもしれないということで、ね、危険意識を持って本当に楽しい場所だから、ね、楽しいことでいっぱいに、ね、気持ちがなっちゃうんですけど、うんね、危険なこともあの把握しながら、ね、安全に遊べたらいいなって思いましたね。はいね、あの今ね本当地元の私たち もう観光客の方も海に入る機会が増えますので、鬼だるまおこぜ以外にも沖縄の海には可愛い顔をして刺すやつがいっぱいいるみたいなんですよ、ね、どう対応すべきかということでちょっとまとめてみましたよ、はいね、まずハブクラゲ、これはねよくあのね、ご存知ですよね皆さん、半透明でほとんど見えない、ね、あの食あの
手が長いということで、刺されたらまずは酢をたっぷりかけることが大事ですよっていうねことになります。私刺されたことないんですけどね、刺された人はよく見たことがある。

0: で巣をかけているところもよく見たことがある、ね、そしてあのネットがあるから安全だと思ってたのにネットの中で刺されることがあるんですよね。で注意としては真水で洗うのは絶対に NG だそうです、ね、毒針がさらに出ちゃいますということなので、そうかそれは知らなかったなと思って皆さんにもシェアさせていただきますね。あの絶対に巣を、ね、持っていくっていうのは大事なのかな。沖縄ではマルコメ巣とか、ね、持ってたら安心なんじゃないでしょうか、ね、あのネットがあるから安心って結構ねこうそんな気持ちで海に入っちゃいますけど、もしかしたらいるかもしれないなっていうところはねちょっと気持ちをね引き締めて遊びたいなって思いましたよ。そしてアンボイナガイっていうねあの通称ハブガイって言われているこう貝が、イモガイの仲間ですね。なんか綺麗なイモガイみたいなんですけど、毒の強さはハブの数倍ということで、絶対に触らない、刺されたらすぐに心臓に近い方を縛って即病院ですという風にね、すごく危険な貝、綺麗なね危険な貝があるあります、ね、アンボイナガイ通称ハブガイ、ぜひ、ね、調べてみてください。実際に、ね、どんなあの貝なのかなって見た方がいいと思うので、画像でね検索してみてください。そして、ガンカゼ、ウニの親子ですね。でそちらも非常にこう長いトゲがあって折れやすくて、それがこう体に刺さって体内に入るみたいなんですね。でトゲを抜こうとすると折れてしまうので、まずは消毒をして病院に行ってくださいということでねありました。海の危険生物をねあのしっかりこう知識を入れて楽しむっていうのが何よりも安全にこう海を楽しめるコツかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。はい、それでは CM に入りたいと思います。
1: タイパでプラス、毎日の通勤や家事運動の隙間時間を賢く使って、スマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
2: タイパでプラス、
1: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
3: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。
0: はい、お届けしています沖縄タイムス先聞きです。本日は収録放送でお届けしていきますので、沖縄タイムスさんのこれまでの紙面から、情報をお届けしていきたいと思います。今日は4月24日金曜日にある紙面から、ね、私がこうチョイスした記事を紹介させていただいております、ね、あのモンパチの楽曲絵本にということで、ね、モンゴル800の曲あなたにが絵本になったよという、はい、記事があったのでご紹介させてください。あのね絵本のねこの表紙の写真が載ってるんですけど、なんかそれがすごく可愛いんですよ。大きなねハイビスカス、真っ赤なハイビスカス一輪に周りがね青とオレンジとね周りに白があってっていうところですごく素敵でね、あのモンパチの曲も大好きだし、ね、この絵本読んでみたいな、子供たちにもあげてあのプレゼントしたいなと思ったので紹介していきたいと思います。はい、あなたにモンパチ名曲絵本にあなたに視覚で堪能ということで、ロックバンドモンゴル800の代表作あなたにがリリースから25周年を迎えて絵本として新たに生まれ変わった。 2001年に発表され、世代を超えて親しまれてきた歌詞と、作詞者の清作さん自身が選んだ花の絵で構成され、世界観を視覚的に味わえる内容

となっている。絵本は古大宮エリーさん、絵を手掛けたのは清作さんと親交があり、去年、死去した作家であり画家の大宮エリーさん、去年49歳だったそうですね。自然を愛する大宮さんは晩年絵画に力を入れ、花をたびたびモチーフとしたという。絵本は大宮さんの1周年期にあたる23日に発売された。清作さんは軽やかに痛快に今を駆け抜けていったエリーさんと忍び、2人の新しい作品が完成してよかった、まだまだセッションしたりなかったからねと、とにかく楽しかった、また遊びましょうとコメントを寄せた、ね、絵本歌の本棚あなたにはミュージック立東ミュージック版で2200円で販売されているそうです、ね、すごく内容もね、どんなこう絵になっているのかなとか、ね、どんなこう構成で進んでいくのかなっていうので、すごくね楽しみだなと思うので、私もねもう発売されてますからね、4月23日に発売されてますということなので、はい、チェックしてみたいなと思いました。皆さんもねぜひ探してみてください。絵本、歌詞の本棚あなたにっていう風にねありますね。素敵です。そして、まだまだ続きますよ。はい、続いてですね、私の意見あなたの意見というところからね、素敵なこう話がありましたのでご紹介させてください。はい、こちらはね石垣市にお住まいの、78歳女性の方の、エッセイになります。幸せ育む行動を取り入れたいという題名になっておりました。自分が幸せかどうかは今置かれている環境を脳がどう捉えるかで決まるのだそうだ。脳の働きや感情をコントロールすることで幸福度は高められるという。美味しい食事を食べた時、できなかったことができて達成感を覚えた時など、些細な出来事に幸せを感じる時、脳内でさまざまな神経で伝達物質の働きで生まれる生理的現象のこと、幸せホルモンというものがある。幸せホルモンを増し幸福度をアップするには、日光を浴び運動し、タンパク質を十分に取り、友人や家族とのコミュニケーションを取る、また幸せを呼ぶ言葉があり、運がいいという言葉を言い続けると本当に幸運が引き寄せられるという。自分ではどうにもならないことをくよくよ考えると幸せを遠ざけることになるという。日々の小さな幸せを見つけ、感謝の心を持ち、人とのつながりを大切に、幸せを育む行動、生活、習慣、口癖を日常生活に取り入れて幸せを感じる毎日にしたいっていう、はい、エッセイでした。ね、なんだかすごく素敵ですよね。もう78歳の、ね、女性の方で、きっと人生経験もね本当にたくさんされてきて、ね、そんな中でこういうふうにこう書いてくださったのかなって思うと、やっぱりね、うん、本当に自分が置かれているこの状況をどう捉えるかでこう物事は変わってくるんだよっていうのを、でアインシュタインも言ってましたね言ってましたねって言ってますよっていうのを聞きました、ね、皆さんいかがですか。何かこうね、ちょっとこう難しい状況にある時とか、ね、なんだかこううまくいってない時に、いかにこう捉えるかっていう、なんて言うんでしょう、そのままねこの現状を受け止めると食らっちゃうじゃないですかそこでねこう思考をこう変える作業をねする方もいるんじゃないかなって思うんですよ。で私もね一生懸命
なんかこれは何かね、おかげさまになることがあるのかもしれないってこう思うように心がけてはいるんですけど、なかなかね感情がねこう一緒に乗っていかないこともあるんですけど。

本当にあのね、こういうふうにこう幸せホルモンをねいっぱいこうねこう出していけるようにね、うん、ねするためにはまあ考え方も大事だけど日光を浴びることって誰でもできますよね。で沖縄の本当にやんばるの強い太陽を浴びたらねめちゃくちゃもう元気になるんじゃないかなって思うし、うんね、運動も大事だし運動不足の人たくさんいると思うし私もそうだしね、タンパク質を十分に取りっていうところもタンパク質って結構ね取れてるようで取れてなくって結構糖質の方が多かったりするんですよね。それを最近見直したいなと思っていて、うん、今までこうご飯とかこう糖質のあるものをご飯美味しいからたくさん食べてたのをちょっと お肉の量をねタンパク質の多いお肉にねこうシフトしていこうかなとか、まあ、お肉じゃなくても植物性のタンパク質ねあの意識して取っていきたいなって思いました。でそしたらこう代謝がこう上がるからこの運動をねすることでよりこう効率的に体も整うことができるしそこで幸せホルモンがたくさん出るって素敵だなって思いましたね。そして何より友人や家族とのコミュニケーションを取るのもね大事だよっていうことと運がいいっていう口癖ねめちゃくちゃ大事なんじゃないかなと思います、ね、皆さん口癖ありますか？なんか私はこうついてるってこうよく言っちゃうとか私はねあの駐車場でこう 満車の駐車場でこうありがとうを唱えるのが口癖になっていますこれね本当にすごくってありがとうございますありがとうございます駐車場見つかりましたみたいなことを言いながら駐車場のね空きを探してると本当に入り口の近くで開くんですよねでそれをあの、まあ、娘とかにも教えてこうやって言ったらね開くんだからね言うんだよみたいな感じで言ってもなんか、ね、一番上のあの小学4年生の娘はそんなことあるかよみたいな感じで、ね、あの態度で見てるんですけど本当に開くからびっくりしてそれから、ね、いつも2人でこうありがとうございますって言いながらあの駐車場探したりとかねそんなこう口癖があるんですよね。皆さんもぜひあの、ね、こんな口癖あるなっていうのがあればあのね、FM やんばるのメッセージからで、ね、教えてください。はい、うん、それでは一旦 CM に入ります。

0: タイパでプラス。
1: 毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使ってスマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
0: タイパでプラス。
1: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググっと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
2: 沖縄タイムスから長官より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。弔電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。

縄タイムス先聞きエンディングのお時間となりました。本日は沖縄タイムス収録放送でお届けしました。お聞きくださりありがとうございました。この番組は沖縄タイムスの提供でお送りしました。それではまた明日お耳にかかりましょう。ゴールデンウィークまだまだ楽しんでくださいね。ありがとうございました。

0: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金もすべて込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド。
1: お店でお菓子を買うときに自分で計算できた。
2: 掛け算と割り算がすぐできるようになった。
3: 学校でクラスメートが一生懸命解いている問題を自分だけスラスラ解くことができた。
4: 知ってますか？そろばんは右脳を活性化させる最も有効な手段の一つと言われています。発想力やひらめき力、記憶力、集中力の向上など人生を豊かに生き抜くための力をそろばんで身につけましょう。名護市あがりえ桜主山塾。お電話 070-5691-5255。
5: 一緒にそろばんを始めよう。
6: また止まったの？買って2年しか経ってないのに。ダメだ、使えん。通販で買ったからどこに修理出していいかわからんし、新しく買うのも種類多すぎて何がいいのかわからんよ。
7: 電気のことでお困りなら泣き陣にある崎浜電気商会にお任せください。家電の販売、修理、設置、アフターサービスまで皆様のニーズに対応。新しく家電を購入する方には商品が届くまで無料代替機をご用意します。顔が見える電気屋さん、崎浜電気商会。お電話 0980-56-3473。

0: クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: ホテルユガフイン沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美傑道元フェアを開催中。今回は全ては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金、土、日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3500円、小学生1750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング、美傑道元フェアのお知らせでした。

いつも安全運転ありがとうございます。出光矢部給油所宮里給油所が午後6時をお知らせします。

0: 時刻は夕方6時を回りました。この時間はのんことゆんたくしましょう。私のんこと
1: なおちゃんです。
0: さあ本日は5月4日ゴールデンウィーク真っ最中ということもありまして、
1: はい、
0: 大変だよね交通渋滞
1: と思う
0: 実は申し訳ございません、収録にての放送となっておりますのでご了承くださいませ。はい、5月4日放送を聞いてメールしたのにツイキャス入れたのに返事もしない読んでもくれないって言わないでくださいね。ちゃんと後ほど目を通させていただいておりますのでね、どしどしメールもお待ちしております。コメントもお待ちしております。ですが今収録中も募集しておりますご参加ください、はい、お時間の許す方はねご参加ください、ね、はい、
1: たまたまツイキャス見てたら、はい、この2人っていうところで、
0: そうそうそうそう、
1: 初めましてでも ね、あると思います。
0: 初めましてでも収録の時結構あるよね。
1: ありますあります。あ、初めての方だっていうのでね、
0: そうそうそう、はい、まあ、それはすごくありがたいことでね、はい、
1: どしどし入ってきてください、
0: はい、さあゴールデンウィーク、
1: はい、
0: なんか毎年長くなってるような気がするんですよね。私
1: 感覚がじゃなくて、うん、
0: 例えば前は、うん、あの真ん中にちょっとね仕事の日があったら、
1: はいはい、
0: それは出勤してまた休むっていう形だったのが、うん、そうじゃなくて連休でも休んじゃえっていう形になって、その後土曜日からお休みしてたのが金曜日も休んじゃえとか、
1: そう、
0: ね、
1: であのゴールデンウィーク6日までがねゴールデンウィークなんですけど、うん、次の日も休んじゃえとかね、
0: そうそうそうそう、うん、まあ、それはそれで個人の感想ですから、ね、いいんですよ、
1: うん、
0: あのご家族で遊びに行ったり、はい、例えばあのハネムーン行ってないからハネムーンに行ったっていう人もいらっしゃったから。
1: フルムーンは
0: フルムーン聞いたことないね。
1: え、本当、
0: うん、
1: あのね、フルムーンって熟年ご夫婦が新婚旅行とはまた別に行くっていう、
0: うん、うちは新婚旅行は行ったんですが、
1: はい、
0: ご挨拶という名前 の、
1: うんうんうん、
0: あの親戚周り、
1: うん、新婚旅行じゃないね、
0: 本当に親戚周りして帰ってきました
1: お疲れ様でした。
0: 本当だって2泊3日でやったんだもん。
1: 2泊3日で何軒回ったの？
0: 秋田、うん、大阪にも行った、
1: うん、
0: あの飛行機の関係でね、
1: うん、
0: 寄ったんですけど、あと東京、
1: うんうん、
0: 行って帰ってきました。
1: お疲れ様でした、
0: はい、
1: フルムーンっていうのあるんだよ。
0: 2人での旅行っていうのはやったことないですね。
1: いいよ今からで、あの別にゴールデンウィークじゃなくてもいいよ、
0: うん、いやあのやるあの
1: 意味が
0: ことも考えてなくて二人とも別々に旅行してますね。
1: ですね、
0: うんうん、私は単なる飛行機が好きというね、
1: うん
0: うん、であんまり都会じゃなくていい。
1: あ、はいはいはい、うんうん、
0: あんまり都会じゃなくていいかない
1: いと思います
0: さあそれでは CM に入ります。しばらく幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
2: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン、今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
3: ナイスショット。
4: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は距離180ヤード打席数38と充実した設備でのびのび打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。 ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
0: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
5: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
0: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
5: お待たせしました、お暑いのでお気をつけください。
0: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
5: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
0: ごちそうさま。あなたも行ってみて。
6: まーさん、まーさん、アグー豚とお寿司の島居酒屋、まーさん。
7: 県外から来た友達を連れてくなら、
6: まーさん。
7: おもてなしをするなら、
6: まーさん。
7: 沖縄古民家の落ち着きのある空間、名護の夜風が気持ちいいお庭で、
6: アグー豚のしゃぶしゃぶに握りたてのお寿司。
7: おいしいだけじゃない、時間までも全部まーさんクオリティ。
8: まーさん、まーさん、まーさん、
6: アグー豚と寿司の島居酒屋、まーさん。
7: 名護市宮里、まーさんで
8: カリ
0: ー。この番組はのんことゆんたくしましょう。私のんこと
1: なおちゃんです。
0: はい、なんでもありと私は言ってますが、
1: はい、
0: 注意すべき点はございます。誹謗中傷、はい、ね、そういうことはやめてください、
1: うん、ね、大丈夫、はい、読まないから、
0: うんうんまあ、そうですよ、
1: うん、
0: そういうことを送られてもう読めないから、
1: 悩
0: んでること、楽しいこと、これだけは言っておきたいとか、うん、イベントのお話とか、ね、
1: お知らせね、
0: うんうん、お知らせとか、うん、そういうものは OK でございますので ね、
1: ですね、
0: はい、うん、さあこの番組はベーカリーリンドン、大北ゴルフ練習場、コインランドリードルフィン、ヤンバルレストランステーキ&シーフード58、アグー豚と寿司の島居酒屋、

0: マーさんの提供でお送りしております。さあマーさん、マーさんの
1: はいコマーシャルのね
0: はい、
1: うん、軽快な、
0: この間ね、
1: うん、
0: あのハイチュウゲストハウスさん、
1: はい、
0: ハイチュウハウスに、うん、あの外国の方来られてて、
1: はいはい、
0: あのこうヨーロッパ系の人なんだよね。
1: うん、
0: でお二人ご年配の方ね、
1: はい、
0: お二人来られてて、うん、そしたらなんかほらいやあのこの意思疎通っていうのかな、あのあそこのゲストハウスって、
1: はい、
0: チェックイン4時後なんですよ。
1: うん、そうですね、うん、ゆっくりなんですよね。
0: 4時後なんですが、うん、それもちろん歌ってますし、
1: うんうん、
0: 説明のところにね、
1: はい、
0: ところがそのお二人はもっと早く来られたみたいで、
1: はいはいはい、
0: で誰もいないじゃない、
1: うん、いないです。
0: ちょっと憤慨してたと、
1: う
0: ん、いやいやちゃんと歌ってますよってやったら、うん、やっぱりこれほらあの自分たちが優先っていうところがあるじゃない遊びに行ったら、
1: うん、
0: なかなかこうなんて言うんだろう機嫌ね、
1: うん、
0: あのニコニコっていう形はいかなかったのかな。
1: うん、
0: でもお夕飯をね、
1: うん、
0: どこに食べに行ったらいいかわからないっていう形だったので、うんうんうん、ユミさんがすごいところはそこなのよ。
1: うん、
0: マーさんはほらしゃぶしゃぶとか、
1: はい、
0: そして、何あの日本風のお寿司とかがあるじゃない、
1: うんうんうん、
0: そこをおすすめしたらしいの、
1: はい、
0: そしたら大喜びで帰ってきたって、
1: うん、およかった。
0: 本当に美味しくて
1: ご機嫌直った、
0: うん、そうでちょっと明るかったらしいのね、
1: うんうんうん、
0: そうすると風景見えるじゃない、
1: うん、
0: 庭もね日本風に作られてるんですよ。
1: うん、
0: なのでとっても喜んで帰ってきたって、
1: ね、遅くなるとライティングもねするしね、うん
0: うん、だからこういうことってあるんだよね多分ね、
1: うんうん、
0: この方が求めてるものを考えて紹介する。
1: そうね、
0: うん
1: う
0: ん、そこって本当気配りでしょ。
1: すごいね。
0: いやさすがと思った、
1: ね、ユミ仙人、
0: うんうん、そう今なんて言った。
1: ユミ仙人、
0: ユミ孫仙人。
1: あ孫仙人、
0: あの仙人ってなると日本語の仙人になるから。
1: それはのんこさんだったね。私仙人2人知ってるね。
0: そうだね。ユミソン仙人ですね。
1: ユミソン仙人と、
0: はい、すごい
1: のんこ仙人と、うん、
0: このほら私はさ、はい、外国の人って知り合いそんなにないから、
1: うん、
0: あの意思疎通もちゃんとできてないからその人が求めてるものって考えてしまったら答えが出ないけど、でもやっぱり彼女はさ、
1: うん、
0: すごい数の人と会ってるわけでしょ。
1: 会ってますね、うん、
0: それも皆さんあの言えることは旅行しに来た、
1: はい、
0: ということだから、
1: うん、
0: 求めてるものを知ってるからすごいなと思って、ね、
1: チェックしてね、
0: うんうん、あの癒しを求めてくるのか、うん、遊びを求めてくるのかとか、うんうんうん、いろいろ話するのよ、
1: うん、
0: ユミソン仙人がね、
1: うん、
0: でその人にああのその人が求めてるものをこう出してあげる、
1: チョイスして、ね、
0: こういうのありますよ、うん、ああいうのありますよとか、
1: うん、
0: そこはちょっと近いんですけどそこはちょっとね予約しないと入れないんですよとかね、
1: うんうん、
0: そういうのも教えてくれるから、うん、そしてちゃんと予約も取ってくれるんです。
1: そう今からなんとかさんっていう人が行きますからっていうのを、
0: ねはいうん、お二人ですけど座れますかってちゃんと、
1: ねうん
0: ね、
1: 予約してる現場も見たことあるし、
0: うんうん、それって普通なかなかやらないと思うんだ。
1: そうですね、ゲストハウスって名前だと余計しないかもしれない、
0: うんうんうん、あのお泊まりになるだけっていう形のものなので、はいうん、でも朝ごはんは無料でついてるし、
1: うん、ついてきて無料というかもう込み込みでね、
0: うん、あのいやあそこはね、うん、込みっていうよりは、
1: うん、
0: あの
1: 別なんだ。別っていうか、うん、
0: 別じゃなくて料金を取ってないのよ、う
1: ん、あら
0: だからこそ
1: お得よ。
0: だからこそ、
1: うん、
0: 例えばあじゃあ私はいいよって言っても返金がないの。
1: あないですね、
0: うん
1: うん、
0: それはあのユミさんが、
1: うん、
0: あの旅行に来てくれたのに、
1: うん、
0: 朝ごはんはやっぱり食べてもらいたいって前言ってたのよ、
1: うん、
0: 言ってたのね、
1: うん、
0: だその気持ちがあるんだと思う、
1: うんうん、だって朝しっかり食べないとその日の活動がね、うんうん、
0: 本当だよね、
1: うん、
0: であのなんていうのかな今いろんなもの高くなってるじゃない？
1: 高いです。
0: お米とかも、
1: うんうん、
0: この間何気なく見たら、
1: はい、
0: このスタイルが変わっててお
1: う
0: どうしたんですかって聞いたのね、
1: うんうんうん、朝ごはんのスタイルが変わってる。
0: そうそう変わってて、
1: うんうん、
0: あの前はこうねあのお膳一人ずつのプレート、
1: うん、プレート
0: プレートっていうのあれ
1: プレートじゃない
0: プレートじゃないよね、
1: トレー、
0: 小鉢みたいな、
1: トレーの上に小鉢いっぱいとスープとご飯
0: とね、うん、あったじゃない、
1: うん、
0: 今はね、
1: うん、
0: このあの
1: トレーに
0: 小鉢とスープを入れて、
1: うん、
0: ご飯は自分で装うの、
1: うん、あそうなんだ。じゃあ向こう側

0: に向けてるんだ。
1: あのなんでって聞いたら、うんうんうん、お客さんによってはもっと少ない方がいいとか、
0: ね、
1: もっと食べたいとか言うんだって、うんうんうん、でそれをこう一人二人お泊まりの時は余裕で聞けるんだけど、
0: うんうんうん、
1: 満室とかなると
0: なっちゃうとね
1: きついらしいのよ、
0: うんうん、
1: でそれをまたお客様が言えなかったら困るっていうのもあって、うんうんうん、
0: 遠慮もあるかもしれないしね。
1: そうそうそう、うん、あの一回こうよあの入れてるじゃない、うんうん、なのであのおかわりしちゃいけないとかさ思う人も出てくるでしょ、
0: うんうん、
1: でそれで、うん、あの自分で食べる分だけ取ってくださいっていう形に今してます、う
0: ん、ビッフェスタイルね。ご飯はビッフェスタイルね。
1: この間私夕方かな何時かな、
0: うん、
1: 4時半5時ぐらいか、
0: うんうん、
1: 行った時に、
0: はい、
1: あの急によ
0: 急に
1: ユミソン仙人がね、
0: うん、
1: のこさんちょっと待ってて、
0: うん、
1: パタパタパタパタパタって動いてるわけよ、
0: うん、
1: 何してんだろうと思ったら、
0: うん、
1: はいどうぞって出てきたのご飯が。
0: ご飯が出てきた。
1: そう、食事が
0: 一食分。
1: そうそうセットになって、
0: うん、
1: でご飯もとても少なく入れてね、
0: うん、
1: お米もね、
0: うんうん、
1: のんこさんどうせ食べてないでしょご飯食べてって言われてああありがとうございますって完食したよ
0: どうせ食べてないでしょ。だって今日もねさっき会った時にご飯食べたって聞いたよね私もね。
1: そうそうそう今日は食べました
0: それ何ご飯
1: 家なき子みたいになってる
0: 朝ごはん昼ごはん、
1: ね、昼ごはん食べました、
0: ね、だってひどい時なんか夕方ね、うん、この放送の時に会う時に、
1: うんうん、昼ごはん食べるっていうからね。
0: そう朝食べてないとかあるし、
1: 胃が重たいです正直
0: あの見かけによらず小食なんですよのんこさん。
1: そうなんですよ空気吸って太ってるから私のデブは空気と水なの
0: デブ言わない
1: もう自分で認めるしかないよね。
0: そうなの、
1: うん、
0: 認めちゃうの。
1: そうあ認めないとだって人に言われるより先に自分で言った方がいいじゃん。
0: まあね傷つかないよね自分で言って、
1: うん、
0: 暴露じゃないあの自滅違う
1: 自滅今自滅ってた
0: 自虐
1: でもねあの自分で分かる方がいいよ。
0: うんうんうん
1: うん、
0: うん、
1: あ分かると、
0: うん、
1: これ以上はならないようにって気をつける。
0: 気をつけるのね、うんうん
1: うん、もちろん痩せたいよ、
0: うんうん、
1: 痩せたいけど、
0: うん、
1: 痩せるのってそう簡単じゃないんですよ。
0: 太るのもね、
1: うん、あのいや太るの簡単あのなので、
0: うん、
1: じゃあ痩せるのが簡単じゃなかったらどうするかって言ったらこれ以上太らないようにするっていうのがあって。
0: うそうだ、ね、
1: 自分分からないとそれができない。
0: そうそうそう自分ってどういうタイプなのか分からないと、
1: うんうん、
0: いくらね、うん、あの他の人がこういう痩せ方だよって言っても、
1: うんあのもう聞く耳持たない、うん、
0: 持たないしやったところで効果がないとかね、うんうん、あるから
1: あの私のね、
0: うん、
1: もう二十数年前だけど、
0: うん、
1: 息子の後輩のお母様、
0: はいうんうんうん、
1: 私よりふくよかな、
0: はい、
1: 誰が見ても
0: 誰
1: 見ても私の、
0: うん、
1: あの本当に少しじゃなくて、
0: うん、
1: かなり大きさ違ってたね、
0: うん、じゃあ後ろに隠れたら見えないぐらい。
1: あ全然
0: おうおう
1: なのに、
0: うん
1: 私は伊佐さんより痩せてるからねっていつも言うのよ。
0: あ
1: 伊佐さんもうちょっと考えた方がいいよ太ってってずっと言われてて
0: 言っちゃうの、
1: うん、
0: その方が、
1: うん
0: うん、
1: であそうだねって
0: 聞き流して、
1: うん
0: うん、
1: あそうだねって、
0: うん、
1: でその時に某イオンさんに、
0: はい、
1: コーヒー飲みに行って一緒に、
0: うんうんうん、
1: 洋服屋さんでね、
0: うん、
1: 気に入った服があってちょっと見てたわけよ、
0: うんうん、
1: で私気に入ってて、
0: うん、
1: そしたら入らんよ伊佐さんって
0: のんこさんに向かって、
1: うんうん、入らんよっていうかえ入ると思うけどって言ったら、
0: うんうん、
1: あ無理無理無理私がだったら入るけどあなたは無理よって言ったのね。で彼女が取って、
0: うん、
1: おもむろに取って、
0: うん、
1: あのパンツだったねズボン、
0: はい、ズボン
1: ね、
0: うんうん、
1: 履きました、
0: はい、
1: 登りませんウエストまで
0: 誰が履いたの。
1: 彼女が
0: 履いたの、ね、
1: そう私が気に入ったものをね、
0: はい
1: でウエストまで登らないわけよ、
0: うん、
1: で
0: 諦めた
1: 貸してって、
0: うんうん、
1: 貸してって、
0: うん、
1: で私が来たら余裕だったの、
0: うん、
1: おかしいって言い出して
0: そうなんで目の前で事実を突きつけてるじゃないですか、
1: うんはい、いやおかしいって言われたわけよ。
0: あれ入るのがおかしいって
1: ちょっとおかしいんじゃないこの服って言われてだから彼女はそれを認めないわけよ。
0: うーん
1: うん、そうそうそう、うん、で 好きなものを食べたいっていう欲望が多分大きいね。
0: あ

0: 勝っちゃってるのね、うんうんうんうん、
1: だから自分は太ってるって認めたくない。
0: お
1: で私はたまたま太ってることを自覚してたから、
0: うん、
1: それ以上大きくなりたいっていう努力はしてたわけよ。
0: うんうんうん、
1: その違いだなと思う。
0: うんうんうん、
1: 彼女が決して悪いわけじゃないのよ。
0: そうね、
1: ただ認めるか認めないか、とあとその後の問題ね、
0: うん、
1: でも私散々言われてたからね、
0: その人にね。え、うん、それ以来言われなくなった？
1: うん、太ってる話題は出なくなった。
0: あ、そうね、やっぱりちょっと自覚したのかもね。
1: うん、
0: 事実を突きつけた。
1: 太ってる話題はね、あの話題が出なくなって、
0: うん
1: うん、でも多分彼女ね、あの、うん、そのまま
0: そのままそのまま順調に、
1: うん、はい、健康のためにもやっぱりね、
0: そうなん
1: ですよ、ある程度は体重落とした方がいいかもしれない。
0: 結構万病のもとだったりしますね、肥満って、
1: うん、沖縄多いんですよね、歩かないから。
0: そうですね、
1: 電車ないもん。
0: で、いや電車ないから歩かないんじゃないよ。いや
1: 電車があるから車に乗らないで、
0: 駅まで歩いて、
1: 駅まで歩くわけよ、階段登る、
0: はい、
1: でお家から駅まで歩ける人は歩く、バス乗ってもそのすぐ目の前で降りるわけじゃないから歩くっていう、この行為をするわけよ、沖縄は。
0: 家からね、ドアツードアだからね、
1: なので、はい、まあ、その分ちょっと考えて動かんといいよね。
0: 歩こうか。
1: 名古屋行った時にさ、1万千歩とかさ、
0: うん、
1: 歩いてるじゃん。
0: ああ、測んなかったけど見た？
1: あ、ね、もう一人のお友達いたじゃない、
0: はい、
1: 彼女が言ってた1万もうとっくに過ぎてます。
0: あ、本当、
1: 2
0: 泊3日だったからね、真ん中の日は相当歩いたよね。
1: 1日でそれだけ歩いてるから。
0: あ、初日？違うな、
1: 初日かな。いや2日目でしょ。
0: 2日目か、
1: 初日はそんな歩いてないんだけどね、2日目と、あと3日目はちょっと中途半端だ
0: ったね。中途半端ですちょっとね、いや2日目はいっぱい丸1日ね、遊んだから。
1: 私の大好きな大好きな大好きなジャンボキさんが、ちょっとお年を召しまして色が薄くなってました人間で言うと白髪が入ったのかな、ね、みたいな。
0: ちょっと白っちゃけてた ね、
1: あれがショックで、
0: うん、
1: あれがショックでね、去年フェイスブック載せてるんですけど、
0: はいはい、
1: それと色比べちゃったの。
0: あの画像でも分かった、
1: すぐ分かる。
0: それぐらい
1: すぐ分かる。
0: 言ってたよねあの時ね、お金持ちになったらこれ私が塗り直すって言ってたよね
1: 言ってた言ってた、
0: いつお金持ちになろうか、
1: 塗ってあげたい、
0: ね、塗ってあげたいって言ってた言ってた。
1: そう、あれはちょっとかわいそうだなと思って。
0: かわいそう
1: せっかく展示されてるのに、やっぱりかっこいい体でこう
0: ね
1: かっこいい期待で
0: よ、ね、
1: こうみんなに見てもらいたいよね、
0: でも不思議ね、室内にあるのにな
1: んでだろう
0: ね、蛍光灯で焼けちゃったのかもね。
1: ねえ、
0: きっと
1: 特殊なものを使ってるわけではないっていうのが分かったね。
0: 分かんない、でも埃かもよ。
1: いやほこりであれだけ色落ちるということはないよ
0: あのメンテナンスねちゃんとしてるはずなのでね、
1: そうそうそう。
0: じゃあのんこさん塗り直してください。
1: 多分安全面はもう完璧にやってると思うんだよ。
0: もちろんそれはね、
1: だけどこの色を塗り直すっていうのはすごいお金かかるんで、
0: だってジャンボでしょ、
1: その費用がなかなか出ないんだろうね、多分ね、
0: 大きいからね、あれでもそのために有料になっちゃったら嫌でしょ。
1: 嫌だ
0: ね、
1: せっかく子供たちも喜んでるのに、
0: だからちょっと片目つぶっといて、
1: 両目つぶっとく治
0: るまで、見えない見えない見えない
1: 治るまで
0: 見えない見えない。さあ曲いきましょうか。
1: はい、はい、お願いします。
0: 長渕剛さんの純恋歌どうぞ。

0: ただいまのは長渕剛さん純恋歌お届けしました。
1: お送りしました、
0: はい、長渕さんのこのデビューの時の純恋歌を歌ってる時の声です。
1: うん、若い
0: よくほら、こう歌手の方はね歌手を続けながら、
1: うん、
0: こう何度も何度もこう収録し直したりするんですよね、はい、CD を作ったりする時に、うんうん、ただこの今日お届けしたのは、
1: はい、
0: その
1: 最初の、
0: 曲が出た時の歌でございますんで、
1: うんうんうん、
0: 声が若い、
1: いいね、若い若いねえ、
0: とにかくもうジーパンに T シャツっていう、
1: 本当だよね、
0: うん、
1: 純子の時でしょ。
0: そうジーパンジーパンに T シャツが意外にあの時って初々しかったんだよね、すがすがしくて、
1: うんうん、フォークソング歌ってる人って結構そのスタイル多くない、
0: うん、
1: ね、おいおい、うん、ラフな格好 で
0: そうで今だったら、
1: はい、
0: このうん、T シャツを、
1: うんうん、
0: インしないでアウトにするでしょ、
1: はいはい、
0: あの時ってインなのよみんな。
1: いいね、昔はね。
0: わかります意味。
1: 最近またインなんだよ。
0: そうなの？
1: 入れ方が違うの。
0: あ、入れ方が違うの、
1: はい、
0: ギュギュってじゃなくて、
1: じゃないじゃない、
0: 軽く入れるのね。
1: とか前を入れて後ろを出すとかね。そうそうそうそう、うん、逆もあり、
0: 逆もあり
1: 逆もあり、いろいろ個性豊かに、
0: すごいね、
1: はい、
0: なんかついていけない
1: 大丈夫、うん、歴史は繰り返す、
0: はい、ではお知らせでございます、
1: はい、お願いします。
0: FM やんばるでは名護市防災基地対策係と連帯し、4月18日から災害時に緊急情報をお伝えする取り組みをスタートしております。これによりいざという緊急時のアラートをはじめ、 J アラートね、 J アラートをはじめ避難情報や災害情報などを放送中の番組に優先していち早くお届けいたします。また防災ラジオの自動起動装置の運用もスタートし、緊急時にはラジオが自動で起動し情報を受け取ることができます。意味わかりますか、なおちゃん。
1: はい、わかります。
0: 急に降ったから慌ててる。
1: わかるわかる。
0: J アラートが鳴りますということですね、
1: はい。
0: で皆様もいざという時に備えて、
1: はい、
0: 防災ラジオの確認準備もぜひお願いいたします。さあ本当ですよね、
1: うん、
0: この間も地震があったばかり、
1: 地震があって津波が、
0: うん、
1: 地震も余震もあるし、津波って、ね、
0: そうそうそう、
1: どんどんどんどん
0: 後から後から
1: 来ますからね、うんうん、はい、
0: どれだけのね、
1: うん、
0: 被害災害があるのかがまだ分かってませんけども、
1: はい、
0: なんだろうな、
1: うん、
0: 復興してる最中の皆さんがほとんど、ね
1: ね、
0: 同じ場所に当たってるのもちょっと心苦しいし、
1: うん、
0: でも負けないでほしいって気持ちもあるし、
1: はい、
0: 本当にどう言っていいかわからない、
1: わかんない、
0: うん、で、あとこういう時にさ、
1: はい、
0: 本当は会ってほしくないよ、
1: うんうん、
0: 泥棒さんが出てくるのよ。
1: あるね、
0: 本当に泥棒さんは出るわ、
1: うん、
0: 詐欺師は来るわ、
1: うんうん、
0: これ皆さん気をつけようね、
1: 本当に
0: 本当に人の弱みに入ってくるんで、
1: うん、
0: 皆さんおかしいと思ったら、
1: うん、
0: 絶対絶対お金を預けたりとか、
1: うん、
0: 何かを支払ったりとか、
1: うん、
0: やっちゃダメですよ。
1: そうですね、
0: 今ね、
1: うん、
0: なんかガードマンみたいな、
1: はい、
0: おまわりさんみたいな服をつけて、
1: ええ、
0: 今どこにでも売ってるじゃない、はい、そういう服ってネットでも買えるし、はいはい、
1: うんうん、
0: この災害に遭われたお家の大切なものを書で保管しますとか言うらしいんですよ、そしたら預けちゃうじゃない、
1: うん、
0: 泥棒が来たら大変なので、
1: うんうん、
0: もう置くところないですよね、
1: うんうん、
0: 大切なものを保管しておきましょうみたいなことを言う人もいて、うん、
1: 持って っちゃうんだ。
0: そう、だからもうどこまでやるのよって感じ、
1: 本当 ね、
0: うん、
1: ね、
0: 本当にもう自分のものじゃないから皆さんね、
1: うん、
0: その方に

0: とってはとても大切なものかもしれないし、ね、ちょっと預かりますってそういう方はいませんから。
1: いないですからね、うん、皆さんつけちゃダメですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: いやほらあのお家がちょっとね危ないとか、うん、この建物自体ね、うんうんうん、でも壊したくない、うんね、どこに行ったかわからないように、うんうん、状態にしたくないっていう、うんうん、このなんかあのものがあるとしたら、
1: うん、
0: 警察の格好してる人がさこれ終わったら大変ですよね、あの大切なものですよね、一時署で預かりましょうねなんて
1: 言いません、
0: じゃあさ、うん、
1: 言ったら
0: そうですかって思う人もいるかもしれないのよ。
1: いると思うよ、
0: うんうん、でもおまわりさんはやりません、
1: やりません、うん、
0: それに、うん、引き渡しの書類も何にも書かずにやるわけはない、
1: ね、
0: で自分から行くことはない、
1: うん、
0: それは分かってほしいです皆さん、ね
1: うん
0: ね、沖縄も、うん、あのオレオレ詐欺の被害が
1: 一番
0: 右肩 うなぎ登りって言われてるぐらい急激に上がっております。
1: うそう沖縄が一番被害に遭ってるっていうから人がいいんだなって、
0: う
1: ん、
0: っていうより、
1: うん、
0: 多分一番最後に入ってきたんだろうね、
1: うん、
0: 他の県が先であ
1: そういうこと。
0: そうだから今までほら経験してる人が少なかったから、
1: うんうんうん
0: うん、あそうなのねって出しちゃうっていう、
1: うんうんうん、
0: あんまり聞かなかったからみたいな、
1: ダメですよ。
0: で世の中のこの沖縄のおじいおば、
1: うん、
0: お金持ってんの、
1: うん、被害総額見るとすごいよね。
0: すごい
1: 億とか言ってる。
0: あの人数的には多分少ないんだろうと思うけど、うんうん、あのこのお金を持ってらっしゃる方の金額が半端じゃない。
1: それもそうだし、お金持ってる人匂いで分かんのかな。
0: で電話一本でどんなして探すの。
1: あの電話もランダムだけどなんかあるんでしょうね、特徴が。
0: うん、
1: 金持ちの特徴、
0: ちょっとそれはかわいそうだなと思いましたね。さあそれでは CM に入ります。しばらく
2: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか。創業40年、ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
3: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン、今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
4: ナイスショット。
5: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
2: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
6: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
2: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
6: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
2: わあ早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
6: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
2: ごちそうさま。あなたも行ってみて。
7: まー、あ、さん、まー、あ、さん、アグー豚とお寿司の島居酒屋、まー、あ、さん。
8: 県外から来た友達を連れてくなら、
7: まー、あ、さん。
8: おもてなしをするなら、
7: まー、あ、さん。
8: 沖縄古民家の落ち着きのある空

0: らねうまいことなってるよね。ちゃんと一応聞こえてるから。
1: まあ聞こえてはいるんですけどね。
0: そうそうそう
1: 本当、
0: うん、一応聞こえてるな、
1: う
0: ん、
1: そう。でもライカム歩くの大変よあそこは。まあそれこそ空港じゃないですけど、
0: うん、
1: 人はうじゃうじゃいるんで、
0: うん、
1: 私は前にも言ったかもしれないですけど、ここに行きたいと例えばね洋服屋に行きたいとしたら、
0: うん、
1: まず入り口で、人を捕まえて、
0: うん、
1: すいませんユニクロに行きたいんですけど、
0: うんうんうん、
1: あじゃあユニクロの前でっつってで店員に代わってもらって、
0: うんうんうん、
1: でそれこそ今度出てスタバに行きたいなと思ったら、
0: うん、
1: まあ店員使ってもいいんですけど、
0: うん、
1: まあちょっとそこまで行けないよとか言われたりするんで、
0: うんうんうんうん、
1: まあそこも適当に歩いてて、うん、お兄さんどこ行くの？ん？スタバ。じゃあ一緒に行くよみたいなね、
0: うん、
1: お客さんを使ってリレー方式で、
0: うんうんうん、あそうね。まあ買い物に来てるってことは結構時間はゆとりはあるから
1: そうなんですよ、
0: うん、一緒に行けるかもね。
1: そうそうそうそう、うんうん、なのでね面白かったりしますよ。
0: うんうんうんうんうん、ヒッチハイクみたいなもんね。
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: 館内で行うヒッチハイクなん
0: です
1: けどねうんうん、うん、でもいろいろあるよねライカムって。
0: うん、いっぱいある。
1: 本当
0: いっぱいあるんだけど、私が行くのは、
1: はい、
0: カルディと
1: クゼ、
0: はいのあの出汁とかってところ、だ
1: い
0: た
1: い
0: そこ行って、
1: はい、
0: ニトリ行って、
1: ああ
0: 終わり
1: 終わり。なるほど。
0: もうだいたいそこ私ねなかなかうろうろできなくてね。
1: あ本当？
0: お母さんお出汁見てるから買い物行ってらっしゃい。
1: 行ってらっしゃいと。なるほどなるほど。まあ駐車場もね、
0: うん、
1: 大変らしいですからね。
0: あ確かにね。
1: 並んで並んで。
0: 行っても埋まってて、
1: うん、
0: 駐車場に入ることさえできなかったりするから、
1: ねはい、
0: 入れないの分かってるけどみんな並んで待ってるから、
1: すごいよね、
0: 偉いなと思って。
1: 本当にバスを使いましょう皆さん。
0: あそうね、はい、バスで行けばいいんだよね、
1: はい、山里というところで降りてね、
0: 山里から歩く。
1: はい歩きますよ、
0: うんうんうん、
1: はいハウスプラザの方なんでね、プラザハウスの方なんでね、うん、だいぶ歩きますよ。
0: 20分ぐらいかかるでしょ。
1: はいかかりますよ、
0: ね、あの辺の学校行ってる子がねよく山里から降りて歩いてる。
1: あ、
0: うん、20分ぐらいですよ、
1: ね、まあバス停の反対側に帰るバス停が大変なんですけどねこれがまた
0: あそうなんだ。
1: そうなんです。一個あるんだけどねライカムの方が日帰りバルってバス停もあるんだけど、
0: なんか名古屋からだったらさ、
1: そう
0: ね、ライカムの送迎バスみたいなのあったら結構みんな乗るかもね。
1: いや乗ると思うし、
0: うん、
1: なんならあっちのね中のバス停で止めてって思うんだが。
0: あそうだねそうだね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: あそこって宜野湾行ったり具志川行ったりあの辺のバスしか止まらないんでね、
0: うん、あそっかそういうところからは止まるんだ。
1: そうなんですよ、中を経由してみたいな パイプラインかな、そういう感じらしいですよ。
0: 名古屋からもあったらいいね。
1: だからよ絶対便利だと思うんだけどね、
0: うんうん、絶対使う人いるよね。
1: いやいると思うよ、
0: うん、いるいるいる。
1: ぜひね、
0: そうだよ、
1: 関係者の皆さん、
0: だってさあそこまで自力で行けないから子供のデートに親が乗せてくるパターンあるでしょ
1: あるでしょうね。
0: あるでしょ。あるのよあるのよ、そんな話聞くわけ。
1: マジで？
0: そうなの。
1: うわ
0: うん、
1: ちょっとじゃあ何時頃迎えに来るねみたいな。
0: そうそうお母さんここにいるからねみたいなのあるんだってよ。
1: へ
0: え、うん。足がないから親付きで。
1: なるほど。
0: そうあるみたいな。
1: そうなんだ。
0: うん、
1: いやライカム、そうね、ライカムの方が一番行きやすい。まだ行ったことないのがパルコシティ、浦添にあるパルコシティ。
0: なんかパルコの方がちょっとなんか広々広々してる、うん、お客さんが。なんだろう、ちりぢりになってて、
1: うんうんうん、
0: なんか混んでるってイメージがあんまりないかも。
1: なるほど、
0: うん、
1: まあでもねバスを何回乗り継いだらライカムに行けるんでしょうね。名古屋あパルコ ね,
0: パルコね。でもパルコだったらそれこそでもパルコのすぐ近くにバス停がありそうな雰囲気は、
1: ね、まあ雰囲気はね多分するんでしょうけど
0: どこにあるの。
1: そうなんですよ、だからね沖縄の人ってね、まあそうなんですけど車社会で、
0: うん、
1: そうなんですけど大体まあ私みたいなものが、基準になるのはバス停とか、
0: うんうんうんうん、
1: ね、
0: 最寄りのバス停どこかってとこですね、は
1: い、電話をして、聞いたりすると、
0: うん、
1: 私バス乗らないんでわからないんですよ
0: 、お店の引き出しに出てくださいみたいなね、
1: っていうね、そうそうそうそう、そうなんですよ。まあでも今ね本当にバスに関しては昔はね、
0: うん、
1: 手を挙げないと止まらないとかっていう話もあったんですけど、
0: うん
1: うん、じゃあ私たちどうすんね、ずっと挙げとくのかいって話になってくるんですけどねいや

0: マジで。
1: そうだよね。
0: はい。目の前に立っていてバスが行ったりしたこともなくあったりもしましたしね。
1: ああ。
0: そうか。とかね。今ノンステップバスも増えてますけど、うん、まあ昔はね段差が大きかったりとか、しましたけどね。
1: ああね、
0: まあバスはね昔から乗ってましたね。そう考えると、まあ良くなりましたよ。それこそ今バスがどこ走ってるかとかもね、のリアルタイムで見ることができますし、音声でもちゃんと確認できるのでね。そうだからね今。まあまあ、時間に追われるのもねバスの運転手側も大変なんでしょうけど、
1: ね、あれでもさちゃんと時間通り着くからすごいよね。
0: まあそうね、
1: 私いつもなんかバス乗るたびに感心する。
0: 感動しますよね。
1: なんか本当に時間通りで着いた、ね、なんなら負けで着いたぞみたいな時あるでしょ、
0: そう、
1: すごい。
0: だからちゃんとね那覇とかねそれこそ国際通りのあの県庁の周辺とかしょうがないんだろうけどね、
1: なんかそう混んでるから絶対遅れてるだろうなと思うんだけど最終的には巻き返して時間通りについてるみ
0: たいな。なんなら先に来たバスより、の後に乗った方のバスが早かったりしますからね
1: すごいよね。
0: すごいですよあれは、本当。そういった意味でね公共交通ってもっと発達すれば
1: そうだね
0: 面白いのかなと思いますけどね。それこそさっきのライカムの、ね、送り迎えじゃないけどシャトルバス、
1: そうそうそう、
0: 100円でもいいからさ、払ってね、
1: 有料で全然構わないから、
0: そう
1: なんか自力で行けるっていうことがなんか大事かなって
0: 大事だと思いますよ。なんかなごまるもねコミュニティバスも終わっちゃったのかな、あれは分かんないけれど確かそういうのを見たような気がするよ。どうなんでしょう乗る人もいなかったんでしょうかね。
1: 少なかったかな。そうね、便が増えないとお客さんも増えないしっていう、こう難しいところあるよね。
0: そうなんですよね。
1: 乗りたいけど来ないからとかさいろいろな理由があるもんね。
0: どう今ちょっとパッと調べられる、
1: なごまるくん、
0: なごまるくん
1: 見てみよう。
0: あのバスもね結構私たち障害者は無料でね乗れたりとかするんで楽っちゃ楽ですけどね。
1: 子供たちもさ100円とかで乗れるからさ、
0: 本当
1: ありがたかったのと
0: ね。博物館とかイオンとかね、通るんで本当便利なバスだったんですけれども、まあまあまだやってたらねぜひぜひ観光客の皆さんぜひね乗っていただいてっていう感じなんですけれども、あとね那覇からね船で、名護まで行くのもおすすめですよ皆さん、マリンライナーっていうのがあってね、ジンベエ号だったかな、乗ったんですけれども、まあまあまあ天候にはちょっとあれなんですけれども、まあ揺れがまあずっと座ってる、まあ1時間ぐらいですけどね、まあまあまあ渋滞もないんで海の上なんでねススッと行けるんですけれどもね。
1: ネットで見る限りなごまるまだいなくなったっていう情報も出てないけどね。
0: なるほどなるほど、
1: またちょっと機会があれば調べておきましょう、
0: そうですね、ぜひぜひ。こうやってね船とそうねそうね、なんかドローンとかもなんか人が乗れるドローンとかないのかな。
1: ただなんかさ私がこう妄想するときに、多分あの車がほら自動運転になっていくじゃない、そうすると多分高速道路を自動運転で走る車とか大きいバスみたいなのが出てきて、それが多分あの主要なほらあの電車に変わるようなモードになるんじゃないかななんていう私の妄想、
0: いいですね、
1: そうなっていくかなと思って、
0: ね、本当
1: そうそうそうそう。
0: いやでも電車とかさ内地行ったら思うけど、路面電車とかいいよねと思うよ。
1: あそうそう、私のさ実家の近くはさ路面電車走ってるとこなのよ、でさ冬になるとさお電車っていうのが走ってて、
0: お電車、
1: 電車の中でおでん食べんの。
0: へーいいね
1: おでん食べながら路面電車乗っていい、ウキウキしながら行くっていうのが
0: いいねそれ
1: そうそうそう、
0: なんかいろんなね、なんかほら寝台列車とかね、あるじゃないですか、ああいうのにも乗ってみたりとかしたいですけどね。
1: ああね、だいぶ少なくなったって言うけど、
0: そうそう、
1: そう、
0: まあ、サンライズ出雲だったかな、その年ぐらいのあれでやってるみたいですけどね、
1: でも電車でどこまでも行けるからさ、
0: そうなんですよね、
1: 何時間も乗って、
0: そう、
1: そうそうそうそう、
0: 言うたらねもっと早い新幹線っていうのもありますからね。
1: ありますね、
0: はい、だから本当のいいところって陸続きだからどこでも行けるってね。
1: そうなんですよね、そうそう、だって九州からずっと
0: 県をまたいで ね、 行 け、 るもんね、行けますし、ね、だから羨ましいなと思いますよ沖縄ね、
1: どうやってもね海越えないと無理、

0: そうなんですよ、
1: うん、
0: そうね、飛行機といえば、モバイルバッテリーの持ち込みがね、
1: あ、とうとう禁止になったね、
0: 禁止ではないらしいですけど、2つまでとか、
1: あ、個数の制限、
0: そう、
1: なるほど、
0: あとは機内で、モバイルバッテリーを使わないで、うん、充電しないでね、
1: あ、
0: 携帯にもしないでね、
1: ね、火事になったらね大変だもんね、
0: っていうことがもう4月だったかな、あ、もうあるやってるらしいのでね、
1: うん、あ、そっか、個数制限ってことなんだ、
0: そうそうそう、 な、
1: ね、
0: なのできっとね観光客で来られてる方も不便だろうと思いますけど、
1: うん、そうだよね、
0: たかが2時間されど2時間我慢していただいて、まあ、やることないって言われたらそこまでなんですけどね、
1: やることないのがいいことなんだよ、
0: そうなんですよ、たまにはね現実を忘れて、
1: そうだよ、何もかも忘れて、
0: 本当、ね、機体にねコンセントがついてればいいんですけどね、
1: 最近はねコンセントついてたり空港にいる限りは充電至る所でできるから、まあ、そんなに不自由なことはないんだけ ど、一歩出ると
0: ね、
1: どこにもないのね充電できるところがさ、
0: そうね、確かにな
1: かなかなくてさ、
0: それも不便ですけどね、
1: うん、でもまあどうだろう、車にはついてるだろうしね、
0: まあまあまあまあ、
1: 今の時代
0: ね、確かに
1: 意外
0: そういうの教えてほしい なんか、
1: うん、
0: よくね、まああれもそうなんですけど、この駅とかに行くと、うん、男子トイレはこちらですとか女子トイレはこちらですって言ってくれてるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でそういうのが空港にも欲しいなと、空港のトイレって実は、うん、あの鍵がかかりました、ペーパーはどこどこにあってどうのこうのっていう詳細な説明を丁寧にしてくれるんですけど、うんうん、そういう説明いらないから、まあ入り口でこっちがトイレだよとか販売機だよみたいなランドマークみたいな目印を、うん、言ってくれる、センサーとかでね近づいたらなんか言ってくれるとか、そういうのが、
1: あー、そうだね、そうかそうか、どうしてもこう標識的に見えるとこにあるからそれでいいだろうみたいな感じになってるかもね、そうだと思いますよ
0: 皆さん、うん、
1: そうだね、
0: そうそうそう、だから実はほら駅の階段とかでもね、
1: うん、
0: 鳥が鳴いてるんですけど、
1: うん、
0: あれは鳥が鳴いてるのはここが階段だよと、
1: あ、そうなんだ、
0: そう、ヒュルヒュルヒュルって鳴いてるでしょ、
1: うんうんうん、
0: あれはそう、そういう意味があったりするらしいですよ、
1: あ、本当に、
0: うん、
1: 知らなかった、
0: そうなのでね、皆さんちょっとあの目で見るのもいいですけど、目以外の、ね、感覚使って音をちょっと楽しむ旅行っていうのも面白いかもしれないですね、
1: うん、そうですね、
0: 意外に音の鳴る信号機がなかったりするんですよとかね、
1: さん言ってましたね、
0: そうそうそうそうそう、うん、命がけで渡ったりしますよ
1: 本当ですよね、
0: 国道を歩かないようにしましょうね皆さんね
1: そうだよね、危ない危ない、
0: そうなんですよ、前にね それこそあの山里の方で国道歩いてて、
1: うん、
0: あのなんだあのなんだっけあれカーレッカーのじゃないけどなんとか警察ですみたいな、
1: う
0: ん、お兄さんそこ高速道路だよって言われて、あ、そうなんですか、下に降りれなくてごめんなさいっていう感じのところもありましたけどね、まあまあまあこうやって、ね、
1: あ、そっか、そこ高速道路のとこだもんね、
0: 降りないといけないんだ
1: よ
0: ね、
1: うん、
0: そうなんです、
1: そうだ、危険だ、
0: そう、まあまあでも人の助けを借りながらこうやって生きてるのでね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、無事です、うん、まあという感じで今日はちょっと旅行についてとかね、はい、そういう話をしてみました、はい、意外に広がったな、
1: うん、そうだね、
0: よかったよかった、
1: 結構ね喋ってる
0: ね、本当、さあということで一曲お送りしたいと思いますよ、はい、ということで、
1: 今日は私お初です、この方たち、
0: そうですね、はい、沖縄のアーティストでセブンウプスっていう曲なんですけど、の曲で、ラバーズって曲で、これはナルトの主題歌になってた曲ですよ、ということでお届けしましょう、どうぞ。

0: はい、お届けしたのはセブンプスです、の曲で、ラバーズでした。そうですよ。これね、まあまあ全員とも沖縄の出身なんですけれども、
1: 知らなかった。
0: そうなんですよ。結構映画のね、主題歌とかドラマの主題歌とか、使われてる感じの方々で、ドラム叩いてるのが女の子でね。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんですよ。ぜひ何かの機会に今度また聞いていただければと思います。さあ、ということでね、お送りしてきました、はい、ちむぐくるタイムですけれども、次は、3日の4日の次に会いましょうねということで、9日だったか何日かになると思いますということで、多分通常放送になるかと思いますよ。11日ね、そうなんですね、
1: うん、
0: あ、もうちょっとで誕生日だ、あー怖い、
1: ハッピーバースデー言わない
0: ね、バリウム乗らないといけないよ、う
1: ん、おーハッピーバースデー
0: 35歳でバリウムか、やだね、
1: 来たね、
0: いやー、ようこそって感じ、もうちょっとね、
1: ようこそ、うわ、こちらの世界、
0: 怖い怖い、もうね、最近ダメなのよっていう感じなんですけどまあまあ18日が誕生日なんでね、お聞きの皆さんぜひともなんかあれば、はい、FM やんばるまで、おみつぎものを、
1: おみつぎものを
0: 年中待ってますんで、お願いしたいと思います。ちむぐくるタイム、この番組は NPO 法人和睦協理ケアプランセンター北山、 NPO 法人ロービジョンライフ沖縄、デイサービスティダさんの提供でお送りしました。それでは皆さん、また来週、さよなら。
1: 良いゴールデンウィークを、さ
2: ようなら。うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
3: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
4: レンタカーって高いしな。
5: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
2: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。

0: もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースは宇根自動車名護店、乙部店、中部店まで。
1: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
2: 相続した田舎の土地どうしよう。
3: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
2: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
4: 土地の借用書なくしちゃったな。
1: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635、 52-3635、 荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
5: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
6: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
7: ハトじゃないよ、
8: ハブサブレ
9: ー。土の子じゃないよ、
8: ハブサブレ
7: ー。シークワーサーとココア味のクッキー、
8: ハブサブレ
9: ー。日持ちのする焼き菓子だから、県外向けのお土産や各種ギフトにもぴったり、
8: ハブサブレ
7: ー。名護の新定番スイーツ、僕はないよ、
8: ハブサブレー。
9: 土鍋コーヒーより販売中。
6: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
10: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
11: 工場見学無料でやっています。
12: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
13: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく。これからもこの先も泣き人酒造、お酒は20歳になってから。
14: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
15: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック大人子ども歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
14: 本当に？うちも連れて行こうかな。
15: 送迎バスもあるし助かってるよ。
13: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック大人子ども歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。

0: 午後8時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。
2: いつの時もこうなんかいろんなこのきっかけで童心に帰るというかこう気持ちがね揺れ動いてあの時のあの光景が目の前にっていうのがねいろんなきっかけでなるもんですね。いやー最高でした。いきましょう、ヤンバルナイトフィーバー。ワン、ツー。

0: 月曜日夜8時になりました。やるやんないやるやんないやるけどやんないでおなじみヤンバルネットフィーバーでございます。お相手は私東克明と相方いつもの
1: マーキーです。
0: よろしくお願いします。いやなんか本当にどんなきっかけでこうノスタルジーになるのかっていうことは分かりませんね。ま
1: あ、ノスタルジーがよくわからないけど、どうして帰ったの？
0: ノスタルジーないですか？あなた。ノスタル今ノスタルジってるなーっていう時ない？ああ今あ来てる来てる、あ来るかな来るかな、遠くの方からチラッとチラッとノスタルジーが登ってき来た来たかかかかか、あ来たノスタルジーみたいな。ないですか？その感覚。
1: 何その競馬の中継みたいな。
0: いやあるでしょうよ。ノスタルジー あの影が見え隠れする瞬間ってあるでしょ。きっかけみたいな。あれこれ感じるやつかな、感じるやつかな、どっちかな、あ引っ込んだ、あ違うかと思ったら、ああれ後ろにいたみたいな。でそこから
1: そんな
0: 背後からも後ろから覆いかぶさるように来るノスタルジー、恐ろしいですよ。
1: ホラー映画
0: 怖いよ。本当だよ、不意だもん、不意打ちだもん。あ来るな来るなと思ってて、見てて来るならいいんだよ。
1: あ
0: 不意打ちですから。
1: お
0: 不意打ちノスタルジー怖い。
1: はい、
0: そんな体験。ノスタルジー感じることあるでしょ。
1: まあ、まあそれこそこの前の海援隊さんの思えば遠くへ来たもんだとか聞いた時かな。
0: ああなるほどね、うん、遠くへ。これでもね、うん、ね、もしかしたら人によってはですよ、
1: はい
0: ね、思えば遠くへ来たもんだなんてね、はい、言ってますけど、いやいやあなた今地元で聞いてるじゃないかと。
1: まあそうだね、
0: 遠くへ来たわけじゃない、むしろ我々が遠くへ来て、海援隊が遠くから来てるんでしょっていう。
1: いやいやけどほらあれっていうね、まあ、まあ思い出とかのね
0: っていうねやつだけでも、いや違うと、うん、ね話だけ聞いたそうで、いやあれでしょ、今人生としてってことでしょ。
1: まあまあまあまあ、
0: 人生として振り返ると思えば遠くへ来てしまったなっていうところでしょ、うん、まさにノスタルジーですよ。振り返ればそこにはノスタルジーですよ。
1: ごめん話戻してもらっていいかな。俺のノスタルジーはいいかな。
0: なんでよ。
1: ちょっと疲れてきた。
0: ノスタルジー疲れ。あー分かるわ、あるわそういうこと。ノスタルジー疲れね、
1: 続くんだ。
0: あのこのもう止めどないノスタルジーね。
1: はいはいはい、
0: あっちもこっちもどっちもみたいな、このもうノスタルジーのむしろになるやつね。
1: むしろってあるの
0: ね、分かるわ。いろんなとこから来るやつね、はいはい、ありますけど、
1: シーミーの時がそうじゃない、逆にむしろにすノスタルジー。
0: シーミーはね俺行ったことないから分かんないんだよ、ね、
1: そうなんだ。
0: うちにシーミーがないのよ。ないことはないんだろうけど、あ、はいはい、あとね本家、本当の本当のところの本家がなんかギノザで確かやってたはず。
1: ああ、はいはいはい、もう
0: でも行ったことない、
1: 家が大きすぎてもう逆に行けないみたいな感じ。
0: なんか行ったことない、うちだって行ったことないね、父親に連れられて行ったことないね。
1: へえ、
0: もう終わったんですか？
1: あ、まあまあ、来る日曜日に終わりましたよ。
0: ああ
1: 26日ですか？はい、
0: あこの間昨日ね、はい、昨日。あノスタルジーだね。
1: まあまあまあ。まあ結局懐かしい顔ぶれの皆さんがいますからね。
0: 懐かしいね、はい、ああそうですか。いやだからね、あのどこでそれ感じたかっていう話なんですけど、はい、いやこの間ね
1: 戻ってくれた、はい。
0: いや土曜日に、
1: はい、
0: 土曜日休みだったの私。
1: お珍しい。
0: もうたまたま、
1: はいはいはい、
0: 土日に休みなんか本当になくて、
1: うん、
0: で気づいたら休みっていうか、もう他に何の予定も入ってなかったわけ、
1: はいはい、
0: このもう土曜日に、
1: うん、
0: 25日はどうしようと思って、それが気づいたの前日だったのよ。あれやべえ、明日何もねえぞと。
1: はいはいはい、
0: やばいやばい、予定ないのが怖いから俺は。
1: ああ、まあまあまあまあ、
0: なんか予定作んないとっつって、なんかしないととかって思ってて、やばいぞって思ってたら、いろいろこう調べてたら、
1: うん、
0: 25日土曜日に、
1: うん、
0: ドラクエオーケストラコンサート、
1: あー、はいはいはいはい、
0: が沖縄に来ると、
1: うんうん、
0: 初上陸。
1: あ、そうなんだ。
0: 今まで沖縄には来てなかった。これね、何かっていうと、要はドラクエね、ドラゴンクエストですよ、まあ、ファミコンから始まり、スーファミ、DS もあり、 ね、任天堂の64はないんですよ。なぜなら任天堂とちょっと揉めたからないんですよ。
1: そうなんだ。そうなんだ。
0: ないんですよ。プレイステーションの方に行ってね。
1: はいはいはい。
0: とかね、
1: は
0: い、そういう風にやってるあのドラクエですよ。
1: はい。
0: ね、あのドラクエの曲。ね、はい、ドラクエの作曲というとね、杉山浩一さんっていう方がいらっしゃるわけですよ。
1: はいはい。
0: ね、その方からもうドラクエ1からもう全部のこの作曲をね、
1: うんうん、
0: されてる方がいるんだけども、多分これ先週も喋ったよね、なんかドラクエの話
1: なんか喋ってたね。
0: なんかもうわずか画像1、今のスマホの画像写真画像1枚分ぐらいの容量で作ったんだよみたいなね。
1: 16ビットとかの話をした
0: わけね。16ビットとかね、はい、ね、なんだその1はドラクエ1なんと1つか2、3までかな、
1: うん、
0: ファミコンはその杉山さんは2つの音でしか BGM を作ってないと。
1: おうおう。
0: それをうまくこう重ね合わせてなんかこう いろんなやりくりをして、容量が足りないから、
1: うん、
0: っていうのでなんか作ってたみたいな。
1: おいおい。
0: でね、そういうの話をこう、YouTube とかでこうなんかこう見てたわけですよ前に。
1: おいおいおい。
0: っていう時にこのこれがあると、
1: うん、
0: ああこれ最高だなと。でこれこの日が、ドラクエの 1,2,3のもう初期の3部作ですよ、
1: はい、
0: ロト3部作と言われている、
1: あ、はい、
0: この3つのやつの曲のコンサートをやるっていうわけですよ、
1: うん、
0: これ見たわけ、あ、これ行くしかないな。しかも沖縄初上陸で、大阪の交響楽団なんですよね、
1: はい、
0: でそこの交響楽団がまあかなり、そのオーケストラとしても有名 で、
1: うんうん、
0: でそのそんなところが、その沖縄でやるなんてみたいな、素晴らしい、うん、なんか色々書いてあるわけ、
1: はいはいはい、
0: あ、これは行きたいなと思って見たんですよ。チケット売り切れなんです
1: でしょうね、今の話聞いたらそうだよね。
0: 前日、
1: うん、
0: 前日ですからね、
1: うん、
0: はあ、そうかつって当日券出るかなとかといろいろね、ここは考えたんだけど、まあ無理だろうなとか思いながらも、なんかこう横になりながらこうスマホいじってたのよ、
1: はいはい、
0: SNS とかね見たいで、
1: うんうん、
0: そしたら、
1: うん、
0: 知り合いの方がね、
1: はいはい、
0: あのそのドラクエオーケストラコンサート、
1: うん、
0: 明日あるんだけど、
1: うん、
0: チケットが余ってると、
1: ほう、
0: チケットが余ってるから来たい人いませんか、先着3名です、1時間前に投稿されてるわけ。
1: はい、
0: 何っつって、うん、こんなことがあるのかと、こんな偶然が、
1: はいはい、
0: すぐ連絡ですよすいませんっつって、明日オフなんです、行かせてください、まだありますか枠っつ
1: って
0: 、おその人はもう全然2人で一緒に飲みに行くような人、
1: あ、はいはい、
0: 方なんで結構、まあ僕よりもだいぶ先輩なんですけど、もともと学校の先生をされた方で、
1: はいはい、
0: そこでまあちょっといろいろ仲良くさせていただいて、僕もいろんなお仕事を一緒にこうさせていただいた方なんですけども、
1: うん、
0: その

0: お芝居も結構よく見に来ていただいてる方なんですよ。
1: はいはいはい、
0: っていうのもあって、まあ、つながりとしてはしっかりとしてる方なんだけど、うん、その方にこうちょっとこれどうですかって言ったら、あるよっつって、
1: はい、
0: チケットあるよ、いい席あるよっつってありがとうございますって言ってきたんですよ。
1: はいはいはい、
0: ね、でこれね行ってさ、ちょうどそのコンベンションセンターの、まあ、劇場棟で、うん、このやってたわけですよ、
1: はいはい
0: はい、ドラクエコンサート、
1: うん、
0: でそこにこう向かって行ってたら、もう人いっぱいなわけ、やっぱり
1: コンベンション、まあまあまあ、売り切れてるぐらいですね、
0: ね、まあ、車もいっぱいなんですよ、うん、ね、いっぱいだなと思ったら、なんかでもよく見たらその駐車場のあたりにいる人たちがやたらとマッチョの人が多いんですよ。
1: ん？
0: マッチョの人がすげえいて、
1: はいはいはい、
0: あれ何、え、討伐が始まるモンスターと出会うモンスターじゃなくて俺今マッチョと出会ってるみたいな、トゥルルルルンテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッ
1: テッテッテッテッテッテッ
0: テッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテ、なんかもう柔道と、うん、なんか空手みたいな、
1: まあまあ、
0: もう全然このなんだろう真逆な感じなんですけども、でもまあ面白いね、客層はでもやっぱりしっかりとね、あの住み分けされてる感じがありまして、あ、多分 こっちの列だろうなと思ってフューと行ったらちゃんと劇場に着いたわけですけども、でそしたらね、その譲っていただいた方と出会ってありがとうございますって、いやいやいやいや、東君引き寄せるねっつって、さすが高校このタイミングでこのタイミングでいいねっつって、まあ、それすごい褒めてくれるわけですよ、
1: はいは
0: い、いやそんなことないですよ、ありがとうございますって言って、あ、じゃあチケットあるからっつって、で言ったらそのなんか招待券だからっつって、
1: お
0: え何ですか招待券っつって、いやあのね行こうっつって、なんかこう関係者席ってお のところ行って、なんかこう受付のところでこの招待券ないないですってこれもらって、えこれどうしたんですかって、協賛したんだと、
1: あ会社が
0: その、
1: うん、
0: そうドラクエコンサートのやつのはいい、これはいい取り組みだし、その方自体が、うん、あの吹奏楽にも精通がある方で、
1: はいはいはい、
0: でそういう意味で音楽もとても好きな方っていうのもあったから、これはそれがドラクエってもう最高じゃないかと思って協賛したらしい、
1: はいはいはい、
0: 協賛されてそれの分のチケットがあると、
1: はいはいはいはい、はい、
0: あったからこれいいよっつって渡されて、でさこれ中入ったんですよ、
1: うんうん、
0: でその中こう入ったら、あのまずね、面白いのが、まあ、まず招待券ですから、
1: はいはい、
0: あの2階席の一番前なんですよ、
1: うん、おー、はいはい、全体が見える、
0: もうオーケストラの2階席一番前、うん、めちゃめちゃ最高よ、
1: へ
0: ー、しかもなんかね、コンベンションの劇場棟は2階席の方が音がよく響くらしい、
1: う
0: ん、
1: あ、へー、
0: 上の方に抜けてくるからいいんだと、1階の下だと届かないらしい、
1: あ、そんなのがあるんだ、
0: なんからしいよ、うん、それは構造的にそうなってるのか、上の方にこう来るんですって、
1: うーん、
0: だそうですかつって、でそこの席になって、でね、なんか何途中なんかこうもう間もなく何始まりますみたいな、
1: ああはいはい、
0: ね、合図とか鳴るわけですよ、
1: はいはい、
0: ね、それがもうあれなんかもう完全全部ドラクエの SE で
1: 、はい、
0: ドゥルルーンみたいな、戦闘終わりみたいな、
1: はいはいはいはい、はい、まあまあ大体聞いたことあると思う、
0: いやもうワクワクするわと思って、でまずそもそもオーケストラのコンサート聞きに行くこと自体がそんなにないから、
1: ああまあまあまあそうだね、
0: ね、吹奏楽ぐらいかなあって、みたいな、でもまあそれはもうちょっともう気持ちも上がって、
1: うん、
0: で待ってた、そしたらでもなんか面白いことにそこ その座ってるところが招待席だから、みんなその協賛された方々がこう座るわけ、
1: ああはいはいはい、
0: そしたら僕も入ってる

0: 経営者団体が、ね、あるんですけど、うん、そこの方々ばっかりがそのあたり座るわけ。
1: あ、どこかで見たような顔
0: があるみたいな。あえと思ってこうパンフレット見たら、もうほぼほぼそのなんていうの、あの知ってる会社の名前がならずらーっとなんでて、本当だっつって、でみんな、あ、東さん、東さん、どうもどうもどうもどうもみたいな、
1: はいはい、
0: っていうような、まあ、いい環境で見させていただいて、うん、でこういざ始まるわけですよ。こう皆さんがね、こうオーケストラの方が集まってガーッと来て、うん、でこう指揮者の方が来られて始まるわけです、
1: はいはい、
0: 1曲目序曲から始まるわけですよ。
1: おお、
0: パパラパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ、もうワクワクですよ。うわうわつって、全身に浴びたよ、ドラクエを。
1: 音で、
0: 音で、さっきの戦闘シーンとかもあるわけ。
1: あ、
0: 戦闘シーンの音とかこうつってつってつってつってつってつってつってつってつってつってつってつってこう会心の一撃の音とか
1: 入るの。
0: こう鳴らしてくれたりとか、もう最高じゃない。途中小ネタでなんかレベルアップの音とかね。
1: ああ、
0: 指揮者がこうこのいる指揮者の方がこう喋ってる時にね、こうやって、いや、あのレベルアップの時の音もいいですよねみたいなこと言ったら、うん、そのふ楽器の方がトゥルルルテテテッテッ、はあ、いいなっつって、もう一回やってっつってトゥルルルテテッ、最高だな、もう一回聞きたいトゥルルルテテッ、はあ、メタルキング倒したのかなっつって
1: 3回も上がって
0: 3回も上がったからっていうようなやつとかね、やっていただいて、もうでももう最高にこうね思い出してきて、
1: うん、
0: でもこれまあドラクエ1、2、3のやつで、
1: はいはい、
0: ね、でももうでも現役ではないわけですよ我々世代ね。
1: ああ、
0: 1、2、3のファミコンはギリギリ違うじゃない。
1: まあまあまあまあ、ちょっと上の世代、
0: ね、ちょっと上じゃないですか。でもまあ僕はほらここで言いましたがね、リメイクをね、あのスイッチ2のやつで買ってやってたんです、
1: はいはい
0: はい、
1: うん、
0: 1はクリアしたの、2途中で止まってたんです、
1: はいはい、
0: もうすぐやりたくなってもう気持ちが高揚しすぎて、
1: はいはいはい、
0: やりたい、早く帰りたい、早く帰ってゲームやりたい、早く帰ってゲームやりたいって、もうそんな風に思ったのはもう本当に小学生以来です。帰ってゲームやりたい、帰ってゲームやりたいっつって、
1: ドラクエがやりたい、
0: ドラクエやりたいんだ、俺はドラクエやりたいんだっつって、あの音を自分のところから聞きたいんだっつって、
1: もう昭和の小学生
0: でもそんなもん思いながらもう、やって、まあ、全部こう聞いて、まあもう最高で、1、2、3ね、
1: はいはい、
0: 全部こうやったわけですよ、うん、途中休憩とか見たらさ、こうチラシ見たらさ、もう来年が開催決定って書いてるわけ。
1: お、はいはい、おめでとうございます。
0: 来年の4月10日、
1: はいはいはい、
0: ね、なんとそのラインナップが、
1: うん、
0: 今回は1、2、3ですよ、
1: はい、
0: 来年4、5、6なのよ。
1: なるほど。
0: マジかと。
1: まあそうですね、
0: うわ、天空シリーズ、
1: はい、さっき言った話でいくと、逆に言うとここぐらいが自分たちの、
0: そこかど真ん中よ。
1: はい、
0: あ、やべえと、やべえ、1年かけて俺4、5、6もう一回クリアしようと思って。
1: 5は誰選ぶの。
0: いや、でもね、
1: うん、
0: いや俺はさ、結局さ、
1: うん、
0: 情に熱い男だからさ。情に熱いからさ、
1: うん、
0: 俺はもうビアンカ以外選べないのよ。選べない男なのよ。
1: はいはいはいはい。
0: でもいい、じゃ本当にでもみんなに聞きたい、1周目だよ、
1: はい
0: はい、2周目3周目とかじゃないから、
1: はい
0: はい、1周目で、
1: うん、
0: かつ小学生の時、
1: はいはいはい、
0: 小学生の時あたりで1周目で、
1: うん、
0: フローラ選ぶやついる。
1: もうもうもうもうもう選べるシステムだから、
0: ね、いや、いる、そんなやついる。いねえよ、なってなんかどっかの血やつみたいになってるけど。
1: まあまあまあまあ、まあ、
0: え

0: いや、いい
1: まあまあ、まあ、大人だったらね、効率的にね。
0: 大人だったら分かるよ。2週、いや、とはいえ、はい、俺2週も3週もしたところで、結局ビアンカだから。結局。
1: あの、攻略的にこっちの方がこの技を覚えるとかはもう無視して。
0: いや、もうそんな、そんなんどうでもいい。何言ってんだよ。ビアンカ以外の選択肢が、なんて残酷なんだと、あれは。
1: まあ、しかも、そうなんだよね。あのビアンカ選ぶとフローラは幼馴染と結局つくんだよね。
0: そうだよ。そういうちゃんと相手がいるんだよ。ビアンカにはいないんだよ。まあもう一人 の、 あのデボラにもいないけど、新しくできた
1: 3人目の、デボラは全く話
0: しない、3人目の黒髪の。
1: なんでさ、わざわざ揉め事を増やしたの、あのゲームは。
0: すっげえ増やしたからあれも。そうだから、まあそれぐらいこのど真ん中、
1: はいはいはい、
0: だからちょっともう来年はこれもそれちょっと行こうかなって、
1: はいはいは
0: い、うまいことやってますよ。このドラクエ沖縄コンサートやってから1週間だけそのチラシの QR コードを読み込んだら先行予約できるっていう。うまい。全部やっぱり、まあ1、2、3はやってないからあれだけど、あんまり、いや4、5、6はね、もう全部出てくる。
1: あ、風景が、
0: 風景も、もう、もう頭の中でふわっつって、ははっ、あ、生まれたところだこれって、生まれて、あのパパスがオープニングでうろうろしてるとこだって。
1: ああ、はいはいはいはい、
0: みたいな。全部です、うん、いや最高だったな。いいですよこれ、あの よければ、
1: うん、
0: で、なんかそんなこのノスタルジックなことをいろいろ考えてたらさ、
1: はい、
0: なんかこうふとあのYouTube でいろいろ動画あさってたらさ、よくあるじゃない、あの、レトロゲームを置いているお店みたいな。
1: ああ、はいはいはい。
0: で、なんだ、ゲーセンの筐体を置いているところ、今もうなかなかないじゃない、格闘ゲームとかそういうのもね、
1: あ、
0: 置いているところがね、名古屋なんか特にないわけじゃないですか、うん、昔の我々もなんかいろいろ行った、あの、まあ、ファムやら、
1: うん、
0: なんかなんかのもう宮里のこのすぐ近くのなんかこの商店
1: のところ、
0: 今あのなんかあのパーラーみたいになってるところじゃないかな、あのファミマの隣あたりでしょ。
1: ファミマの隣だったっけ。
0: うん、あそこになんか 3つか4つぐらいあったんだよ。
1: うん、まあまあまあ、
0: ゲーム筐体が、
1: はい、
0: うん、ファム行ったら不良がいるからそっちはいねえからみたいな。
1: 当たったことがない
0: んだよ。なんだったんだよね。で、あれを見てさ、まあいいなと思って、うん、なんかそういう筐体欲しいなと思って。
1: ん？
0: ゲーム筐体、ガーンってでっかいやつ。
1: でっかいやつが欲しいの？
0: でっかいやつ欲しいなと思って。
1: はいはい。
0: でも普通ならさ、
1: うん、
0: 普通ならそんなもの買えないじゃない。
1: まあまあ、まあ。
0: 買えても置く場所がないじゃない。
1: はい。
0: 場所はあるから。スタジオっていう。
1: これ以上何を増やしたいの？
0: 場所はあるか。
1: はいはいはい。
0: 俺マジででもそれちょっとね、この間こういろいろ調べたわけですよ。
1: はいはい、
0: でまあ正直なんか普通のオークションとかだと、
1: うん、
0: まあまあまあそれはあのなんだろう、輸送費考えたらさ、
1: うんうん、
0: かなり無理じゃん。
1: まあまあまあまあまあいい金額するだろうね、輸送費だけで。
0: そうでしょ？っていうのがあったから。あの一応なんかジモティでね、
1: うん、
0: 沖縄でなんかこうそんなの、買えんのかなとかってね、
1: うん、
0: いう風にこう見たんですけど、
1: はい、
0: もうねなんかね、2022年ぐらいの出品で止まってるんですよ。
1: あ、
0: ないんですよ。つまり
1: まあまあまあまあ、まあ、もうだって、ね、なかなかないらないというか、
0: ないんですよ、ないんですよ。
1: けどほらなんかあのちっちゃいなんかそういう筐体みたいなやつなのでテレビにつなげてみたいな感じじゃない。
0: ちっちゃいやつあるでしょ、
1: はあ、
0: うん、
1: ああいうのじゃダメなの。
0: そうだから俺思ったんですよ、
1: は
0: あ、俺、
1: はい、
0: それ買って、
1: うん、
0: それ用のなんかモニターちょうどいいあのサイズの、
1: ああ、はい、
0: わかる、
1: この
0: ゲー普通 の、 あのモニターでっかいやつじゃなくて、
1: うん、
0: あれあのサイズをしっかりちょっと測って、
1: うん、
0: あのインチのやつを買って、
1: うん、
0: 型枠から作ろうかなと。
1: え、自分で組むってこと？
0: あのあれよ、普通のプラスチックとかあんなのは無理よ。だから、うん、あのちゃんと木の枠でさ、
1: はいはいはい、
0: 枠を作ってさ、
1: うん、
0: ガコってはめてさ、
1: うん、
0: テーブルみたいにしてさ、
1: はいはい、
0: そ

0: ここにあのジョイコンのやつを2つあったらいいでしょ、
1: はいはい、
0: そこ貼り付けてさ、
1: うん、
0: 作ろうかなと思って
1: 努力する方向が間違えてる
0: 筐体をちょっと作ってみようかな。
1: なんかそのうち 3D プリンター買いそうな勢いじゃねえか
0: そうだからそういやそうまさにそれちっちゃいのやつそうだし、だって言ったらまあスイッチをさ裏からこう刺してやれるようにして、うん、そうつなげてたらこれがもうそういう風になるわけでしょ。
1: ああまあまあまあまあ、
0: やっぱなんかあの筐体がいいじゃん。
1: それを熱く語られても、ね、はい、
0: やっぱノスタルジーですから
1: なんだろう、何か違うところにノスタルジーが駆け抜けてってるんだよな
0: このなんだろう、ちょうどこう真っ90度じゃなくてちょい斜めのやつ、
1: もう 日が入るとたまに全然見えなくなった
0: りとかね、見えなくなるような感じのあのちょっと斜めの感じでやりたいじゃん。あそので筐体であの子育てマイエンジェルやりたいじゃん
1: 懐かしいなパズルボブルとかもやりたいな。
0: いやもういいじゃん、 それでやりたいでしょ、
1: はい、
0: 手前でタタタタってこうやってこう離れてなんかやるとかそんなんじゃない、こう肩寄せ合ってバシバシバシって肩同士が合いながらやるっていう、それちょっとあの時間できたら作ろうかなと思って
1: 頑張れ
0: はい、それちょっと やりたいんです、うん、もういろんなことをちょっとこうやって、うん、楽しみノスタルジーに楽しみたいな、
1: はい、
0: 大人の遊びをしていこうかなと思って
1: 普通に大人の遊びというか運営はしてるじゃないですか、麻雀とかで。
0: ああまあまあ、はいはい、
1: まあ、本当に運営してるけど、
0: 運営してるよ、うん、
1: それでもまだ足りないの
0: 何がですか、
1: あれでも大体忙しいでしょ、
0: 忙しくやってますよ、
1: はい、まだ足りないの、
0: 足りないいろいろやりたい可能性は無限大だっつって、
1: そうですか、
0: 今作ってるのあれだから、今度はあのうちのスタジオで、
1: はい、
0: もしかしてバレエのレッスン、
1: バレー
0: 踊るバレーね、
1: はいはいはい、
0: バレーのレッスンをやる予定だからっつって、
1: うん、
0: なってあの バーレッスンってバーが必要なわけですよ。よく見るでしょ、手こう掴んでからこう下がって上がってみたいな、足上げてみたいなのあるでしょ、あのバーがないんですよ。
1: 加藤ちゃんケンちゃんとかで見たことあるやつ、
0: ね、いやなんかそういうコントとかでもね、あるでしょ、そう今あれバー作ってるバー掴むバーを今こうレッスンでできるようにバーをこう
1: あれ結構結局体重乗せるから強固に作らないといけないんじゃないの。
0: いやいやもう強固
1: へ
0: 作りますよ。今それを作ってる。
1: なんか普通にバーを作ってますって聞くと大体の人はほらなんかあの
0: 飲み屋のバー、
1: そうそうそう、飲み屋っていうかあのなんていうのほら自分の家でなんか、ね、
0: バー作る、うん、違う
1: カウンターを作ってるよみたいな。
0: バレーのバーです、
1: はい、
0: レッスンバーです、はい、それを作ってます。
1: はいはいはい
0: 今それを今2つ今作ろうとしてると
1: 。おいおい
0: 今もういろんなことを空き時間に、
1: はい、そうですか、
0: やらせていた。それと同時にまたいろんなことが今進んでるからちょっともう大変だ自分で自分が大変だ、趣味なのか何なのかもう分からなくなってくる。
1: はいはいはい、
0: はい、いろいろと頑張らせていただいております。またちょっとねいろんな話させていただきましょう。さあヤンバルナイトフィーバー、皆様からいろんなメッセージお待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbal.co.jp、 アルファベットすべて小文字で mail アットマーク fmyanbaru.co.jp です。ファックスは 0980-54-1475 0980-54-1475 までお願いいたします。また FM ヤンバルホームページのリクエストフォームからのメッセージお送りいただけますのでよろしくお願いいたします。ヤンバルネットフィーバー、この番組は柳伝説工業株式会社、大宮保健事務所、そしておもてなしの提供でお送りいたします。曲、
1: はい、
0: いややっぱこれ序曲かけたい。いやこれでもね、
1: はい、
0: すごかったのがその、はい、1から3までやってさ、
1: うん、
0: 終わってね、序曲から始まって1から3までやって、
1: はい、
0: 終わってカーテンコールがあったわけですよ、
1: はい、
0: アンコールみたいな、
1: はい、
0: アンコール来ていただいて、で、じゃあアンコールやります。

0: ますってなって、ね、アンコールがドラクエ4の序曲なわけよ。
1: おお、あ、次に、
0: そう、次への旅立ちが始まるということなんですよ、
1: はいはい、
0: あと1年間皆さん旅してくださいね、ここにまた会いましょうっていう、くーですよ本当に、じゃあ行きましょうじゃあせっかくだからこれにしようかな、序曲は、未だかつているのかな、ドラクエの序曲歌もなんもないんだよ
1: まあまあまあ、
0: どうしましょう、ドラクエ5で天空の花嫁の序曲。

0: 大宮保健事務所は地域とともに歩んで創業40年を迎えました。ひとえにお客様にご愛顧いただいた賜物と心より感謝申し上げます。保険は人生のパートナーだからこそ、最善のプランをご提案し、何度でも何度でも見直しながらお客様に寄り添えることが、この上ない喜びです。これからも地域の皆様とのつながりを大切にし、誠心誠意取り組んでまいりますので、お気軽にご相談ください。お電話 52-1234、 明美代の町の保険屋さん、大宮保険事務所。
1: あなたは毎日何分ひげ剃りに使っていますか？1日10分でも、1年で60時間以上、忙しい毎日にその時間本当に必要ですか？メンズ脱毛サロンおもてなしの電気ニードル脱毛なら、光脱毛では抜けなかったしぶといヒゲはもちろん、白髪ヒゲやタトゥー状の脱毛も可能。もう剃らなくていい毎日へ。名護市リーマタメンズ脱毛サロンおもてなし、ご予約は0708996-1992、ネット予約も受付中。ヒゲ剃りに奪われる人生の時間、取り戻しませんか？
2: ここで大宮保険事務所からのお知らせです。大宮保険事務所は名護市宮里にある町の保険屋さんです。これからも保険プランサービスを惜しみなく提案していくとともに、お客様に寄り添い末永く安心を提供いたします。お電話 0980-52-1234、 52-1234。 今後とも大宮保険事務所をよろしくお願いいたします。続いて、ニードル脱毛、頭皮の薄毛改善、おもてなしから。

0: 青ひげがどうしても気になる、そんなあなたにおすすめなのが名護市のおもてなしのニードル脱毛です。ニードル脱毛は白い毛やどんなに太くて強いムダ毛でもその日その瞬間に脱毛を完了、一本ずつ丁寧に処理を行います。施術の前にはカウンセリングでしっかりご説明、不安や疑問にも丁寧にお答えしますので安心して始められます。ご予約お問い合わせは名護市 B またおもてなし、お電話 070-8996-1992、 ネット予約や LINE からも受け付けております。以上おもてなしのお知らせでした。さあメッセージ、
1: はい、
0: いただいております。
1: ありがとうございます。
0: はい、まあちゃんのりさん、はい、トミーさんもね、はい、どうもどうもありがとうございます。のりさん久しぶりに家でゆっくりでございます。明日管理職になって初めての給料、いいですね。社会保険を抑えたままなのでゴールデンウィーク楽しみ。あ、いっぱい使うんですか。
1: 初給料の人もね、そうだよね。
0: 確かに初給料か、みんな新しくね入った方々とかね、いいですね、ワクワクですね、うん、明日、ああそういうことか、30日は普通に休みだからってことか。
1: お
0: ー、ゴールデンウィークのね、
1: うんうん、
0: はい、行きつけのお店がテレビで紹介されたお客さんいっぱい、そのお店の目玉の食事が来るとお客さんは喜んでたけど、3年ぐらい通ってるから私は何も驚きません。まあそりゃそういうもんでしょ。
1: まあ
0: 常連だったらね、それは初めての人はわーってなるでしょ。
1: なります
0: よ、うん、驚かないってことはのりさんもノリさんでそれのが一番好きなんでしょ。
1: まあそれぐらい頼んでるってことですよね。驚かないぐらい。
0: そうでしょ、そういいじゃないですかね。こちらまー、あ、ちゃん、
1: うん、
0: コンベンションセンターの2階の方が音がいいんですかと。あ、スタレビのライブが今回その会場です。おお、いいじゃないですか。なんからしいですよ、コンベンションセンターは2階の方が、そういう作りになってるって聞きました、その方々に。うん、はい、でのりさん、ドラクエは3人目の女デボラ、本当にデボラ選ぶ、
1: 違うんじゃない、
0: え、
1: そういうことでしょ、3人目の女もいるでしょっていうことじゃないの、違うのか、選ぶ
0: ってことことでしょ、選んでるってことでしょ、デボラ選んでんの、すごいね、友達になれません。
1: いや、かその前に結構あれだね、最近のやってますね。
0: いや別にその
1: 俺デボラが出てるの、ね、
0: 最近だほどでもないよ、10年15年ぐらい前だよ。
1: あ、そうなんだ、あれもう
0: DS とかだったもん。
1: ああ
0: 、確かリメイクは。ノリさん、脱衣麻雀を筐体でやりたい、まあね、それやってた世代ですからね、それで麻雀覚えましたからね、うん、我々は。はい、ファムの2階の一番奥の方のね、
1: はいはいはいはい、
0: やつでね、それで覚えましたから、 N 連打してましたから、
1: アイドル麻雀のやつ、
0: ね、N ボタンをホットギミック、
1: あ、ホットギミックか、そ
0: う
1: か、
0: 連打開始っすってやつだから。
1: 懐かしいな、
0: やってましたから、連打してましたから。あ、のりさん、ゲームに費やす時間を役者に費やしてください。あ、もう、まあ、のりさんまだまだ分かってませんね、私のことを。そういういろんなことをやることが全て芸の肥やしになるわけですよ。ね、ゲームをやってて、例えばそれでね、ドラクエでも何でもそうですよ、ドキドキしたり感動したりとか、楽しんだりとかね、さっき言ったようにね、ドラクエのやつでもモンスターが出てきて、モンスター出てきた時の BGM、 あ、ドキドキワクワクするなって思うわけでしょ、
1: うん、
0: ということはそういう芝居の中でそういうシーンを作りたいという風になった時には、そのように似たような音楽を持ってこればいいんだっていう引き出しになるわけですよ。
1: ああ、はいはいはいはいはい、
0: ね、大事なのは実体験をいかに客観視できるかっていうことなわけなんですよね。ね、そうだから今こうやって疲れた時もどうやって言い訳を考えたらいいかっていうのをね考えながら喋っているときはこういう風な思考回路なんだろうと、ね、言い訳をするときに自分の頭をこう試してるっていう、これも芸の肥やしでございますので。
1: はいはい、
0: ね、のりさん、もう40だよ、インプットよりもアウトプットを増やしてください。アウトプットしすぎなんです私。マジでインプットがないのよ。

0: そうだね、アウトプットの職業だもんね。
1: マジでアウトプットしすぎててインプットが枯渇してるのよ。これね、そうだから映画も見ないし、うん、ドラマとかも見ないから、
0: はいはいはい、
1: それはだからダメなんですよ。だからインプット少ないのよ俺。
0: ドラマ見ないの？
1: ほんとちょっとずつのなんかこのなんだろう、引き出しをなんかうまく手を変え品を変えやってるって感じの、
0: はいはいはい、
1: だからそうだからいっぱいね見ないといけないなと思って、いやもっと見ないともう幅が狭いんですよ。うん、アウトプットばかりさせられてる逆に。考えてください。え、平日月曜から金曜ラジオ喋ってんですよ。
0: はい。
1: アウトプットしすぎでしょ。
0: 毎日のネタはもうこれで使い切って。
1: 毎日のネタで。でしょ。ああ、もうそれでもやりすぎてますから。日常、あ、山の上で経験したいんで、経験はねどっちかというとアウトか、アンダーアウトかな、僕の方で言うと表現する方ですからね。
0: は
1: あ、うん、まあ、考えたことを出すっていうところが多いかな。
0: この共演者のやつをなんかインプットするみたいなのはないんだ。まあまあけど同じあれだからずっと同じことをやるわけだから基本はないのか。まあ、
1: ちゃんと見れないからね基本的には。
0: ああ、そうなんだ。
1: 待機してますから。
0: ああ、なるほど、被らないのか。
1: まあ、そんな細かいことは言えないんだけどね。
0: あ、
1: いろんなことがあるから、
0: うん、
1: そう、
0: 久々に聞いたらそれ。
1: いろんな事情があるから。
0: そうだね、
1: いろんな事情があるから今全部妄想です。そうだからね、もうどうにかもう本当にねインプットですよ。はい、こちらまーちゃん、ゲームの筐体本気で作りそうな勢いですね。手広くいろんなことするね、いつまで続くか分からんけど。そうでしょ。あ、いいんですよ別にね、あの続けなくてもいいのよ。
0: お、
1: 何かいろんなことをやることが大事だから、とにかくやってみてそれに自分がハマるかどうかだから、ハマってそれがうまく経験に積むかどうかっていう話ですから、うん、どうせ続かないから やらないっていうのはそれはもう何も広がらないですから。
0: ほう、はいはいはい、
1: ね、いい言い訳してるわ俺。
0: まあまあまあ、もしかしたら
1: すぐやめたり、なんかもう飽きたっていう時のこと、いい言い訳してるわ。そうですよ、とにかく
0: ハマり続けるかもしれないわけだからね。
1: そう何がどうハマるか分かんない、それの選択肢を増やすことが大事ですから。でしょ、そうじゃないとどうせ続かないんだからって言ったら、それはそうだ、そんななんても可能性、子供たちのこの可能性をそう狭めるようなことはできませんよ私は。ね、そうね、そういうなんか思うでしょ皆さんも、いや、もうやりたいことをやらせてやりたいんだってね言うじゃないですか。僕もそう伸び伸び生きてきましたよ、ね、そういう時はこう自分で自分を甘やかしてね、こうお前やりたいことやれよっつってね、いろんなことを、ね、手広くやってみて、途中でなんかもう諦めたら諦めたでごめんっつって。
0: まあまあ、プロを目指すだけが道じゃないからね。
1: いや、もうそういうことですよ、
0: 趣味も道ですから
1: ね、で気がついたら麻雀プロになってたんだから。
0: すげえオチがあった、
1: ね、本当よ、びっくりよ。そんなつもりなかったんだから。本当にもう何なんですかって話ですよ。いろいろやらせていただいております。のりさん、序曲、東京オリンピックの開会式を思い出す。あ、そうだね、あ、そんなのもありますね。お願いします。あ、よかった、いいですね、うん、確かにあれはやっぱ思い出した、うん、そうだから、いろいろチャレンジっていうことでいくとあれですから、うちのそのスタジオで先週まで喋ってましたけど、はい、あのテーマパークダンスワークショップをやるって
0: 言
1: って、
0: ね、ああ、やるって言ってましたね。
1: ね、行ったでしょ。でそれをこうやったんですよ、
0: はいはいはい、
1: 金曜日、
0: はい、
1: で子供たちと、うん、で一般とやりまして、で、まあ、子供たちがまあ楽しんでやってくれて、
0: はいはいはい、
1: であのね、3月にさ、ほらこのスタジオの子供たち連れてさ行ったじゃないですか、
0: ああ
1: とジャングリアに、
0: はいはいはい、
1: これは言っていいか、
0: はい、
1: みんなで遊びに行ったわけだから、
0: うん、
1: ね、あ、お金払って、
0: はい、はい、
1: ね、ジャングリアに遊びに行って、でその時に、まあ、いろんなこのショーを子供たちにやっぱり見てほしかったから、
0: うん、
1: ダンスをやってる、ね、子たちだから、
0: うん、
1: 本当にこうプロという人たちはどういう風にしてこう表現してるのかっていうのをね、
0: お、
1: 見てほしかったから、でそれ

0: 刺激があった上での今回のレッスンがあって、
1: うん、
0: そしたらさ、その中でこう一番最年少の女の子がいるわけですよ、
1: はいはい、
0: 2年生小学校2年生の女の子、うん、まあ、その子がまあもう、楽しそうにダンスをねやったりとかね、
1: うん、
0: してるんだけども、ね、そしたらのそのダンス、こうそのテーマパークダンスもね来てくれて、すごい楽しそうにやって、で、はいはい、終わった後そのね教えてくれた先生のところに、ね、ちょこちょこちょこっつって、ありがとうございましたって、レイト楽しかったって、楽しかったって、あのねって言って、私ね大きくなったら、
1: うん、
0: ジャングリアのダンサーになるって、
1: おお
0: 言うわけよ、
1: 夢が
0: もう先生泣いちゃうおじさん泣いちゃう、
1: まあ、まあ、
0: もうね、いやーグッときちゃったね、もう この一言をね引き出し、そしてその要はそうなれるかもしれないっていうね思うねことまでがね、これ持っていけてるのがね、もう本当にこのためにこのスタジオ、そしてこのレッスンはあったんだなと思うぐらいな気持ちですよ
1: はいはいはい、
0: ね、もちろん他の子たちもそうですけども、うんうん、同じようにそういったこの名護の子たちに、だってテーマパークのダンサーになりたいってさ、
1: はいはい、
0: いやもうなかなか思えないよ、
1: まあまあそういう職業があるっていうのがまず思いつかないみたいなのもあるもんね、
0: うん、で見に行ったとしても、例えばじゃあこれが名護からディズニー東京や大阪 USJ 行きましたってなってもさ、
1: うんうん、
0: 見て楽しかったけどさ、もう親近感はないわけじゃない、全く別世界の人たち、
1: うん、まあ、楽しみに行ってるだけみたいな形になるから、ね、
0: だけどもみんなが住んでいる地元のすぐ近くにあるテーマパークがあるとっていうことがあるからこその、そこのテーマパークダンスで刺激をもらってやりたいって言ってくれる、これがねもうめちゃめちゃもう嬉しい、
1: はいはい、
0: ああやってよかったなっつって、頑張ろう
1: 頑張るんだ、
0: 頑張ろう、いろんなこといろんな意味で頑張ろう、はい、もうなんかもうそういうちょっとそのいろんな子たち、特に名護を中心とした北部やんばるの子たちに、なんかちょっとでもこの刺激というか、いいきっかけになるようなことがね、できるように、私はね本当にこうやっていきたいと思いますよ今後も、
1: うん、
0: それを中心、うん、だからあのゲームの筐体も作るし
1: 戻ったあれいい話で終わるのかなと思ったら戻った
0: し、スタジオ行きたいっていう理由の一つになるかもしれない、ね、
1: あ
0: 子供たちも、
1: はいはい、
0: そうなってくれたらいいわけですよ、それはそれで、ね、はい、いやよかったテーマパークダンス、あちなみに僕も踊りましたからね、
1: あテーマ
0: とテーマパークダンス、
1: ま
0: あ、ヘロヘロですヘロヘロひどかったな、大変だったな、みんなダンサーだもんな周りよくやったよ俺本当にも、はい、じゃあ CM。
2: 大宮保健事務所は地域とともに歩んで創業40年を迎えました。ひとえにお客様にご愛顧いただいた賜物と心より感謝申し上げます。保険は人生のパートナーだからこそ、最善のプランをご提案し、何度でも何度でも見直しながらお客様に寄り添えることがこの上ない喜びです。これからも地域の皆様とのつながりを大切にし、誠心誠意取り組んでまいりますので、お気軽にご相談ください。お電話 52-1234、 明け美代の町の保険屋さん、大宮保険事務所。
3: あなたは毎日何分ヒゲ剃りに使っていますか？1日10分でも1年で60時間以上、忙しい毎日にその時間本当に必要ですか？メンズ脱毛サロンおもてなしの電気ニードル脱毛なら、光脱毛では抜けなかったしぶといヒゲはもちろん、白髪ヒゲやタトゥー状の脱毛も可能。もう剃らなくていい毎日へ。名護市新潟メンズ脱毛サロンおもてなし、ご予約は 070-8996-1992

0: ト予約も受付中。ヒゲ剃りに奪われる人生の時間、取り戻しませんか？
1: ここで柳伝説工業株式会社よりお知らせです。柳伝説工業は単に建物を作るのではなく、財産作りのお手伝いをさせていただいているという誇りを持ち、感謝の気持ちで仕事に取り組んでおります。今後とも柳伝説工業をよろしくお願いいたします。以上、柳伝説工業株式会社からのお知らせでした。お届けしてまいりました、ヤンバルネットフィーバー、お別れでございます。はい、こちら、まあもうなんでしょうね、もうお別れで、今週、もう次だからゴールデンウィークかね、
2: はい、
1: 来週だから来週は再放送、はい、でさせていただくんですけども、5月の2日3日、
2: はい、
1: 名護の鯉のぼり祭り、はい、こちらをね、あの司会を私またさせていただきますので、はい、ぜひぜひ、楽しみにしてください、はい、もう今日はあのまた打ち合わせさせていただいて、いろんなことをねお話聞いたら、結構たくさんステージ出演者いますよ。
2: お、
1: はい、なのでね、あの楽しみながら、あの鯉のぼり祭りを堪能できるのではないかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
2: プログラムはネットとかで見れるの？
1: 見れるのかな、まあ、まだ公開してないかな、もしかしたら。
2: あ、はい、まだ、
1: はい、僕の手元にはあるんですけど、去年がね、2日目が雨かなんかだったんだよね、土砂降りですっげえ大変だったんですけども、まあ、今年はちょっと雨降るかもなって感じなんだよね。それがね、嫌なんだけどね、まあまあまあ、まあ、ぜひ来ていただければと思います。で、5月はまだお知らせ、あ、そうか、5月18日かに、うん、そう、5月18日は多分収録再放送になるかなと思うんですけど、18日の月曜日に、名護やんばるの中小企業同友会っていうのが、まあ、いろんな企業が集まるやつがあるんですけど、そこで、ね、あの基調講演ということを、
2: はいはいはい、
1: あの私させていただくということで、はい、1時間ぐらいそれもちょっと喋らせていただくということで、まあ、ラジオのようなもんですよ、ほとんど、
2: はいはい、
1: 一人で喋りますから、あの僕のなんか一人のあれ、なんかもうできてんの、
2: あれ、あ、知らなかったんす
1: よ、知らない、え、なんかもうできてたの、全く見てないよ俺それ、
2: あれ、そうなんすか、自分のとこにはもう片木さんチラシ来てましたよ、
1: うち来てないっすよまだ、
2: あれ、本人見てないの、
1: 見てないよ、
2: 嘘でしょ、え、このタイトルを片木さんが決めたんじゃないんですか、
1: ちょっと待って、あ、そうです、これですね、沖縄県中小企業家同友会第37回北部支部総会第2部記念公演これね、ハンバーガーを頼めなかった少年がテーマパークアクターおじさんになるまで、これです、
2: これ、はい、1週間前ぐらい俺届いてました
1: よ、ね、俺知らないよこれ、
2: 1週間、あ、まあ先週か、ま
1: あ、
2: 先週、
1: あ、ほんと、
2: はい、
1: ほんとそうっすか、
2: はい、
1: へえ、知らない
2: なんでそっちにチラシ行ってないの、
1: 今初めて見ました、
2: はい、
1: あ、そうっすか、へえ
2: 皆さんぜひ来てくださいみたいな感じで、あ、
1: ぜひ、あの、はい、記念公演やりますし、この間やった一人芝居のやつもここでちょっとやるんで、
2: あ、
1: はい、よかったら、へえ、後で送ってください
2: 了解です、はい
1: はい、ということで、よかったらまたお知らせ見てきてください。誰でもね来れるやつなんでお願いします。ヤンバルネットフィーバー、この番組は柳伝説工業株式会社、大宮保険事務所、そしておもてなしの提供でお送りいたしました。さあ、来週ゴールデンウィークでございます。はい、皆さんたっぷり休んでくださいね。29からの、はい、8連休の方もいるということでございますので、はい、楽しんでください。来週収録でございますが、やるやんない、やるやんない、やんないだけどやるよってことで聞いてください。それではまた、さよなら。

0: 広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは北部で唯一の蘭専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドの蘭を全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 蘭のことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗な蘭届いたよ、ありがとう。

いつも安全運転ありがとうございます。株式会社マルキン交通が午後9時をお知らせします。

ヤンバルスポーツ編集者。この番組は有限会社うね自動車の提供でお送りいたします。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1 万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。

メンバー、はい、今日も始まりました。よろしくお願いします。時刻は3時4分なるところでございます。フィミヤンバル、ここからはヤンバルスポーツ編集者お届けいたします。パーソナリティは私、FM ヤンバル役人達也です。めちゃくちゃいいお天気です。もういいお天気を通り越しているかのような日差し。3時現在気温は 25.7 度、昨日よりプラス 2.3 度、風はあるものの西の風ということなんで、まあ暖かい感じでね、いい感じというか、もう日差し、まあ、最高気温26度なんですが、本当に26度かと思うような日差しの強さでございます。もうサングラスとか必須ですね、運転される方は。皆様いかがお過ごしでしょうかね。台風4号もいつの間にか消えてしまってね、こう お天気週間予報を見ると雨晴れと結構不安定な日々が続きますが、まあ梅雨直前の感じでございます。はい、さあ4月20日月曜日ということで、もうあっという間に4月も後半戦ね、今週来週には4月が終わっちゃうと、まあまあ当たり前のことを言っておりますが、まあね、こうカレンダー通りでお仕事をされている方々にはお待ちかねの黄金週間ゴールデンウィークが間もなく到来するかなというところでございますね。なので今週ギュッと

0: 頑張っていただいてね、楽しいゴールデンウィーク過ごせたら幸いです。逆にね、こう飲食店とか、お休みの日こそ儲けるぜというね、お商売されている皆様、サービス業の皆様はですね、まあ、今週がもう多分準備というかね、仕入れだったりいろいろ計画を立てるタイミングなのかなと思いますので、頑張っていきましょう。
1: はい。
0: さあ、この番組はですね、まあスポーツ番組でございまして、1週間のスポーツをですね、よりすぐりでお届けしておりますが、まあね、全国的なニュースはもういろいろなメディアの方々がやっておりますので、できるだけね、名古屋やんばるの話題も織り交ぜつつ、あとはですね、まあキャンプ地でもある北海道日本ハムファイターズね、も、ピックアップしながら、エコ引きしながらですね、いろいろお届けしていき行く番組となっております。ぜひ皆様ですね、楽しんでいただければ幸いですし、スポーツの話題情報などもメッセージね、情報お待ちしております。逆にね、僕がこうなんだ、スポーツ何でもかんでも得意ってわけではありませんので、皆様の得意分野の、スポーツの話題なんかもぜひね、いただけると僕としては非常にありがたいなと思いますので、そのあたりもよろしくお願いいたします。メッセージの送り先はアルファベットすべて小文字で mail@fmyanbaru.co.jp、 FM ヤンバルホームページからも簡単にお送りすることができます。お好きな方法で送っていただければ幸いでございます。そしてこの番組ですね、ラジオの他にツイキャスでは映像配信やっているほか、そしてなんだっけ、リスラジオ、そうリスラジでね、ラジオ音源そのままにお楽しみいただくことができます。インターネット環境があれば全国どこでもね、 FM やんばる楽しめますので、ぜひ皆様お好きな方法で楽しんでいただければ幸いでございます。さあというわけで、いろいろねお話ししていこうと思うんですけど、よいしょ、恥ずかしながらと言いますか、もう1年ぐらい経ちますかね、2年3年経つ皆様、沖縄県は、南城市にあるコストコというデカデカスーパーでいいのかな、行ったことはありますでしょうか。まあ、那覇はね、なんでしょう、そのコストコで買ったものを細かく割り振りして、なんでしょう、販売してるお店もあったりしますが、まあ、そこはね行ったことあるんですが、なんでしょう、こう本店というかね、そこ初めてね、行きました昨日、はい、今更ながら行きました。もうびっくりしましたでかいね、広い、天井も高いし、なんかもういろんなものがいっぱいあってね、大興奮しましたよ。うん、大興奮しましたねまあでもですね、まあまあまあいろいろ見たんですが、まあまあ特にね目的はなくて、なんでしょう、僕としてはこう猫グッズ、猫のご飯とか、なんかトイレシーツとか、まあそういったものがね、あれば嬉しいなという思いがあったんですけど、まあ特にちょっとハマるものがなくてですね、はい、そういったところもあったりはしますが、うん、あとはそうですね、なんでしょう、いろいろね、ちょっとお待ちください、いろいろね調査はしておりますけども、うん、というような形でございますよ。うん、もう楽しく、過ごせました。はい。で、まあホットドッグですよ。まあコストコといえばホットドッグね、180円で、ホットドッグ買えて、すごいですね。ホットドッグプラス、飲み物、飲み放題なんですけども、まあ週末ということで人も相当いたんでね。飲み放題のおかわりをする元気はなかったんですが、まあ、おかわりがいらないぐらいでっかいコップを割って

足されるんでね、一杯で満足しました。まあ、ちなみに、まあ、ホットドッグ以外にもいろいろメニューがあるんだなと。ピザ、ホールで2000円、あ、これもいいね、ピザもね。あとは、ホットコーヒーは200円、あとサーモンポキロール、まあ、サーモンの手巻き寿司みたいなやつとか、あとはジャンボプルコギベイク、なんだろう、なんかツイスターみたいな感じかな、とあとはチキンスティックとかですね、いろいろ本当にね料理はありましたね、うん、カウンターでお金払ってやるような形だと思うんですけども、すごいね良かったです。でホットドッグなんですけど、まあ行ったことある人はね伝わるとは思うんですけども、あれホットドッグなんかパンとウインナーだけこう乗っかったものが届くんですよ、うん、で、何でしょう、隣の機械ですごいよ、全自動玉ねぎみじん切り機みたいのがあって、それのね、あれをぐるぐる回すとみじん切りの玉ねぎがね、生玉ねぎがうわーって出てきて、でお隣スライドするとピクルスソースみたいなのがあって、でさらに移動するとマスタード、そしてケチャップとね、すごい自動でやって、でね、まあ僕も初めてやったんですけども、まあ舐められちゃいけないと思ってね、生玉ねぎをもうこれでもかと溢れんばかりにもりもりさせていただきました。はい、まあ、その結果ね非常に美味しかったんですが、まあ、どうなったかというとですね、お腹がですね非常にピーピーピーピーしちゃいました。はい、もうトイレに行って大変なことになりましたね。うん、いやーびっくりしましたよそれは。はい、いやーぜひ皆様ね気をつけていただければと思います。あんまりねこう無料トッピングだからってテンション上がりすぎてですね、食べないようにしてくださいね。まあでも個人的に、コストコ、まあまあまあ食べ物はねまだ全種類というかね、まあ、全種は食べれないし、食べたことないやつがいっぱいあるんでどれがおすすめかとはちょっと言いづらいんですが、まあ1個だけ食べ物以外でおすすめがありまして、まあ、それはねあれですね、なんだディッキーズズボン、アパレルですね、ディッキーズのズボンの、まあ、定番のね874というズボンがですねコストコ価格でめちゃくちゃ安かったです。新品も色は4色3色だったかな、黒、カーキ、グレーかな、多分3種類だったと思うんですけど、まあ、これがね5000円以下で買えるのは今のご時世だいぶお安いんじゃないかなと思うんでね、こう作業ズボンとしてもいいですし、ファッションとしても非常にいいんじゃないかなと。であとその値段だったらですね、カットオフって言ってね、こう裾直しもこう雑にこうハサミでジョキジョキジョキって切っても楽しめるんじゃないかなと個人的には思いまして、はい、ありがとうございます。そんな感じでちょっと僕の初コストコデビューのね話でございました。もしね行かれている方、コストコ行ったら必ず声買うぜとかですね、おすすめのコストコ商品ありましたらですね、あとはフードコートの攻略方法なんか、ご存知の方いらっしゃればですね教えていただけるとありがたいです。はい、さあというわけでじゃあ1曲お届けしましょうか。ね前も流したんですけど、ああまあこれもそうだな、ド発展のね大人のすすめという曲をもう一回流そうと思うんですが、先週も流したと思うんですがね、マクドナルドさんの CM でドンテッコルテというね、渡辺銀次というね芸人さんが CM に出てて、非常にこの歌をね大人のすすめという歌を歌ってめちゃくちゃバズったんですよ SNS 上で。でまあ僕もね芸人お笑い好きですし、渡辺銀次さんもね好きなのでね、この歌ハマってよしと、
いいなと思っていたら、先週末こう

仕事関係の飲み会があって、で二次会三次会で、まあ、カラオケがね歌えるバーに行きまして、おここでねこう周りを見てもこう同世代というかさ、ビジネスマンとかもいたから、これ歌ったらウケるだろうと流行ってるしということでね歌ったんですけど、みんなポカーンですよ。え何この曲みたいな感じで全然知られてなかったんですよ。本当に何でしょう、こうバズってもなんだろうな、一部しかし、その好きな人しか、好きな人はすぐ情報をキャッチするけど、なんだろう、このマーケティングとか、まあ、FM やんだら広告もやっているんでね、こうみんなに伝えるっていうところが難しいなと。本当になんかもう昔はね本当にテレビ新聞雑誌ラジオみたいなね、その情報を取得する方法が少なかったけども、本当に今はいろいろな方法があるから全然知らないみたいなこともあるんだろうなっていうのと、まあ消費スピードもだいぶ早いですからね。いやーびっくりしました。あの有名なマクドナルドの、そして M1 グランプリファイナリストの、まあ、とてもよくねコンセプトもよくできた CM が全然知られてないんだっていう衝撃がねありました。はい、ということで悔しいんでいっぱい流そうと思います。ド発展大人のすすめ。

さあお届けしたのはドンテコルテが銀次がねマックの CM で歌っていた歌の元ネタドアツテン大人のすすめでございました。いやいい曲ですね。うん、大人は最高とね言いたいですね。うん、さあメッセージ、キヨさんこんにちは、ということでこんにちは、ありがとうございます。あとコストコの注意事項として、まあもう知ってる方は知ってると思うんですけど、今更なんですけどね、クレジット、JCB で JCB は使いませんでした。マスターカードだけわかんないけど、彼女と行ったんですけど、のテーマに戻ったスポーツの話題をお届けしていこうと思いますが、昨日の、4月19日日曜の沖縄タイムスですね、紹介しましょうね。ヤンバルの話題が、ね、ありますよ、というか名護の話題ですね。ソフトテニスですね、ソフトテニスハイスクールジャパンカップ2026県予選大会ね、まあ、高校生の、日本予選ですね、県総合運動公園で、ダブルスの決勝とシングルスの2回戦までが行われた。これなんと、そして男子ダブルス決勝なんですが、名護の西目と平、失礼、知念と西目ペアと平大城ペア、これ知念高校ですねが、決勝でぶつかったんですが、4対1でなんと名護高校優勝、おめでとうございます。はい、男子ダブルス決勝は3月のタイムス杯で優勝した名護の知念と西目組が中盤以降圧倒し頂点に立った。西目は普段よりも厳しい練習を積んできた、プレッシャーがあったが勝ち切れてほっとしていると喜んだ。はい、いいですね、素晴らしいですね。優勝ペアは北海道で6月25、28に開催される全国大会に派遣されるということで、いや北海道すごいね、全国大会頑張ってほしいですね2人。いやテニスね、まあ、ソフトテニスといえどですよね、テニスなんか俺やっぱ漫画のさエースを狙えだっけ、そのなんか漫画の知識しかないから、テニスってなんかねお嬢様がやるとかさ、あとなんか大学のサークル、テニスサークルってチャラいみたいな、そのドラマとかさ変な影響で偏見があるんだけど、本気のテニスって本当に大変ですよね。ずーっと走るし、ずーっとラリーが続けばもう右へ左へ縦横無尽、前へ後ろへと本当に大変なのを知りましたそうだからねテニスもすごいなと思いますよ。うん、ということでね、おめでとうございます西目知念ペア、ね、ちなみに女子は、どこが勝ったんだっけ、女子は

ットマン高校ですね、が勝利ということでおめでとうございます。ぜひ6月のね、全国大会でも爪痕を残して、ちょっとねだから気温差がやっぱありすぎると思うんですよ6月でね。逆にそれがなんだろう、涼しく感じていいパフォーマンスになるのかどうかちょっと分かんないけども、ぜひね頑張ってほしいところでございます。おめでとうございます。はい、そして今日のお昼ですね、速報でも入ってきてましたね、高校野球春の、九州大会ですね、第158回九州大会は20日、鹿児島県で1回戦が行われ、沖縄代表のエナジックスポーツがですね神村学園を10対5で破りベスト8入りしたということで、おめでとう。これね甲子園予選ではないんですが、いやおめでとうございます。素晴らしいですねエナジック、強いね本当ね、エナジックぜひぜひね頑張ってほしいところでございます。うん、ということで地域の話題お届けさせていただきました。一旦もう一曲行ってですね、また今度はファイターズのお題なんかをお届けしていこうと思います。じゃあ次は何がいいかな、ちょっと連休待ち遠しいからこの歌いこうかな。星野源3、2、1

0: 肉肉肉肉。
1: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
0: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
1: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1 万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。

お届けしておりますヤンバルスポーツ編集者。この番組は毎週月曜お昼の3時、再放送は夜9時からお届けしております。さあ、ここでお知らせでございます。まずは、名護市防災基地対策係からのお知らせですね。気象庁はではですね、来月5月下旬から、防災気象情報の見方や案内が大きく変わります。大雨や洪水などの警報に警戒レベルの数字がつき、危険度が これまでより分かりやすく案内されます。まあ、例えば、大雨警報は今後レベル3大雨警報と案内され、危険度がすぐ分かりやすくなります。ちなみに今ですね、注意報が出ています。波浪注意報ですね。だからレベル2波浪注意報とかになるのかな。でもこれか、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮のみかな。ちょっとこのあたりね、確認しながらにはなるんですが、レベルがつきますと、5が一番大変です。はい、もう5がレベル5って言われたら、もう逃げるのはもう確実です。逃げなきゃいけないレベルですね。そうですね。ということで、このようにこうまず数字で、河川氾濫って何とか、土砂災害って、判断の前に、まずはこのレベルでの判断でも分かりやすくなるかなと思います。災害時迷わず避難行動を取るためにも、日頃から気象情報を確認し、ご家庭や職場で避難場所や避難経路を話し合い、いざという時のために早めの、避難心がけましょう。ということで、名護市防災基地対策係からのお知らせでした。ちょっとか、それに、絡んだ話で、FM ヤンバルお聞きの皆様へ、 FM ヤンバルからのお知らせです。はい、ホームページ SNS では、ね、発信させていただいておりましたが、今 FM ヤンバルではですね、名護市防災基地

場合とか、あと過去にあったのは、あの北朝鮮のミサイルとか、あの皆様たまにスマートフォンでさ、北朝鮮からミサイルがありましたみたいなアラート鳴ったことありますよね。はい、確か僕も名護にいる間に何回か鳴ったことあるんですけど、まあ、あんな感じで本当に緊急な時はこの生放送をFM やんばるのスタジオじゃなくて名護市からも、発信できるようになったと。うん、だからもういち早く皆様にね、正確で安全な情報が届けられる仕組みができております。FM やんばるはですね、今後も行政および関係機関と連携し、こうラジオ聞いてる皆様、地域の皆様にですね、安心安全につながる放送を届けてまいります。以上、名護市防災情報通信設備緊急自動放送運用開始のお知らせでした。よろしくお願いいたします。はい、まあまあもうでもこう名護市の割り込み放送が入るレベルって結構相当な災害だと思うので、はい、もうぜひ集中してその際は、ラジオで情報を確認していただければと思います。はい、ありがとうございます。まあでもね、まあ僕らは基本的に本当に名護のピンポイントな情報がメインになりますので、はい、結構大きな情報だったりすると、まあ、違うところからもありかな、まあ、だからいろいろと情報を取得する方法っていうのは把握しててもいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。さあではもう一曲いきましょうか。あー、なんかニュースだったかな、海洋博の花火なんかすごいらしいじゃないですか。僕一回も行ったことないんですけど海洋博の花火、今年がなんか何十周年とか節目の年で相当気合い入るんじゃないかという噂と、有料の、席がもう販売開始しているらしいですよ。うん、結構名護いるとね、こうジャングリアさんも週末花火上げてたり、なんかやたら花火冬の方が今年は見たなっていう感覚なんですけどね今年は何回花火が見れますかね。ということで、アイコ花火。

さあお届けしておりますヤンバルスポーツ編集者、最後は本日のねパリーグの話題、1週間の話題をまとめてお届けしましょうと思っているんですが、あまり先週はね結果がちょっとよろしくなかったかなというところで、ちょっと振り返りましょうか。先週6試合行われました。ロッテとの3連戦、西武との3連戦ということで6試合行われて、結果1勝2敗の負け越しが2カードということで、2勝4敗負けましたわということで、しかも昨日なんかね15対3と、あれまあ、これ毎週言ってるかもしれないけど、ファイターズのなんだペナントレース前の評価は投手王国っていう話だったんだけどな、投手が圧倒的やないかいみたいなことを言われてたんだけども、まあなんかうまくグッとこう噛み合わない感じはありますね。現在パリーグ1位ソフトバンク、並んで2位オリックス。オリックスこんな強いの、宮城怪我じゃなかったの、なんでこんな勝ってるの。3位楽天、そして4位がファイターズとなっております。そうだから西武ロッテの B クラスの下の順位のチームにね負け越したっていうのがでかい。まああとまあエラーがねホームランも多いんですよ。ぶっちぎりで33本でパリーグトップ、いやホームランの数で言ったらもうセリーグ加えてもトップなんだけど、エラーもね20個もあって、これもねダブルスコアのぶっちぎりなんですよね。20試合してエラー20って、まあまあこうエラーがあるとピッチャーもねこう集中力切れちゃったりするかな。なんかエラー、まあこれオカルトですけど、エラーで出塁した時って結構点につながりやすい、なくないですか。なんかヒットよりもエラーの時の方が失点につながりやすい、これあると思いますいやーということでファイターズねちょっとあまりよくありません。まあまあまあまあ、でも4月とはいえ4月というか、そして、やはりというべきかこう WBC では調子があまり良くなかったソフトバンクのコンちゃんもねぶち上げてきてるしね成績。ああそうか、そして、

ちょっと気になるニュースというと水谷ですね、登録抹消という形で、あ、送球が直撃した水谷ですが、なんと骨折、ゲーム復帰まで6週間、パイナポー。19日西武戦の7回ワンアウト満塁で一塁線へ鋭い打球を放つと、一度こぼした一塁平沢がすぐ拾って体を反転させるようにバックホームに送球。この送球がファールゾーンを知っていた水谷の正面へということで、ちょっとトラブルがあったんですけども、いやー厳しいですねこれは。てかやっぱあれなんだね、送球でも骨折するって怖いね。うん、という形でちょっとね魅力ある選手、ファイターズのねあの黒いユニフォーム俺すごいかっこいいと思ってさ、これだったらなんかティファニーブルーの青と黒がさすごくおしゃれでさ、これだったらなんか私服でも全然着れるんじゃないと思ってたりしてるんだけど、いやーなんか試合がすごく内容と結果がよろしくなくて封印するんじゃないかみたいなね。いやー残念だな、頑張ってほしい。6週間だから2ヶ月、まあ、後半戦からのか復帰としたら、いやー頑張ってほしいな。うん、はい、というわけでちょっとファイターズですね情報をお届けしました。今週は今日はお休みでまた6試合、楽天3試合そしてオリックスとの3試合だから、まあ、ここの3連戦をね勝ち越していけばちょっと4位から脱出して3位2位もいけるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひファイターズ頑張ってほしい。そうソフトバンク以外はね負け越さないように頑張ってほしいね。うん、ということでファイターズ情報でした。5月はですね、スペシャル名古屋もあったり、いろいろファイターズまた盛り上がっていくと思いますので、引き続き応援していきましょう。

さあお届けしてまいりましたヤンバルスポーツ編集者エンディングのお時間でございます。いやー4月20日ね、ここ1週間乗り越えればもう来週はもうゴールデンウィーク目の前でございますので、ぜひ皆様1週間頑張っていきましょう。そしてね、21世紀の森明美を照らすのスタバ行かれましたか皆さん。僕まだ行けてないんですよね。まあ、スタバというより東食堂の方が気になる感じかな。ちょっと行っていきたいなと思います。はい、行った方はねぜひメッセージお待ちしておりますよ。というわけで、ヤンバルスポーツ編集者、この番組はですね有限会社うね自動車の提供でお送りいたしました。また来週お耳にかかりましょう。さよなら。

くん、釣りは明日やって。はい、まずは踊りましょう。いいね。と、はい。ハニーカソンド、はい。みんなで踊れば怖くないよ。はい。モンゴル800で、放念音頭、おり

ピンポンパンポン。公民館より、区民の皆さん、会場の皆さんにお知らせします。モンゴル800、最後の曲です。ご飯食べてる方、ご飯の手を止めて、仕事している方、仕事辞めて、もう会いの方、もう会い抜けて、サトシ

発射日を、ええ、いつまで聞いているか、わじったら私が歌うよ。え、さしき部屋の真ん中に、これさしき小学校校歌ね、次さしき中学校校歌ね、うるまし、え、高校の校歌がいいか、宿儺の山の明けぐ、明日まで歌うよ、最初から聞き直しなさい。発車、何時と思ってるかや、公民館閉めるよ、もう発車、はい帰りなさい、歌詞を覚えなさい、はい。

や、気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。の声、山越え谷越え、どこへで君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。This is 世界

初期衝動、たまには一休みいただく十字架に晩飯はチャンプルー、俺らの自由時間バラ、ビン、バラ、ブンとすりゃ生きていなせな客になる。日々の仕事の合間に届くチューニングする手元聞こえた耳元、緩む口元笑い

はい、高速降りたら見渡すダゴマン、曲がり溶けてくイランイサコサ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある。先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にした、この曲聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

時よき、その一歩や半歩が地図に乗り、本気で夢を描いて行こうとか、輝く明日を目指して集おう。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に頼る担ぐ崖から、後追うようにまた吹く風。

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの方も母ちゃんの方ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で待っ

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分をお知らせします。

0: まる JSL 世界に羽ばたく JSL
1: 株式会社 JSL インターナショナルが午前7時30分をお知らせします。

おはようございます。世界のお酒が揃う店、酒のアイランド名護が7時40分をお知らせします。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

串の比嘉さんのお話。ふっさぎバカ由来。なぜ平君子中右官子

0: 魂という三名の神様がそこに祀られておるか、なぜその人たちの子孫はおらないかという話をしましょう。この平君氏と新魔氏、中右官氏の三名は、上納時代の上納を首里に治める取締役だったそうだ。その下にも何名か個人から徴収する人たちがおったんだが、その上の偉い人がこの三名だった。ある時、首里からその土地から出ただけの分、本当に上納を納めているのかという調査に来たそうだ。この部落には一番奥の方にトゥンチプクジーという田んぼがあってよ。そのトゥンチプクジーという田んぼは当時のノロの私へそくりとして隠して、ここからは上納米を出さんようにしていた。それで土地調査に来た人たちにもここだけは見せなかったわけだ。この平君氏と中右官氏、新魔氏の三名がよ、もしもこのトゥンチプクジーがバレた場合に、僕ら三名は大変なことになるな、ということで、わざわざよ、この三名が後を追いかけていってね。首里から来た人たちは片原近くまで行っておるんだが、実はトゥンチプクジーという田んぼがあって、今まで隠してあったが、いよいよばらさなければいけない時期が来たのでばらします、ということで首里から来た人たちにトゥンチプクジーを見せたそうだ。それからだ、ここのノロは私へそくりがなくなってね、当たり前にノロが取る分だけをもらうようになったわけだ。私が亡くなったノロは、サクイジティ怒って、
1: 平君氏、中右官氏、新魔氏の三名には、もう後継ぎができないように、死に谷切りるよ。子孫よ耐えなさい、
0: と言ってうがんうさぎた祈ったから、その平君氏、中右官氏、新魔氏には子孫がなくなったそうだ。そしてその三名も年を取って死んだから、みんなと同じところに葬るのはまずい、この人たちは悪い人であるから、ということで、現在浄水場のある川の下にふっさぎというところがあるが、そのふっさぎの川のそばの石岩柄、石がゴロゴロしているところに葬ったわけです。それから月日が流れて、ムトゥヒジャという家がこの三名のアガミグトゥ、祭りごとをしないといけない役割になったそうだ。そして何かその家に面倒なことが出たもんだから、物知りのところに行ったら、
1: この平君氏、中右官氏、新魔氏の遺骨をね、川のそばの水ジタジタしたところに置かないで、いいところに置きなさい、
0: ということを言われたそうだ。それでその時に墓を作って、三名一緒に納骨したわけだ。私が子供の頃には、三名の遺骨は南蛮亀に入っておったんだが、その南蛮亀は確かなくなって、遺骨だけが川のそばの石の下にあった。そしてそこから骨を出した時に、石のキセルが三つ出たんだ。それで確かに三名葬られているな、ということで、現在は串の共同墓地のそばに三名の墓を作って、石キセルも三個入れてあるよ。

0: 三原のトーマさんのお話。三原の始まり。トーマのムンチューは小八仕様のクワーマーグア子孫で大きいムンチューだよ。小八仕様の墓は挿し木にあって、私のお父さんが頑丈健康な時はいつも拝みに行きよったさ。昔は三原からはティーマの土地、またその上の方はアブの土地、そして火曜または火曜の土地であった。だから三原に何か用事がある時にはティーマの佐治、役場の小遣いが触れていたわけさ。だけど私が嫁に来てからティーマと三原が大へ喧嘩したわけ。三原には島袋屋のおじい、小橋川のお父さん、そしてもう一人と三人の武士がいたわけさ。ティーマブラックの人たちにあんまりひたひたさっていやバカにされてね。首里那覇からの遺文気流人といって、村の百姓たちがあんまりバカにするもんだから、
1: 藩士しえならん、このままではいかん
0: と言って喧嘩しに行ったわけさ。死ねがき橋に立ってよ、向こうが攻めてくればすぐ取って投げてやるという勢いで待っていたって。そしてティーマは大江に負けて、それから三原は分あざしたそうだ。

愛妻愚数用空うがまびら搭載生あら島口ラジオ体操パジミヤビラ勢いいじゃち岩盤インソーリオ。

たナインマギレーウリーウリーメイシチャンガティマギービラヤパラクハンチシキティミケンウクチクシダマイおじいおばあ無理しそらんきよくしぬがすんどピニーヌ運動ティチタチミチ

0: 人の喜びを作りたい。ホテル湯賀府院沖縄が午前8時10分をお知らせします。
1: ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第4回、あの世のおばあじきでモテモテになる方法の巻。このコーナーはクリニック和睦、土鍋コーヒーの提供でお送りいたします。かわいい子には旅をさせよ、でもかわいい孫なら溺愛してよし、そんなことわざがあるかどうかは知りませんけど、いくつになってもあの世へ行ってもおばあは孫が可愛くてしょうがないようですよ。
2: さてと、そろそろウートを通してアパートに帰りましょうね。あれ、お線香は何本あげればよかったんだっけな。
3: はい、やよい、あんたはまだ3本でいいよ。
2: その声は佐藤おばあ。

0: はい、すみません。で、またおばあ天国から話しかけてきてるわけ。
1: そうさ、こっちの神様はさ、おばあの源の大ファンだからよ。作ったらさ、大体のことは提言に向けてくれるわけよ。
0: 大丈夫なの？ちゃんと成仏してくれないと自爆霊になっちゃうよ。
1: 大丈夫、ちゃんと天国から話しかけてるからさ、おばあはお盆にしか勝手に降りていかんわけよ。
0: そういうもんなの。
1: はい、やよい、あんたまだ結婚しないで。
0: 出た、おばあ、今はその質問はマリッチハラスメントって言うんだよ。
1: おばあはそんなエッチな言葉は知らんよ。
0: いや、全然エッチじゃないから。
1: おばあはあんたがうんたくおちゃけなかったことだけが心残りさ。
0: だからそういう言葉がプレッシャーになるんだってば。
1: おばあはさ、あんたにも子供を持つ幸せを味わってほしいわけよ。大変なこともいっぱいあるけどさ、こんなに嬉しい気持ちになることがあるのかねってことがいっぱい起きるわけよ。
0: そりゃあ私だってさ、結婚願望はあるし、子供だって欲しい気持ちもあるんだけど、そういうこと言われるたびに意外と傷ついてるんだからね。
1: はい、そうね。じゃあおばあがとっておきのモテモテになる方法を教えてあげようね。
0: え、おばあのモテる秘訣？あんま信憑性ないけど一応聞いとこうかな。
1: やよい、男はさ、胃袋から攻めなさい。
0: はぁはぁ、話のオチが見えてきたぞ。
1: おかけになりなさい。
0: おばあ直伝の稲むずちを作って男に食べさせなさいとか言うんでしょ。
1: はい、さすがやよい、出来やがね。
0: でも稲むずちで落ちる男っていう時点で完全に沖縄限定な気がするけど。
1: 大丈夫よ、本当に美味しいものはさ、泣いちゃうんじゃないけど関係なくわかるわけよ。
0: そうかな。
1: いいね、やよい、結婚相手を選ぶときはね、沖縄も内地もアメリカも関係ないよ。一緒に同じものを食べてさ、おいしいねって感じ合える人を選びなさい。
0: はあ。
1: 同じものをいい笑顔で食べれるもの同士ならね、だんだんご飯だって全部が抜き口中になるんだよ。
0: はあ、そっか。
1: はい、もうこんな時間、ちょっとこの番組ちゃんともっと大きくしておきなさいよ。
0: はいはい、相変わらずおばあはラジオが好きだね。
2: では今週の1曲目、ラジオネームほくろむしりさんからのリクエストです。お届けしましょう、具志川さゆりで東海岸風強しです。 Here we go!

このドラマはフィクションであり、実在の人物及び団体などとは一切関係ありません。ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第4回、あの世のおばあ直伝、モテモテになる方法の巻。霊になったおばあ、ゲンチョリン、孫、アイビー、 MC、ヤンヤン、脚本、ウナムシ、提供は、クリニック和睦、土鍋コーヒーでお送りいたしました。

ヤンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。

豊原区玉城さんのお話、アブオール島。アブオール島という島があるがね、あそこをアブの人たちはシジタカさん、霊力があるところだというさ。あそこはハブも寄せつけんよ。ハブを持って行ってその島に置いてもハブは死ぬらしい。その島の匂いをさせただけでね。その島の沖に人食いザメが出たんだよ。大きいサメが網にかかったら大暴れするでしょ。その時にアブオール島に手を合わせて、サメを静かにさせてくださいとお願いするわけさ。そうしたらあんまり暴れなかったってよ。不思議なことに。

稲峰区中村さんのお話。稲峰のビジュル。昔ね、稲峰のある人が投げ網を持って漁をしていたって。そして魚を探して海を見ていたら、石が海に浮いていたらしい。珍しいなあ、石が浮いてくるとは。これは普通の石ではないなあ、と言って自分の家に持ち帰って屋敷の一番上に祀っておいたそうだ。祀っておいたら村でも大切な神様だということになって、村の上の方にある森に祀って村の人みんなで拝むようになった。その神様はビジュルという。例えばある男と女が結婚するときに、その二人の相性はどうかを聞くと、相性がいい場合にはそのビジュルは軽く持てるし、悪い場合には重くなって持てないそうだよ。

夜学玉城さんのお話、潮滝の始まり。沖縄で一番最初に潮滝を始めたのは、泣き人のひちゃがぶにあるすやうがんというところであると。そこは今でもがぶのうがん樹になっている。今からだいたい700年ぐらい前のことらしいがね、どこのお坊さんであったかはっきりしないが、内地の人で風の関係で島伝いに流されて沖縄について、そして運転の方に上がったらしい。だが言葉もあまり通じないもんだから、一人でワルミウガンというところに暮らしていたそうだ。そこもガブのウガン樹だ。そしてそのお坊さんがスヤウガンのところで塩炊きを始めたそうだ。そこには当時塩を炊いたかまどや焼け土なども残っておる。小さな塩田もあった。このお坊さんが沖縄で最初に塩炊きをした人だということになっておる。その当時沖縄にはまだ塩というのがなくて、塩水を使っていたらしい。それでこのお坊さんが、塩水では本当の味は出ない、こういうものができるんだと、ひちゃがぶの人たちを集めて塩の炊き方を教えたそうだ。食べてごらんと。ああ味が違うということで、それが国王に献上されたと。そうしたら、こんないいものがあったのかということで、那覇の泊の前島に塩田を作って王家の塩を作るようになったと。それから泊で塩作りが始まった。そして泊で塩炊きをやっていた人たちが廃藩置県のあと食えなくなって、あっちこっちに落ちていったわけさ。うちの祖先もその一人で、どこが暮らしよいところかと沖縄中を回っているとき、ちょうど矢賀寺に来て、与平名の片丸を見て、ここだったらすぐ塩炊きができると言って、この与平名片丸の片隅に塩田を作って塩炊きを始めたそうだ。これが矢賀寺の塩炊きの始まり。その人は牧師ペイジン工事という人で、私の4代上の祖先だ。また塩炊きを歌った歌にこういう歌がある。アミンフラフラやキムヨンカワティ、雨が降りそうだ、空模様が変わってきた。トゥマイマスタチャがサナジヌガチ、泊まりの塩炊きたちはふんどしを脱がすほど慌てる、という泊まりの歌と、アミンフラフラやキムヨンカワティ、雨が降りそうだ、空模様が変わってきた。ヤガジマスタチャがサナジヌガチ、ヤガジの塩炊きたちはふんどしを脱がすほど慌てる、というヤガジの歌がある。違っているのはただ泊まりとヤガジだけ。この歌からも泊まりの塩炊きがヤガジに来て塩を炊いたことがわかる。

0: 写真を囲んで親子の会話を、家族の団らんを、あずま写真館が8時40分をお知らせします。
1: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車、スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド
2: ー。沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会オーセックは、
3: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
2: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。
4: あなたのそばに FM ラジオ。
5: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りご

事をご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会。お電話番号 0980-524243 524243

おはようございます。ヤンバルの皆様に愛されて70年、お薬漢方の薬局が午前8時50分をお知らせいたします。

0: ねえ、あなた、できちゃったみたいなの。
1: え？できちゃったって、お前まさか。
0: あのハブサブレーに子供ができちゃったの。見た目も可愛いプチサブレー、
2: コハブちゃん。
3: ギフトにも引っ張りだこの
2: コハブちゃん。
0: シェアして楽しいプチサブレー、コハブちゃん。
2: 土鍋コーヒーより販売中。
4: コハブちゃんでもコーヒーブレイク。
5: はい、おばあちゃん、歩くの上手になってるね。
6: うん、桃源の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
5: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
6: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
6: まずはお気軽にご相談ください。0980-53-1155、介護老人保健施設桃源の里。
7: ライブ感あふれるオープンキッチンで和食、洋食、中華とインターナショナルな料理をご提供。オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパが9時をお知らせします。
8: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか。琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
9: 5月5日名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市大中宮城茂子様は5月3日午後12時54分101歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月5日火曜日午後2時から2時30分までの間、場所はメイクマン名護店を越え左側、三霊北部市運閣3階弥生の間にて営まれます。喪主は次男様の宮城武虎様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んで